0: מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד.

0: לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שנמשך 5 שעות נגד יעדים צבאיים באיראן, בהם מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים, כטב"מים ויכולות ימיות. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות בוצעו בכמה מוקדים ברחבי איראן ונועדו לפגוע ביכולתה לתקוף ספינות סחר. הנשיא טראמפ החריף הלילה את האיומים נגד איראן והצהיר כי ארצות הברית מתכוונת לפגוע באתר הגרעין בהר פיקאקס. לדבריו, האתר נמצא על הכוונת, וושינגטון עוקבת אחר הנעשה בו מקרוב, והאיראנים צריכים להיות מוכנים לכך שארצות הברית בדרך. טראמפ טען כי טהרן נסוגה ברגע האחרון מהסכם שכבר היה סגור, הגדיר את ההנהגה האיראנית בלתי אמינה, והזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תעשה בו שימוש. ראש הממשלה נתניהו תקף אמש בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני וטען כי הוא תומך בחמאס, מצדיק את איראן ונמצא לצד גורמי טרור. בראיון לאיש הרדיו השמרני סיד רוזנברג אמר נתניהו כי ממדני מגנה את ישראל ומעניק גיבוי לאויביה והוסיף, אני חושב שבסתר הוא שונא את אמריקה. באשר לאיומיו של ממדני להביא למעצרו אם יגיע לניו יורק, כבר נתניהו כי הוא אינו חושש וכי בכוונתו להגיע לעיר בספטמבר כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. עוד בחדשות, דרלין גרם נורדון, אחותו הצעירה של הסנטור הרפובליקני המנוח לינזי גרם, תמונה למלא את מקומו בסנאט עד ינואר 2027. מושל דרום קרוליינה הודיע למינוי יומיים לאחר מותו הפתאומי של גרם, ונורדון תהיה האישה הראשונה שתייצג את המדינה בסנאט. נורדון, שגודלה והומצה בידי אחיה לאחר שהשניים התייתמו בצעירותם, התחייבה להמשיך את דרכו ואמרה כי לינזי תמיד היה שם בשבילי, ועכשיו אני אהיה שם בשבילו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: בוא נראה, מה שנקרא,
2: בוא נראה מה אפשר לעשות.
1: בוא נבחן את הדברים בממד הזמן. הכי טוב בממד הזמן לבחון את הדברים.
2: תמיד ממד הזמן.
1: יש כאלה שבוחנים את הדברים סתם. אני אומר, בוא ניתן הזמן לגלות לנו מה צופן.
2: מה הזמן מגלה לי, בוא נראה.
1: מה שלומכם בבוקר יום זה?
2: שלוש בשבוע.
1: יום שלישי בשבוע.
2: חמצה שמח לכם חברים.
1: תקשיב, חברות. זה היום 14 ביולי 2026, כפתט בתמוז, תשפ"ו.
2: היום זה 14
1: פי.
2: ביולי.
1: נכון, יום הבסטיל.
2: בסטיליה.
1: יום העצמאות של כן, פרנס.
2: נכון. כן. בונג'ור, בוקר טוב.
1: עלינו על הבסטיליה ושחררנו את צרפת והפכנו אותה לזה.
2: אני זוכר.
1: מפאודלית לרפובליקה. לרפובליקה.
2: לרפובליק.
1: רפובליק.
2: לרפובליק,
1: לא טוב.
2: עם סימן שאלה, לרפובליק, כן. הכל בסימן שאלה, בונג'ור. מה, אתה שואל או אומר לי? דבר כבר כמו בן אדם, מה אתה שואל הכל? למה הכל בשאלות?
1: קרואסון?
2: קרואסון, לבגד? ללובר? אתה רוצה להיכנס למוזיאון? כנס, מה אתה? אוקיי.
1: יפה, בסטיליה, כן, השתחררנו מהפאודליות.
2: חג שמח לצרפת.
1: כן, ולכל מי שמאמין בחומרים, שוויון, אחווה וחירות, לא?
2: שלושת הצבעים.
1: שלושת ה... לא, שלושת ה... בסדר, צבעים. זה מה שזה, זה...
2: כחול, לבן, אדום, על זה קישלובסקי עשה את הטרילוגיה של ה...
1: הקטע זה המשמעות, לא הצבע.
2: ברור, אתה לא חי... הכלא שנפל, ברור.
1: אבל אתה לא חי בשביל האדום, אתה חי בשביל חירות, שוויון, אחווה.
2: אני חי בשביל הירוק, אבל הירוק מאכזב אותי שנה אחרי שנה.
1: אה, כן?
2: אני... כן, נו, זה מה יש.
1: אוי, ראיתי... רגע, אבל בעניין...
2: זהו, אתה תשכח את מה שראית. אם אתה לא אומר לי עכשיו, אני אזכור.
1: תזכיר לי חליילי לאחר כך, לדבר על חליילי לאחר כך.
2: אגב, העפתי מבט בשאלות, בחידון היום של ה... בחידון.
1: נו, נו, נו. בטח חליילי נכנס לשם.
2: יש שם משהו, כן.
1: יואו, איזה עצוב שלא הצליח לו הבדיקות לב.
2: זו התשובה ממש, מה שאמרת זה התשובה, כן. כן, הבדיקות שם באיטליה הן קפדניות אקסטרה, אובר. זה לא שהוא לא יכול לצחק עכשיו באף קבוצה בעולם.
1: זהו, ששמעתי ששלוש קבוצות אחרות אומרות כן, אז בכל זאת אנחנו רוצים אותו, רוצות אותו.
2: המון קבוצות, בהמון קבוצות. תקשיב, אם הוא חוזר למכבי חיפה, בלי לב, בלי לב הוא יכול לצרף. שיבוא בלי ריאות.
1: לא, שיהיה בריא, שיהיה בריא.
2: ברור. אבל שם הם מקפידים אקסטרה, אקסטרה, איזה משהו.
1: או שזה בסדר, או שזה לא בסדר.
2: אז לא, לפעמים יש לך כל מיני דברים שהם קטנים קטנים.
1: כמה מיליונים הפסדנו מזה? זה מס הכנסה נכנס מזה?
2: עסקה שם, אם זה היה קורה...
1: נו, המס, היינו מרוויחים?
2: הכי גבוה עבר, שחקן ישראל.
1: כן, אבל היינו מרוויחים מס מזה?
2: אתה אישית, מדינה?
1: כן, כאילו כמו אקזיט.
2: לדעתי לא, לא יודע, אבל מכבי חיפה הייתה מקבלת בוכתה יפה מזה, כי הוא שחקן שלה.
1: אני לא מושקע במכבי חיפה.
2: קיצור,
1: בסדר. רציתי להגיד לך לגבי צרפת, ששלושת הזה שלהם זה חירות, שוויון, אחווה. חירות, חופש, שוויון, להיות שווים, ואחווה.
2: אחווה, ברדרות. רעות, אחווה, חברות, אחווה.
1: זה כאילו החומוס צ'יפ סלט שלהם.
2: כן, זה מחירות שאתה נכנס שם למסעדה בצרפת.
1: תן לי חירות, שוויון, אחווה.
2: אתה הולך שם בז'אנזליזה, אתה נכנס.
1: תן לי
2: שניצל
1: פירה, סלט ירקות.
2: כן.
1: כן, שלושת ה...
2: והוא ישר צועק למטבח, חירות, שוויון, אחווה! הוא מתחיל להכין את זה.
1: זה שלו, זה ערכים יפים, כן. אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו, לדעתי, אנחנו ערוכים להתחיל, כך עושה רושם. אנחנו נהיה פה עד 9:30 כרגלנו, ובהחלט, אם כבר אמרת חידון אקטואליה, אז בואו נפתח את הקווים, ומי שרוצה כבר עכשיו להתקשר אלינו ולענות על השאלון שבאחת מהשאלות שלו יופיע השם חליילי, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון, תכף נהיה עם המאזין הראשון.

0: ואנחנו כאן כרגיל עד 9:30.
1: תעשו את הצעד הזה, זה יום שלישי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: עוד מעט כותרות החדשות שתהיה לנו הזנה טובה.
1: ונחש מה קורה עכשיו?
0: לא, די, די.
1: נחש מה קורה עכשיו?
0: די, די, זה כבר יום הבסטיליה היום.
1: הרגלית נפתחה. טלפון ללא מגע יד אדם, בזווית הנכונה, מולי. אפשר להתחיל.
0: שיהיה לנו חירות, שוויון, אחווה לכולנו.
1: יאללה, אחווה, שתהיה לך אחלה אחווה, גבר.

0: אז בעקבות יום הבסטיל של צרפת עם הערכים
1: והיום יש להם גם משחק בערב.
0: וואו, יוצא להם יפה.
1: כן, כן, כן.
0: יוצא להם יפה, זה כאילו אומרים שזה החצי כבר שהוא הגמר.
1: שאלה אם זה צלע ספרד יפה, זאת שאלה.
0: לא, יוצא להם באותו יום, שזה מעניין מה הם יחרטו על דגלם בערב הזה. בקיצור, אנחנו הבוקר, אז זהו, אז הם חיים לאור השוויון אחווה החירות, שזה נחמד, זה יפה. לאיזה, מה הייתם חורטים אתם על הדגל שלכם? שלושת הדברים שאתם חיים בשבילם, אוהבים אותם, ערכים, חשקים, בשביל מה אתם, אתה יודע, מה שלושת הדברים הכי חשובים לכם בחיים?
1: בדיוק.
0: כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם, הוואטסאפ 054-90-9539, אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה, אבל גם אפשר לטלגרם.
1: לגמרי, לא קרה שום דבר. לא מכריחים בוואטסאפ, אפשר גם טלגרם, לא מכריחים גם בטלגרם, אפשר בוואטסאפ.
0: נכון. הבוקר ברדיו 90 גם בטלגרם
1: שלושת הדברים שאתם חורדים על הדגל שלכם, כן, אם הייתם כן. צריכים עכשיו

0: עכשיו לבחור, להגיד, נכון. שלושה דברים.
1: אני הייתי עושה כושר.
0: אני יודע. כושר, כושר וכושר. כושר, שחרור, מתיחות.
1: רדיו אני אוהב, רדיו כושר.
0: לא, ורדיו זה אובייס אבל, כאילו, ברור שאתה רדיו.
1: לא,
0: רדיו,
1: אבל גם עבודה, אני אוהב. זה... לא, כן. לא בגלל עבודה, בגלל שאני אוהב. זה משהו ש... מה, לא היית מכניס את זה בערכים
0: שלך? אני מדבר על האקסטרות, על היום יום, על...
1: מה הערכים שלך?
0: אתה לא יודע, כדורגל שנץ רגלית. סתם, דברים שם שהם הקטנות, הדברים הקטנות.
1: בשביל זה אתה חי.
0: יש דברים שהם, אתה יודע, מסירים, מרגשים אותך, שאתה גם חי אותם. מעבר לשנץ, זה יכול להיות שנץ סקס, והשנץ שאחרי הסקס גם, בכל מיני דברים.
1: אוקיי, אז תכתבו לנו הבוקר איזה דברים, איזה שלושה דברים אתם אומרים, וואלה, אלה שלושת הדברים הכי חשובים לי, אלה שלושת הדברים שהייתי חורט על דגלי.
0: הנה, יורז כותב, מס הכנסה, ביטוח לאומי, ומעם.
1: נכון.
0: כזה, אתה מבין? אני עצמאי, אני עצמאי. כן, כן, כן, מעולה, מעולה, יורז.
1: כן, אני חושב שגם הם צריכים, תראה, בגלל שהם מרוויחים יחד איתי, אני מרוויח, אז הם יחד איתי, הם צריכים...
0: שותפים.
1: אז שותפים, אז כל הדרך.
0: ואני מסכים איתך.
1: תהיו גם איתי בקבלת החלטות.
0: וגם כשקשה.
1: לא, גם בקבלת החלטות שלי, זאת אומרת, מה אנחנו עושים עם הכסף החודש, חבר'ה? כאילו, אתה יודע.
0: עם מה שנשאר, ממנו.
1: בקיצור, אז תכתבו לנו מה שלושת הדברים שאתם חיים לאורם וחורטים על דגליכם בוואטסאפ, בטלגרם, וגם מוזמנים באמת להתקשר אלינו לטלפון.
0: זה יותר ממוזמנים.
1: לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו עם חידון טרי מהבוקר הזה, ובהחלט, כן, אפשר לענות ולזכות בפרסים, וגם לבחור שיר, כן, לא קרה שום דבר.
0: ולדבר קצת, להתקשקש ככה, אנחנו רוצים לשמוע את קולכם.
1: כבר בחרו פה שירים בימים האחרונים.
0: לא אפשר רק אתם שומעים את קולנו.
1: נכון.
0: רוצים גם אנחנו לשמוע את קולכם.
1: יפה, אז אנחנו נהיה מכאן ועד 9:30, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. לילה שלישי, ברציפות אפילו הייתי אומר, של חילופי מהלומות.
0: לילה שלישי שהם תוקפים.
1: ארצות הברית תקפה באיראן במשך 5 שעות במטרה לפגוע. הם תוקפים, תוקפים, אבל רק במקום אחד. שמעתי אתמול את הרוזי רבי.
0: אני דווקא כל מיני, שמעתי.
1: לא, יש איזה משולש אחד בהורמוז, ששם הם תוקפים.
0: כן, ושם זה הבעיה שם של המעברים.
1: בנדר אבס.
0: כן, בנדר אבס, בנדר אבס.
1: ועוד איזה שני מקומות, וזהו, כאילו, זה הזה שלהם. במשך 5 שעות תקפו במטרה לפגוע ביכולותיה של איראן לתקוף ספינות מסחריות, ואז גם הייתה פרשנות אתמול שהאיראנים מושכים את ארצות הברית לתקוף רק שם באורמוז, כדי גרעין, כדי שישכחו
0: משקמים, וכל הלוויין, הלוויין נראה איך הם עובדים שם יופי יופי,
1: זהו, שאנשים ישכחו את הגרעין.
0: אז ממש שכחנו מהגרעין.
1: כן, לא זוכרים את זה.
0: הגרעין זה... כן, כן.
1: הגרעין, כן. כי חשבתי שזה אורמוז רק, אבל...
0: כן, שזאת הבעיה. המצר שהיה פתוח מלכתחילה, ועכשיו קצת...
1: אז טראמפ אמר אתמול, אנחנו מחסלים את היכולות ההתקפיות שלהם.
0: כבר חיסלנו, כבר חוסן הכל.
1: עוד קצת.
0: הוא אמר כל זה. אין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם חיל זה, אין להם...
1: לא, אבל יש להם התקפיות. עוד קצת לחסל שם.
0: עוד טיפה, טיפה, טיפה.
1: ואני עדיין חושב, ככה הוא אומר, אני עדיין חושב שעסקה אפשרית. זאת אומרת, הוא מניח את זה על השולחן. אז הכותו פלו בבחרן, כרגיל.
0: בבחרן. קווית, הלילה ויתרו להם האיראנים לקווית. חבר'ה, קחו לכם לילה אחד שקט, תשלימו שעות שינה, אנחנו נחזור לתקוף.
1: בחרן זה כבר באלן אלן, כל ערב הם יודעים כבר בחרן.
0: בחרנים גם עצמם, האדם הבחרני עצמו, הוא גם לא מתרגש מזה, הוא אומר, נער איראן קצת עצבנית, כן. טוב.
1: עניין אחר לגמרי, מכנס של זרה הפך למלכודת. נשים יוצאות נגד המכנסיים, גזרה רחבה של זרה, זה דגם מאוד מאוד ספציפי שנמכר בזרה. הרשת הוצפה בימים האחרונים בסרטונים של נשים שמזהירות מפני דגם מכנסיים רחבים שלדבריהן הוא גורם להן למעוד ולהתפצע במהלך ההליכה.
0: זה פדלפון כזה.
1: רחבים מאוד.
0: גם גברים היו הולכים עם זה בשנות ה-90.
1: זה חזר, כן, לא, גם עכשיו. זה חזר בגדול, המכנסיים הרחבים. נשים רבות מועדות, ממש מועדות, תשמע, זה רחב מדי כנראה, מועדות ברחוב.
0: אבל את לא שמה את זה בחנות, עושה סיבוב, שמה מול, מרגישה
1: כן,
0: את זה כאילו.
1: כן, אבל זה לא כמו שאת הולכת עם זה ברחוב, זה כזה, אתה יודע, פתאום מגלה, זה כמו נעל, אתה נעל בחנות.
0: עושה, בודק, סיבוב, נוח לי, לא נוח לי, לוחץ לי, לא לוחץ
1: אז
0: לי.
1: אז הם יצאו עם זה לרחובות ונחבלו, ממש נפלו ונחבלו בברכיים, בידיים. הבעיה נבעה משילוב של גזרה רחבה במיוחד, אורך עד לרצפה, ובעד בעל משקל אלסטי, מרקם אלסטי שמתלפף סביב הנעל ומוביל לאובדן שיווי משקל. חבר'ה, זה רק מכנסיים, אה? אובדן שיווי משקל.
0: מה אתם נפלות?
1: גולשות כינות המכנסיים הזה, האלה מכנסי המוות של זרה, לא יודע, זה קצת מוגזם.
0: זה קורבנות אופנה ממש, שנופלות, זה הדבר הזה, נופלת ברחוב.

0: אבל אולי זה חלק מהאופנה. זאת אומרת ש...
1: ליפול כאילו?
0: כן, ליפול ולקום. כאילו גם לבשתי יפה, גם נפלתי.
1: זה אמירה, אולי זו אמירה.
0: זאת אמירה. לבשתי, נפלתי, קמתי.
1: גם כשאת נופלת, תמיד תדעי שתצליחי לקום.
0: נכון.
1: הרגע זה שמתקשרת לבעלה, מה מיד תשלח, נפלתי במכנסיים החדשים.
0: מה זה אומר?
1: מה, הצבע לא יפה? לא, לא, לא, נפלתי. מה, בצד כאילו יותר בזול ואחר? לא, נפלתי. כרגע אני בבוקר שוט מנת פינסקר. יש פה מישהי שמנסה להרים, אה, גם היא נפלה, מה, גם את קנית בזרה? איזה קטע, איזה קוריוז, גם את קנית בזרה.
0: יכול להיות אבל גם שצריך לאזן את זה, זאת אומרת שכשמוכרים את זה בזרה, את המכנסי הנפילה האלה, אפשר להתאים לזה חולצה.
1: חולצה או איזה כובע שיצדר את הראש. משהו שיתלבש ויזיז משהו בקופסה שיגרום לה לא ליפול.
0: לא, אתה לא יכול להאשים אותה שהיא נופלת.
1: זה האשמת קורבן קלאסית.
0: האשמת נופלת.
1: מה זה הדבר הזה? מכנסי מוות? בטח מכנסי מוות. אתה רואה מולך שתי בחורות כאלה הולכות ברחוב נופלות, אתה מת מצחוק. זה אתה במוות, אתה חווה את המוות כאיש תמים שרואה.
0: לא, מסכנות, זה לא נעים.
1: מה נופלת מזה? נו באמת.
0: אם זה מתלפף לך על הנעל, אז זה בעיה.
1: לא שמת לב שהתחלת ללכת שיש בעיה, שזה מושך אותך, שזה מתלפף לך?
0: מתלפף זה לא בצד הראשון. מתי דברים מתלפפים?
1: כן, אבל ירדת במדרגות, ירדת לאינטרקום, יצאת החוצה לרחוב, שנייה, יש בעיה.
0: אבל באמת מכנסיים כאלה מתוחכמים שמתחילים להתלפף בצד ה-500.
1: יכול להיות שצריך קצת אלסטיות שהיא מתח, ואז בלב דיזינגוף את קורסת.
0: אי אפשר להרים כאילו את המכנסיים? זאת אומרת שזה לא יתלפף סביב הנעל?
1: איך תרימי? עכשיו כבר צריך שלייקס כבר.
0: אני בכלל לא אוהב את האופנה.
1: כל האופנה חוזרת.
0: אני לא אוהב את האופנה הרחבה, אני לא אוהב שדברים רחבים. אני כאדם קטן, האופנה שהכל רחב היא לא לרוחי.
1: אני לצד השני גם, גם הכל רחב מידה, וגם הסקיני הצמוד מידה, ג'ינס לגברים.
0: בשבילך כאילו, כבר אין סקיני, הסקיני יצא מן האופנה. יצא, עכשיו הכל רחב. אז לאנשים כמוני זה בעיה, אני תובע בבגדים, זאת אומרת, אומרים לי כאילו צריך ללבוש רחב וזה חולצות רחבות.
1: אז תקנה את הבגדים האלה ותחבץ ב-90 מעלות. פשוט חמץ. מה אתה גבר טיפוסי, אתה אמור לקבץ כל בגד שאתה שם בכביסה, אתה אמור לחרב ולהרוס אותו.
0: עניין אחר לגמרי, הסוד לחיים ארוכים, להתרחק מגברים.
1: ולא ללבוש את מכנסי המוות של זרה, כמובן.
0: ג'סי גלן בת 109 מסקוטלנד, היא מספרת תמיד אנשים מבוגרים, מספרים על סוד לחיים ארוכים. הפעם היא אומרת, פשוט להתרחק מגברים. היא הפכה לכוכבת רשת ויראלית בעקבות ציטוטים ישירים שלה. היא כזאת שמדברת בלי חשבון, מדברת בלי פילטרים.
1: טוב, בגיל הזה אתה אומר מה שאתה רוצה,
0: אפילו לפני 80 ומעלה.
1: כן, כן, כן, מותר לך לרטון, מותר לך לקלונן,
0: להכפיש, להשחיר,
1: לצאת נגד, כן, כן, כן.
0: אז היא אומרת,
1: טוב, נו,
0: היה לה יום הולדת, והיא אומרת, גברים גורמים יותר נזק מתועלת, הם מביאים כאבי ראש מיותרים.
1: אז הקטע של כואב לי הראש זה אמיתי.
0: כן,
1: זה לא תירוץ שכל השנים
0: זה לא כימי בראש.
1: זה באמת כואב להראש.
0: ג'סי נולדה למשפחה סקוטית עם 5 אחים ואחיות, וכבר מגיל 13 עבדה כחולבת פרות, גדלה ללא בן זוג. הסוד שלה,
1: אני חיים כל היום ברפת, איך תמצא בן זוג? עכשיו אני מוצא את חבר שלי, גברת, כנסי להתקלח.
0: הסוד שלה לשמור על עצמאות ולא להיות תלויה באף אחד.
1: כל החציר הזה בשיער.
0: לא, היא אומרת, דווקא העצמאות נותנת לה את ה... לא, גם פרות אוכלות אותה.
1: נכון, אז הנה, מה עם חציר לדייט? גברת, את לא יכולה לבוא ככה.
0: כן, חזרי
1: הבית. מה עם מכנסי זרה רחבים, גם נופלת בתוך הרפת, נופלת, אוי, נפלתי.
0: אין לי איזה בן זוג.
1: מין ג'ינס נורמלי.
0: בקיצור, היא אומרת, דווקא העצמאות נותן אורך חיים יותר גדול. מדי בוקר היא אוכלת דייסת שיבולת שועל, ומקפידה על הליכות, לוקחת את החיים בקלות לדבריה, והיא אומרת, זה הסוד של חיים. הנה, אנחנו מחפשים 3 דברים חשובים, ללא גברים.
1: להתרחק מגברים.
0: לקחת את החיים בקלות.
1: אני אמרתי לך, תתרחק מגברים. נכון, אתה לא הקשבת לי. לא רק אני, גם ההורים שלך, אז אמרו לך בגיל 4, ששיחקת שם עם ההוא בבובות. אמרו לך, תתרחק מגברים, זה ייגמר במחוברים בסוף, תתרחק מגברים.
0: בבקשה, אז הנה, זה הסוד.
1: אז אני יכול להבין אותה, בסדר.
0: אז בקיצור, אנחנו שואלים אתכם בבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, איזה 3 דברים, כאילו אתם, לא הייתי אומר חיים בשבילם, אבל הם הדברים החשובים בחיים.
1: זה סוג של מה מוטו, במילה, אבל 3 מילים.
0: 3 מילים, נכון? לא אחווה, חירות, שוויון, שזה יפה, אבל גם קשה.
1: אתם לא יכולים בלעדיהם.
0: איך תשיג שוויון, אחווה, חירות? אתה קשה להשיג, אנחנו חיים בעולם מודרני, חירות.
1: אחווה עוד איכשהו, כאילו...
0: גם לא, גם חירות.
1: למצוא לך את האזור שלך, את החברים שלך, את
0: האנשים. מה זה חירות? אנחנו כבולים ב...
1: חירות אתה נכון, אתה בטכנולוגיה, אתה נשאב לזה...
0: שוויון, איפה שוויון? כל אחד זה כבר טס למקום אחר. אז אנחנו שואלים מה המוטו של מה שלושת הדברים שאתם כאילו...

0: כאילו חורטים על דגליכם, כתבו לנו לוואטסאפ, זה יכול להיות קצת משעשע, בהחלט.
1: כן, כן, כן, אפשר גם לכתוב כמובן דברים שהם,
0: לא צריך אישה, ילדים ואהבה.
1: אז כן, אז גלית כותבת, זה בסדר, כן, ילדים, אימוני כושר ואהבת חינם, שזה בסדר.
0: יפה, יפה, אבל תכניסי אחד שהוא טוויסט.
1: אנחנו זורמים עם סאחיות, הכל טוב, אבל כאילו,
0: אבל טוויסט אחד קטן.
1: משהו קטן, של נגיד, לא יודע,
0: יכול לעזור.
1: כן, מה?
0: טל כותב בטלגרם, שקט, אי אכלת טמטום ושניצל בבגט.
1: כן, אי אכלת טמטום זה באמת קשה מאוד.
0: נכון, נכון, נכון. טוב, תכף מאזין נוסף, ראשון אפילו, מה זאת אומרת נוסף? הוא היה ראשון לבוקר הזה.
1: נוסף לשבוע.
0: בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: וואי, מה זה תקשור? אנחנו רוצים לדבר איתכם.
0: כן, חבל על הזמן.
1: באמת רוצים לדבר איתכם. יש לנו שאלות חשובות לשאול אתכם.
0: נכון, נכון.
1: כמו איפה אתם, איפה אתם גרים, מה אתם עושים בחיים, ועוד כמה שאלות אישיות כיפיות. לא חודרניות ופולשניות מדי.
0: לא, לא, לא. אז יקרה...
1: אם תרצו לשתף בדברים וזה, אז אנחנו פה לשמוע.
0: המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. זהו, הבוקר התחיל, אתם יכולים להתקשר. אתם כבר בדרכים, כן? יצאתם מהבית.
1: אנחנו כבר עמוק בתוך הבוקר.
0: אתם מוזמנים, קצת פרסמות, תכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: 90 FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
12: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
14: שקודה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה, שתדעו.
1: שרקות סלו.
0: נשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין
1: ימיים. עם עצור.
0: זה מה שיש, שלא ייפול עליו.
2: אה, נכון,
1: יש ריקודים. אבל העיקר לזוז קצת.
2: נכון, יש ריקודים.
1: אל תשאר בצד.
0: אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לובי.
2: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 7:30 כאן אצלנו. מה קורה בחוץ? שקט, לא?
1: שקט, רגוע, כן.
2: נכון?
1: שלא ייפול עליי.
2: בונה, סיפורים אחמדים ג'אד. וואו.
1: כן, השאלה, איפה הוא כרגע? עכשיו, כשאנחנו מדברים, מה עובר עליו?
2: לא, באיראן. ואיפה הוא כרגע, כרגע, כרגע? לא יודעים, אני חושב במעצר בית.
1: כן? אמרו לו, תישאר בבית, שב? מה, עם הזיכון, אלקטרוני, מה, איך זה עובד?
2: יש כמה דברים מוזרים, גם שהוא הלך ללוויה של חמינאי, כבר שתפסו אותו.
1: כן.
2: יואו, איך ניסינו לגייס אותו? אני לא הבנתי, אבל זה טוב או רע, כאילו, לנו. כי זה לא הצליח לנו.
1: לא, זה לא טוב אם זה לא הצליח. הרעיון היה לגייס אותו וככה
2: מצד שני,
1: להוביל למהפכה שם.
2: שרפת אותו, זאת אומרת, שרפת אותו.
1: נו, אז מה הבעיה שלנו עכשיו?
2: אז זה מה שאני אומר, זה אולי כן טוב לנו. אם הוא מהרעים ושרפת אותו.
1: הוא לא עניין, הוא כבר לא עניין. הוא יצא מהאירוע.
2: נכון.
1: אחמד זה כבר לא מעניין, מעניין אותך עמוד שאתה בא ומשמור את המהפכה, הוא כבר לא באירוע. אז ניסית להחזיר אותו כדי שיישב שם, תהיה מהפכה, והוא איתך. תחשוב מה זה שבראש המדינה הזאת עומד מישהו
2: שהוא מטעם... סליחה, סליחה, כן, סליחה, סליחה, סליחה.
1: תחשוב שבראש המדינה הזאת, שקוראים לה איראן, עומד מישהו, מספר אחד, שהוא מטעמך.
2: וואו, וואו.
1: תחשוב מה זה עושה...
2: היה לנו כזה במצרים, בתנ"ך. יוסף הגיע למעלה.
1: לא, אבל פרו שלה. תחשוב שפרו הוא מינוי שלנו.
2: בוא.
1: היו כבר
2: דיבורים שגם זה...
1: גם קליאופטרה, את השמועה... בוא נגיד שאני לא רוצה להגיד מה שמועות על קליאופטרה. סבבה, לא רוצה להכפיש, אני גם נותן כבוד לנשים. אני לא רוצה להגיד מה...
2: לא לעשות שיימינג עכשיו.
1: שיימינג לקליאופטרה.
2: אבל יאב נמצא על הקו כבר.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה קורה? מה קורה? הילוך, הילוך ראשון שני, הייתי אומר.
1: אפשר לומר אפילו ניוטרל.
2: כן. מה העניינים?
3: מה קורה?
2: בסדר. התעוררת, הכל בסדר, יהב.
3: ברוך השם.
2: מניין אתה?
3: אני מחריש.
2: חריש. ואתה צעיר, צעיר, בין 23 או 4 גג.
3: 23 או 4?
2: אני חושב, אפילו פחות, פחות.
1: 28 אני עולה.
2: ואתה ככה עם שני אנשים כמוך שבדרך לעבודה.
3: לא כל כך.
2: קלעתי, ויש לך שיער שחור מטולטל. קלעתי?
1: אתה לא קולע, לא תורא, מה אתה שאתה כן?
2: קלעתי?
3: איך,
2: איך?
3: בן 16 וחצי.
2: אה, וואו.
1: אתה בן 16 וחצי. למה אתה ער? למה אתה ער?
2: כן, יולי-אוגוסט.
1: למה אתה ער עכשיו? למה לא הולכת לישון בכלל לפני שעתיים?
2: אולי הוא ער מהמסיבות.
1: לא, מה פתאום.

0: סיבה של הלילה.
1: מה?
2: אני
3: אמרתי
2: לו בלילה, אתה
3: מבין?
2: אז אני עדיין לא הלכתי לשונה.
3: די, יש
2: כבר,
3: כן.
2: למה, מה עשית כל הלילה?
1: סתם, לא, יושנתי וזה, קמתי.
2: כן.
1: בדרך להתנדבות.
3: לא? אתה מתנדב?
1: כן, מתנדב בכפר הנופש אולגה.
3: וואלה, זאת קיים הקטע הזה שבני נוער מתנדבים.
2: איזה, מה יש לך, ערכים וכאלה? מה זה?
3: מה זה החינוך הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה, מישהו פה נפל בחינוך איתך?
2: כן, מה זה ערכים? מה?
1: זה מין מוסריות כזאת.
2: מוסריות כזאת?
3: תגיד, אתה בדיבורית?
2: הבן אדם מדבר איתך על ערכים ומוסריות, זה מה שחשוב לך דיבורי?
3: זה המוסר האמיתי, לעלות לשידור עם איזה...
2: תנסה להצמיד את הטלפון לזה. רגע, מוסריות, ערכים, בן 16, זה יפה, זה יפה. מה יוצא לך מההתנדבות?
3: מה אתה עושה שם גם כמתנדב?
1: בגדול אני עושה שם, זה סוג של מלון כזה, כפר נופש.
3: נכון, באולגה, נכון.
1: לחולות, לחיילים וזה.
3: בצבא.
2: אז מה אתה עושה? איך אתה עוזר?
1: אני, נגיד, יש ימים שאנחנו מחליפים, מורדים מצעים מהחדרים, לפעמים מסדרים בחדר אוכל.
2: יואו.
3: כזה.
2: בוא נה, כל הכבוד לך באמת, ומתנדב וזה, וקם בבוקר, ויולי-אוגוסט, ויוצא, ו...
3: איזה יופי.
2: רגע, אבל בסוף היום, ממה אתה חוזר הביתה, זאת אומרת, ההרגשה כזאת, איך אתה מתאר את ההרגשה הזאת שלך אישית?
1: מעולה.
2: נכון? זה עושה לך טוב.
1: יותר טוב מלשבת בבית.
2: חד משמעית.
3: כן, בטח.
2: איזה חמוד. יופי. ומה עוד? כאילו, מה עוד אתה עושה בקיץ?
3: אתה עולה לאיזו כיתה אתה עולה בעצם?
1: אני מסיים י' א'.
2: אהה. בטח בהצטיינות, כן?
3: תגיד למורות שאתה...
2: תמיד זה הולך ביחד.
3: תגיד למורות ולמורות שאתה מתנדב וזה, זה כבר עוד 20 נקודות למגן.
2: זה עוד פקטור.
3: רגע, אתה...
1: אל תדאג, אוהבים אותי.
2: ברור, איך אפשר שלא.
3: תגיד, בגרויות וזה היו השנה? יש משהו? איפה זה עומד?
1: היו השנה, עדיין לא סיימתי.
3: יש כבר ציונים על משהו?
1: כן.
3: מה?
1: מתמטיקה, אנגלית ועברית.
3: כמה מתמטיקה הוצאת?
2: כמה לשון גם?
1: לשון לא צריך להגיד.
2: למה?
1: כי ציון נמוך מדי.
2: אוי, באמת?
3: אתה יודע שהנמוך שלך הוא הגבוה שלי.
1: וואלה.
3: אם זה מעל 70...
2: אז מה במתמטיקה, כמה הבאת?
1: במתמטיקה 100.
2: נו, ידעתי.
3: מה זה?
2: ידעתי.
1: בארבע יחידות.
3: יפה מאוד, איזה יופי.
1: באנגלית, יש כמה חלקים, עשיתי רק את החלק הראשון, כאילו את השניים האחרים עושים בכיתה י"ב.
2: כן.
3: איזה קטע, מבחן להמשכים.
1: עושיתי 97 בחמש יחידות.
2: כן, אתה תותח, יאו.
3: מה זה הדבר הזה?
2: יפה מאוד, יפה מאוד. יופי.
1: בעברית עזוב, לא צריך.
2: למה?
3: בטח איזה 82 כזה מאכזב.
1: 89.
3: כמה?
2: באמת?
1: סאב, לא, זה הרבה יותר נמוך, אני לא עומד להגיד.
2: אוקיי.
3: מה, פחות מ-60?
1: לא,
2: תניח לו.
3: יותר מ-60, אז אתה יכול להגיד גם.
2: בסדר, יאב, אז רגע, אבל ממה אתה נהנה? זאת אומרת, חוץ מההתנדבות, כאילו, מה אתה עושה בחופש, חוץ מזה?
1: מטייל עם חברים, עם משפחה.
2: כן, יפה. נוסעים לחול בקיץ בהמשך?
1: בארץ ישראל, ברוך השם.
3: פה בארץ מטיילים, בטח.
2: יאב, אתה...
1: הוא
2: עומד
1: לחפש בחוץ.
2: כן, ברור.
3: כן.
2: יאב, כל הכבוד לך, באמת. כבר 10 אתה.
3: כן.
1: תודה.
2: בבקשה.
3: 100 גול.
2: עכשיו בוא נלך לחידות.
3: בוא נראה
2: מה אנחנו עושים בחידות.
3: עם כל הכבוד לארבע יחידות במתמטיקה, ולחמש יחידות באנגלית, מבחן בהמשכים.
2: רגע, אבל עם מי אתה נמצא עכשיו? אתה לבד?
1: לא, אני פה באוטו, עם אמא.
2: אמא
3: לוקחת אותך להתנדבות ואז ממשיכה לעבודה?
1: כן.
2: תגיד לה שהיא עשתה עבודה טובה איתך.
3: נכון.
2: יאב, הנה בעיה.
3: חוץ מבלשון, אבל שם הייתה בעיה. בלשון בטח אבא עבד איתך.
2: יאב, הנה זה בא חצי דקה. אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור בהצלחה. 3, 2, 1. איזה מדע עוסק בחקר סלעים?
1: אגרונומיה.
2: לא, איך קוראים לכתבת 12 שרודפת אחרי נוכלים?
1: עבור.
2: אוקיי, כמה זה 10 כפול 11?
3: הנה.
1: 110.
2: נכון. מי הוא הכדורגלן ישראלי שהמעבר שלו לאינטר נפל אתמול?
1: וואו, לא כדורגל, עבור.
2: מה פירוש המילה עדי?
1: איך?
2: עדי, עין דלת יוד.
1: עדי? כן. מתנה.
2: אוקיי, מה בירת נורווגיה?

0: נכון. נורווגיה?
1: מה בירת נורווגיה?
0: כן.
1: עבור.
0: אוסלו.
2: אוסלו, כן.
0: כן, כן, אוסלו.
2: בסדר.
1: דנה וייס אולי, רגע, דנה וייס בזה.
2: דנה וייס לא רודפת אחרי אף אחד.
0: היא באולפן תמיד, דנה וייס זה באולפן.
2: אדוות אדון היא הרודפת. וגיאולוגיה זה חקר סלעים.
0: כן.
2: גיאולוגיה. ענן חלילי אתמול נפל המעבר שלו לאינטר, וזה ידעת, ואוסלו בירת נורווג.
0: כן.
2: אז בעצם ידעת פה שתי תשובות.
0: מקסים. יאב, אבל הכי כיף שהתקשרת, זה מה שחשוב. אתה רוצה להצטרף לטלגרם שלנו? זה משהו שיכול לגרום לך לאושר רגעי?
2: אנחנו רוצים מישהו עם זה, 4 יחידות מתמטיקה 100.
1: האמת שאין לי טלגרם.
0: אין לך טלגרם. אתה לא ברשתות החברתיות גם תכף תגיד לי?
1: בגדול, כן.
0: טוב, אתה ילד מושלם, יאב, עזוב אותך.
2: כזה, מתנדה והכל וכזה.
0: אתה מושלם, עזוב אותך, עזוב משטויות. מה זה?
1: סתם, סתם, כלום.
0: אוקיי. יאב, תודה שהתקשרת, להתראות.
2: נכון, נכון, נכון. ביי, להתראות. ביי, שיהיה לך בוקר טוב. תיקן לתכשיט, זה יפה, נכון.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, 1-2-1-2-90-90-90.
2: שתי תשובות.
0: זה המספר, עוד מעט מאזין נוסף. ובוואטסאפ, בטלגרם, תכתבו לנו מה עם שלושת הדברים שהייתם חורטים על הדגל שלכם.

0: שלושת הדברים של זאק הם אבא עם הבמבה.
1: כמובן. שלושת הדברים של אבי וואטסאפ זה אפול פתח תקווה, לפה שווארמה ושינה עמוקה וטובה וארוכה.
0: איזה כיף זה שינה טובה וארוכה.
1: הרגע שאתה גם מתעורר ומבין שישנת שמונה שעות פתאום.
0: קצת שיחה של מבוגרים, אבל
1: נכון, אבל עדיין, אתה פתאום מבין שישנת שמונה שעות, אתה אומר וואו, וואו, וואו.
0: יש כמה דברים
1: שרק
0: מבוגרים מעריכים, זה כאילו שינה, רוח.
1: ולקום מהשינה בלי כאבים בגוף.
0: גם, כן, אבל רוח, נניח,
1: איזה בריזה. תמיד זה בריזה. היא בכלל שרקיה מהכינרת, איזה בריזה. כל מה שם רוח זה בריזה.
0: מבוגרים נהנים מרוח, כאילו. אתה לא רואה צעיר בין
1: תאמין לי, לא צריך מזגן.
0: צעיר בן 20, אומר, מה, איזה רוח, איזה כיף של רוח.
1: כן, הוא עסוק כל כך בדברים טובים אחרים שקורים לו.
0: כן.
1: בזמן שהמבוגר, יש לו את המעט שנשאר לו לזה, זה הרוח.
0: טוב, עוד דברים שהם שלושת הדברים שבשבילם אתם
1: ועוד משהו שהם בשמש מבוגרים, עוד משהו שעושה להם טוב, זה ענן שלרגע מסתיר את השמש. איזה כיף ככה שישאר, שלא יזוז הענן, איזה כיף ככה, קצת ככה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: חם להם, הם מסתנברים, פחות אוהבים שמש.
0: טוב, בעקבות יום הבסטיל, אנחנו עם שלושה דברים שלכם חשובים, לצרפתים חשוב חירות, שוויון, אחווה.

0: מה חשוב לכם? תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם. התפרסם הבוקר שיש הרבה נתונים לגבי איפה הכי טוב לקבל את שירותי הבריאות שלך, ומסתבר שנניח
1: הם... אגב, שיחת מבוגרים.
0: נכון. ש-MRI, אני אתן לך את הנתונים לשורם, עדיף, זאת אומרת, במרכז זה עדיף מאשר בצפון או בדרום או בפריפריה, וגם לגבי בתי חולים, איפה אתם תחכו הכי הרבה, איפה פחות וכולי. מפרסם לראשונה, זמן, אוקיי, MRI, 35 ימים תחכה, או 37 משנה קודמת, זאת אומרת, השתפרנו בנתונים האלה.
1: לא הבנתי, 37 ימים אני צריך לחכות?
0: מבחינת, כן.
1: לתור, ל-MRI?
0: כן,
1: איפה זה?
0: כן.
1: במרכז אמרת?
0: לא, זה בממוצע.
1: זה הבנתי, בממוצע. אז זה כאן... בטח כאילו, אם זה הממוצע 37 ימים, אז בטח תל אביב זה יומיים, ובפריפריה זה 80 יום.
0: כן, נכון. יש פערים גדולים בין זה, מרכז, לזה, גם בין ניתוחים של
1: קטרקטים. תמיד השעות לא נוחות ב-MRI, תמיד זה 3:40 בלילה. למה? תמיד זה 3:40 בלילה, כן, MRI, עשית פעם MRI?
0: לא, לא, זה בלילה? חסים לך
1: כמו חללית.
0: אני יודע,
1: ראיתי. זה 24/7. זה מכשיר שהוא כל הזמן עובד, הוא מאוד יקר, ואין הרבה כאלה, אז כל הזמן ה-MRI עובד, כל הזמן, 24/7.
0: וואלה.
1: שישי, שבת, כל השעות.
0: מה זה עובד? אז יש מישהו שעובד איתו.
1: כל הזמן, יש שם טכנאים. ואתה, אבל כאילו מרגיש לי שהשעות שאני תמיד קיבלתי, ואנשים תמיד, תמיד זה בלילה, בשעות לא נוחות. פעם לא יתנו לי את זה ב-5 אחר הצהריים, 6.
0: עם הנתונים האלה, תגיד תודה שקיבלת בכלל.
1: זה נכון, זה נכון. כאילו מחסים אותך לתוך חללית כזאת, על מיטה שמסיעים אותך.
0: אז טכנאי MRI זה מקצוע מבוקש. הוא יכול, כאילו, אתה יודע, הוא יכול
1: לעשות לך זה. חבל ששאול אמסטרדמסקי לא שאל טכנאי MRI כמה הוא מרוויח אתמול בסקר הזה.
0: מה שכן,
1: אתה כותב את המילה טכנאי בגוגל, הראשון שהוא משלים לך, טכנאי MRI. לפני טכנאי גז, לפני טכנאי מזגנים גם.
0: אבל עדיף להיות במרכז, זה ש...
1: עדיף להיות במרכז, המסקנה.
0: זאת המסקנה, ועדיף להיות... זה אנחנו יודעים,
1: שעדיף להיות בריא, גם, כן.
0: בריא ועשיר.
1: ובמרכז, בריא עשיר במרכז.
0: עכשיו, אם אתה חולה, אז עדיף...
1: מה, עדיף להיות מבוגר בפריפריה?
0: תראה, אז אם כבר, אז אתה יכול להיות בריא ועשיר בפריפריה. אם אתה בריא ועשיר, לך לפריפריה.
1: פחות בלגן, פחות זה, לך לזה...
0: לא, וגם אתה לא צריך את שירותי הבריאות ואת כל הדברים האלה.
1: אתה טיפה לא מרגיש טוב, תתחיל כבר לעבור לכיוון המרכז אולי.
0: בדיוק, נכון.
1: אתה טיפה כבר נהיה, כן, כזה פחות...
0: איך שאתה מרגיש לא טוב, תלך למרכז.
1: בדיוק.
0: טוב, קצת נתונים וזה, קפלן, עניינים, בלינסון. אם אתם רוצים, יש את הנתונים האלה מפרסמים היום.
1: שלושת הדברים, שחורט על הדגל שלו.
0: הטלפון שלנו רק לחידון האקטואליה, רק נגיד 1-2-1-2-90-90-90.
1: אז על החידון צריך לעבור פה שתי תשובות.
0: את המאזין הקודם, כן, וגם אני, אתה יודע, התקווה היא שתבחרו שיר, זה הרצון.
1: זה כבר צריך לענות על 5 תשובות.
0: זה נשמח שזה יקרה. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: תעשו את הצעד, דברו איתנו, בסדר? זה צעד.
0: בטח.
1: מדובר בצעד. ותעשו אותו, 1-2-1-2-90-90-90, מאור כותב, שלושת דברים שאני חורט על הדגל שלי.
0: כן.
1: שישי.
0: שישי.
1: אופנוע ים. חומוס,
0: אוקיי.
1: אהבתי את החומוס, אבל לא אצל מאור. שישי, אופנוע ים, כנרת. מות שכנרת, יום שישי, סוף שבוע.
0: כן.
1: עמוס, עמוס, עמוס, צפוף, צפוף, צפוף.
0: לא, לא בטוח שזה, הוא נוסע באופנוע ים בשישי לכנרת, זאת אומרת, הוא...
1: כל שישי בכנרת אתה מוקף במאות אלפי בני אדם. תמיד החופים נסגרים גם.
0: אז אני הייתי הולך על חומוס, רדיו וכושר.
1: חומוס, אבל בלי פיתה אתה.
0: בלי פיתה. בלי פיתה.
1: כן. אבל אם אתה צריך לתת את השלושה דגשים שלך בחומוס עצמו?
0: בצהל, עם שלושת הדברים, כאילו שלושת החומוס פול ביצה. חומוס פול ביצה.
1: חומוס פול ביצה, אני לא אקח ביצה.
0: לא חומוס צ'יפ סלט.
1: אני לא אקח ביצה בחומוס.
0: למה? זה עוד חלבון.
1: ביצה יש בבית, תן לי להתרגש מהדבר הזה שאין לי אותו בבית.
0: לא, אבל זה סוגר לי את הפינה הזאת.
1: חומוס, גרגרים,
0: אצלי להגיד לך...
1: חריף, כן.
0: שאתמול נודע שטייכר וזרחוביץ' עוזבים את תוכניתם.
1: כן, אחרי 11 שנים.
0: וחשבתי אולי ש... ש... שאתה יודע, להזמין את המאזינים שלהם לבוא אלינו.
1: כן, עכשיו... אנחנו... יש לך עכשיו...
0: פלח של אוכלוסייה שזה...
1: שאתה יכול למשוך אליך.
0: וגם מי שרוצה, אז אנחנו נעשה לו את הדברים האלה. בוא נעשה גם אנחנו. עמי, איזה עמי?

0: כן, יש סרטים כאלה שעם שלושה שמות.
1: בדיוק, אני קורא את זה עכשיו, גם אייל שלח את זה בוואטסאפ.
0: יש סרטים כאלה עם שלושה שמות.
1: לאכול, להתפלל, לאהוב.
0: כן, או...
1: ויקי קריסטינה ברצלונה.
0: נכון.
1: הטוב הרב המכוער.
0: משהו וידאו טייפ.
1: סקס שקרים ווידאו טייפ. כן. כן.
2: ומי זה זה שגונב לי את הזמן?
1: היום כבר אין וידאו טייפ.
0: נכון. יש אבל סקס שקרים. גם סקס זה שקרים.
1: שקרים. אתה משקר שעשית סקס אולי.
2: טוב לי, אורמלי, כמה נורמלי.
1: בסדר.
0: בסדר גמור.

0: הכי נורמלי שיכול להיות.
1: ברור,
0: נכון. למה נורמלי? מה שלושת הדברים שלכם שהם לא חירות, אחווה, שוויון של הצרפתים?
2: צרפת, כן. דודו כותב בטלגרם, גרנג' וכדורגל וקרם ברולה.
0: אבל מה הראשון?
2: גרנג' זה המוזיקה.
0: גרנג'
2: זה גרנג', לא?
0: זה מוזיקה מוזרה,
2: רוק אלטרנטיבי כזה.
0: בעניין אחמדינג'אד רציתי להגיד לך, אז מי, אז אני מפחד שלא יעבדו איתנו עכשיו בגלל ש שרפנו אותו, אז
2: אחרים יגידו מה זה, הוא נשרף, מה שהולך לעבור עליו שם אני לא רוצה שיעבור עליי, גם כמי שישרף,
0: שזה לא יהיה באוכרנו בסוף, או שזה הכל
2: תרגיל,
0: תרגיל, ובעצם יש מישהו שכן עובד איתנו. אתה מבין? ששרפנו אותו כי יש לנו כן מישהו. אולי זה קליבה, זה מי עכשיו השר חוץ, הרקצ'י?
2: הרקצ'י.
0: כן.
2: אם אתה מגייס את הרקצ'י.
0: וואו.
2: לא משהו שכמה מאות מיליונים של דולרים לא יכולים לעשות.
0: באיפה יש לנו מאות מיליונים של דולרים?
2: יש לך, חביבי, אתה נותן, אתה זה, אתה משמן אותו יופי יופי.
0: כן?
2: כן.
0: בסופו של דבר, אם אתה קונה אותם, אז כאילו, זה אומר שהם לא דבקים באידיאולוגיה שלהם.
2: איזה אידיאולוגיה?
0: אם אתה לקנייה, אם אתה למגירה.
2: כסף, כסף, בסוף כסף.
0: טוב, בסדר. בואו נראה מה עוד כתבתם בוואטסאפ ובטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39, והטלגרם, הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר לכתוב, ואפשר גם להצטרף לטלגרם, זה תמיד משמח את כל, את כולנו פה. אנחנו תמיד רואים כל אדם שמצטרף בברכה ובחיבוק. עוד משהו שכדאי לשים לב אליו, פיפה שוקלת להגדיל את זה ל-64 נבחרות.

0: כמה עכשיו יש 48?
1: כן, עלול מ-32, כן.
0: מה בעיה לעשות שכולם פשוט?
1: כל העולם.
0: כן, כאילו, תתחיל, כשיהיה, הרי זה כל 4 שנים. תתחיל את זה, איך שנגמרות 4 שנים, תתחיל, עוד פעם מתחיל המונדיאל.
1: כן.
0: אחרי הגמר מתחיל מונדיאל, בין 190 מדינות אנחנו.
1: בוא נגיד עד 205 מדינות ריבוניות, אני קורא פה. בוא נגיד 200 מדינות. לא, לא, לא, לא, לא. אם יש לך עד 205, תעשה 205.
0: למה?
1: כי אם אתה תעשה עד 200, אנחנו נהיה בחמש מדינות האלה שלא עולות. אני אומר, לא רוצה להסתכל.
0: רגע, יש לי זיו על הקו.
1: היי, בוקר טוב, זיו.
0: וואה, אני בלחץ של זמן.
1: אוי, מה, זה יהיה קצר או
2: שבר? בוקר טוב לכולם, מה נשמע?
0: זה בסדר, רגע, אני בדילמה עכשיו.
2: יאללה, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות.
0: דילמה, דילמה, דילמה.
1: יש לנו דילמוס, כי אנחנו לפני סוף שעה של... לא, מה תעשה איתו דקה?
0: אבל בוא נעשה את החידון...
1: לא, בוא נעשה את זה תחילת שעה הבאה, זיו, אתה תהיה זמין לעוד באזור ה-8 דקות?
2: בזה בשם יתברך.
0: כן?
2: כן.
0: טוב, אז...
1: אבל אתה לא נודר.
2: לא, בלי נדר.
0: בלי נדר.
1: אז הבנתי. אז
2: בוא נס... עצור לנדור.
1: אוקיי.
0: אז תקשיב, ב-8 וקצת אנחנו נדבר איתך לפני... אתה יודע מה, ממש אחרי החדשות מדברים איתך, עושים איתך חידון.
2: בסדר גמור. סגרנו את ה...
0: זה שבירה של הקונספט, כי הקונספט הוא בכלל לא לעשות...
1: אנחנו פה מחרצ'צ'ים את כל הליינאפ עכשיו, הכל פה הולך, אתה יודע.
0: כן.
2: שוברים את החוקים. בהפתעות אל הבוקר, בהפתעות.
0: בוא רק ניתן טיזר לזיו שיהיה איתנו מיד אחרי 8.
1: רק מה עושה בחיים?
0: לא, לא כזה. כאילו טיזר, תבטיח לנו שתספר לנו על הדבר הכי מעניין בחיים שלך, שהוא...
2: שאני כותב תסריטים לקולנוע.
1: אוקיי, אוקיי, זה טוב, זה
0: איזה
1: טוב.
0: איזה תסריט?
1: בוא נשאר
0: התסריט?
1: עם זה.
0: בוא נחזיק את הרגע.
1: יבוא עכשיו כל המאזינים של טאטה וזרחוביץ' כן, לשמוע את זה,
0: נכון,
1: אתה מבין?
0: מי זה עמי? איזה כן. כותב תסריט? עמי שכותב תסריטים?
1: מי זה זיו? זיו. כן. בקיצור, זיו. אנחנו נעשה כן, פרסומות חדשות.
0: וזיו.
1: ואז...
0: זיו עם התסריטים.
1: פתיח שעה שנייה.
0: וזיו עם התסריטים.
1: כן.
0: אז בינתיים...
1: או עוד תחנה ארוך.
0: וזיו עם התסריטים.
2: אבל אתם חוזרים.
0: חוזרים, חוזרים, חוזרים.
1: מילה, מה זה?
0: בינתיים ביי זיו, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו אחרי 8 ממשיכים.
1: כן, כן, כן.
0: מה יש לנו אחרי 8?
1: יש לנו וואי וואי וואי.
0: גם שירה בציבור.
1: יש הרבה דברים.
0: כן, גם שירה בציבור.
1: אבל סיפורו של המאזין זיו, שכותב תסריטים לקולנוע. מעניין יש איזה סרט שהוא כתב שאנחנו מכירים.
0: איזה תסריט, מה תסריט, אולי
1: נשפר את העלילה, נשדרג משהו,
0: כל זאת,
1: בעזרתכם גם.
0: כל זאת.
1: אני רוצה תמלוגים אחרי זה, אם יצא הסרט שאנחנו כותבים, כמו ילד הכתבם.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטומה רפכה
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות
9: 09-866-6602.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת ההסלמה במפרץ הפרסי, הזקות נשמעו ברחבי בחריין בפעם השלישית מאז חצות, בעקבות תקיפה שעליה קיבלו אחיות משמרות המהפכה. לטענתם בתקיפה הושמדו מקם של סוללת פטריוט, מקם בקרת אוויר של הצי החמישי האמריקני ומערכת התראה מוקדמת. היסטוריה בחיל האוויר, אלוף משנה ג' מפקדת בסיס עובדה ובעבר מפקדת טייסת 122, תועלה לדרגת תת אלוף ותמונה לנספחת האוויר של צהל בוושינגטון. בכך תהיה לאשת צוות האוויר הראשונה בחיל האוויר שתענות דרגת תת אלוף. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 נפגעו באורח בינוני, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3921 סמוך לגן הדרום. הם פונו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: בדיוק, מה נשמע בבית? שהשעה היא 8:03 כאן אצלנו. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, כרגיל. אפשר להציע לנו מה בא לכם שנשיר ביחד, כבר עכשיו, הוואטסאפ והטלגרם, אפשר להציע שם.
1: הבוקר, בדיוק. עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: יש עכשיו עומסי תנועה כבדים בצפון, תכף נגיד לכם בדיוק איפה. בכביש 65 יש עומסי תנועה כבדים בבוקר הזה בצומת של הנשיא בעקבות עבודות שלא הסתיימו במהלך הלילה. שימו לב לעניין הזה. תימנעו מלהגיע לכביש 65. חשבת להגיע לכביש 65 הבוקר בצפון?
2: הייתה לי תוכנית האמת בכיוון ובאזור, אז אני מבין שכבר לוותר על זה.
0: תכף נשיר שיר בשירה בציבור. אנחנו כמובן מחפשים רעיונות טובים לבוקר הזה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, וגם הבוקר אנחנו מחפשים את שלושת הדברים שאתם, מה שנקרא, חורטים על דגלכם, כמו שוויון, אחווה, חירות. למה בחרו דווקא בזה? למה לא אהבה, נחמדות?
2: נראה לי שאהבה זה תחת כאילו אחווה, כאילו, ו...
0: אני במקום הצרפתים, הרבה פעמים אומרים שהם לא נחמדים וזה, הייתי חורט על דגלם נחמדות.
2: סבלנות הייתי נותן להם.
0: סבלנות,

0: נחמדות. מה עוד חסר להם?
1: אתה יכול לתת שם איפוק אולי, אבל זה ככה סבלנות.
0: אז זה תכף יקרה, ותכף זה, וגם עוד מאזינים לחידון האקטואליה גם יהיה תכף, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אבל זיו מהשעה הקודמת, הוא חוזר אלינו בשבירת הפורמט.
1: בטח, בטח, באותו תסריטאי קולנועי.
0: רק שתבין שאתה שובר לנו את הפורמט, כי לא חשבנו, אנחנו לא, אין מאזין בתחילת השעה, אבל זה קורה.
2: תמיד יש פורמטים חדשים.
1: יפה, מי כמוך יודע, זיו.
0: כן, נכון.
1: אתה בא מהעולמות האלה.
0: מי אתה בעצם? אתה בן כמה, מה, בן כמה ומאיפה אתה?
2: אני בן, זה סודי, מרעננה.
1: אוקיי.
0: בן כמה אתה?
1: זה סודי, הוא לא רוצה לחשוף את הגיל שלו.
2: זה סודי מרעננה.
1: אוקיי, מרעננה? לא מעוניין לחשוף את הגיל,
0: זה באמת, בסדר. זה? באמת אתה כותב תסריטים?
2: כן.
0: אוקיי.
2: כתבתי גם סוג של ריאליטי, כמו הישרדות כזה.
0: מה זה ריאל?
2: סרטים קצרים, סרטים עלילתיים.
1: יש משהו שכתבת שאנחנו מכירים.
0: אבל מה זה לכתוב ריאליטי? מה זאת אומרת כתבתי ריאליטי? ריאליטי זה
2: לכתוב פורמט שלם, חוקים, פרסים, הדחות.
1: כן, כן, מפתח פורמט.
0: והפורמט שהוא כמו הישרדות עלה?
1: מישהו רכש את הפורמט? יש איזושהי זכיינית?
2: לא, כי מסתבר שהוא הפקתית, יכול להיות הרבה מאוד כסף.
1: אתה צריך לחשוב קטן יותר בפורמט הראשון. פורמט שני, אתה כבר משלב מסוקים ודברים כאלה.
2: כן.
1: ובקולנוע משהו? מה?
0: מה זה בקולנוע משהו?
1: משהו קטן בקולנוע.
2: אני אגיד לכם סוד, אני כתבתי עכשיו את המערבון הישראלי הראשון.
1: וואי, זה מצוין. תקשיב, איזה כיף.
0: איפה הוא הצטלם?
1: איך אני אוהב מערבונים?
2: בנגב.
0: אה, כן, נכון.
1: בטח בנגב, נו, מה, איפה יצטלם? רעננה?
0: ויהיה כזה ביקטות, כאילו לא ביקטות, איך קוראים לזה שהוא נכנס לה?
1: פונדק כזה עם דלת שהיא קפיצית לשני הצדדים?
2: לא, לא, לא, לא. לא יהיה אינדיאנים ולא יהיה חץ וקשת, זה הכל מודרני.
0: ועם ישראלים, כאילו?
2: האינדיאנים יהיו... בוא נגיד השוואה למישהו אחר, והסופים יהיה משהו אחר, והכל...
1: אבל יהיה את הקוצים הענקיים האלה שעפים ברוח, מתגלגלים ברוח כזה על הרצפה, על הקרקע.
2: זה תלוי בעונה.
1: איזה כיף זה מערבון. מה הערבון שאתה הכי אוהב בעבר?
2: הטוב
1: הוא אהבה מכוער. גם אני, אחי.
2: היו זמנים במערב.
1: כן. וכל מה שקלינט איסטווד נגע בו.
2: זה נכון.
0: זיו, אחלה. תגיד, אתה בטלגרם שלנו? אתה חבר בקבוצה?
2: לא בטוח.
0: אוקיי. אם בא לך, תצטרף.
1: זו תשובה מעולה, לא בטוח.
0: אנחנו נשמח שתהיה חלק מהאירוע המצומצם הזה, שנקרא חברות בטלגרם.
2: בכיף נדיר, בכיף נדיר.
0: יופי. זיו, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות. הנה זה בא. אתה צריך לעבור את המאזין הקודם עם השתיים. בוא נראה מה אתה מצליח לעשות. בהצלחה. 3, 2, 1. איך מכונות השיניים הראשונות שצומחות בפה, איך הן מכונות?
3: שיני חלב.
0: נכון. איך נקרא המכשיר שבו משתמשים כדי לראות כוכבים?
3: טלסקופ.
0: נכון, קולומבוס, גילה את אמריקה, מה היה שמו הפרטי?
3: כריסטופר קולומבוס.
0: כן, איך נקרא החומר שמשמש לחיטוי מים בבריכות?
3: כלור.
0: כן, איך נקרא המכשיר שמודד לחץ אוויר? לחץ אוויר.
3: עבור.
0: איך נקרא המוצר המפורסם שמפריד בין ספרד למרוקו?
1: זה נכון, זה חמש תשובות. יופי.
0: וואו, אתה גם יכול לבחור שיר אם אתה רוצה. רוצה?
1: כן, כי זה חוק החמש.
0: רוצה?
3: משינה.
0: איזה?
3: עתיד מתוק.
1: עתיד מתוק
0: של משינה. אני אגיד לך מה נעשה. נעשה אותו.
1: רשמנו את זה.
0: לא, נעשה, לא, מה זה רשמנו את זה? נשמע אותו, ונעשה ממנו שיר ש... איך קוראים לזה? שנשיר אותו בשירה בציבור.
1: הבנתי מה אתה עושה פה.
3: בכיף נדיר.
0: בסדר? אז עוד כמה דקות נשיר את עתיד מתוק של משינה ב...
1: אז רשמנו, כן, כן.
0: בזה. אתה, יש לך זוגיות, זיו?
3: ובדי נצוי פלוס אחת.
0: נהדר.
1: איך קוראים לה, לילדה?
3: שיילי.
0: אוקיי, יפה, אוקיי. ומה אתה עושה עכשיו ממש?
3: אני במשרד, מסתכל על המחשב.
0: אז יש לך משרד כאילו שבו אתה כותב?
3: זה, תשמע, יש לי עבודה בשביל הפרנסה.
0: אוקיי.
3: ועבודה בשביל הנשומה.
1: כן, אוקיי, קודם כל, מעולה.
0: והפרנסה, אתה אוהב את העבודה של הפרנסה?
3: לא.
0: אתה חי בשביל הנשומה.
1: תשמע, התשובות שלך פשוט נהדרות.
0: למה?
1: כי לא.

0: הוא פשוט אומר את האמת, לא. זה לא אומר, לא, תשמע, צריך להביא לך, צריך להביא אוכל, אתה אוהב את זה? לא. כשיש תשובה שהיא קצרה עם נקודה, או סימן קריאה אחרי, אתה מעריך את התשובה, אתה מעריך? לא. אתה אוהב אותי? לא.
1: אין
0: את זה. אתה רוצה להתחתן איתי? לא. פשוט ככה, ככה צריך לענות.
1: זיו, כל הכבוד לך, תודה רבה שהתקשרת.
2: תודה רבה לכם.
1: ואת עתיד מתוק נשמע ונשאיר תכף.
0: עוד מעט עתיד מתוק, אנחנו נעשה את זה...
1: איזה כיף.
0: תודה, איזה יופי לנו.
1: תודה, זיו, להתראות.
2: ביי ביי.
1: ביי, והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90 כמובן.
0: עכשיו בלבלתים, עכשיו דיווחי תנועה, עכשיו אינסרטים,
1: לא,
0: עכשיו
1: זה,
0: הכל פה הלך, אתה מבין?
1: עכשיו אנחנו נשיר, תכף נשיר שיר בשירה בציבור, זה אנחנו יודעים, וכבר יש לנו רעיון, וגם תכתבו לנו את שלושת הדברים שאתם חורטים על דגלכם. לגבי אחמד דינג'אד, דיברנו על זה מקודם, עוד דבר ש... זאת אומרת,
0: אתה קמת היום חזק על הבחור אחמד דינג'אד.
1: זה סיפור, זה תסריט שלו.
0: אותו איש שאף אחד לא באמת מצליח להגיד את שם המשפחה, אחמד דינג'אד. בצורה חלקה.
1: אחמד דינג'אד.
0: חלק זה לא עובר.
1: אז ברגע שזה נודע, אתמול בצהריים, אלמז מנגיסטו דיווחה על זה, דיווח מעניין, בוא נשמע.
0: אוקיי, בסדר.
3: נביא את כל הסיפורים, עוד פרטים מאחורי הקלעים, אחרי מה התחקיר הזה בניו יורק טיימס עם פרטים מדויקים לכאורה. אנחנו עכשיו עם מבזקן 12, אומרים שלום לאור סמיה שמצטרף.
1: כן, הפרטים...
0: מצטרף לכאורה אגב.
1: פרטים מדויקים לכאורה.
0: כן, לא הסיפור...
1: לא נביא את הפרטים המדויקים.
0: היא לא מבטיחה שהפרטים מדויקים.
1: כן, הפרטים מדויקים
0: לכאורה. אנחנו לא מתחייבים שהפרטים מדויקים.
1: אבל אם היא הביאה פרטים, אולי ופרטים מדויקים עוד.
0: אולי מה לגבי לבדוק את זה לפני, ואז זה לא יהיה לכאורה. סתם, לעשות טלוויזיה, אני אומר, נניח, לשבת, לצפות, עכשיו אתה רואה...
1: אלא אם כן, שאתה יודע שהכל זה לכאורה.
0: כל העולם זה לכאורה.
1: גם הפרטים המדויקים שאנחנו נביא, איזה פרטים ואיזה מדויקים.
0: גם זה שיושבת שם באולפן זה לכאורה. יכול להיות שזה בכלל, אתה לא יודע...
1: ההולוגרמה.
0: כן, אולי זה AI, אולי היום הכל AI, אתה לא יודע כבר.
1: נכון, נכון. אז בסדר, אז פרטים מדויקים לכאורה.
0: הם מדויקים לכאורה.
1: של אלמז מנגיסטו. אתה יודע, אין דבר יותר רומנטי מנשיקה בין שני אנשים, כן?
0: נכון. נשיקה זה דבר רומנטי. נשיקה זה משהו שהוא עוצמתי, הוא חזק, הוא מאוד משמעותי, אגב, לפעמים גם יותר מ... כן.
1: יותר. אז, אבל אף אחד לא הסביר לנו איך עושים את זה. אנחנו מאלתרים שם. אתה יודע, אנחנו מאלתרים.
0: אתה עובד עם
1: מה שראית מהטלוויזיה.
0: עם ניסיון בסוף.
1: אם אין לך ניסיון, אתה רק מתחיל.
0: טוב, עכשיו אתה בכיתה הזה, אז בנשיקה הראשונה היא יפה, היא לא כמו הנשיקה הזה.
1: נכון, אבל אתה מאלתר.
0: וזה הוא כתב את 1,000 נשיקות לאחרובתי, כי הוא בעצם אמר, התמקצעתי כל השנים,
1: ועכשיו
0: עוד התמקצעתי, התחלתי הרי בפרדס ליד השוק, את נשיקה הראשונה. התנשקתי בפריז וגם ברומא.
1: נכון. אבל הנה הדרכה מקצועית, איך לאישה דווקא, איך להתנשק נכון.
0: להתנשק, אוקיי.
1: בוא נשמע.
4: תעשי את שלושת הדברים האלו בזמן שאתם מתנשקים בשביל לחרפן אותו. דבר ראשון, לפני הנשיקה, תתאימי את קצב הנשימה שלך לקצב הנשימה שלו. דבר שני, בזמן הנשיקה, תוציא איזושהי הנחת רווחה כזאת עם קצת אוויר לכיוון שלו. ודבר שלישי, תסיימי את הנשיקה לפני שהוא מסיים אותה. הוא יתחרפן באחריות. תגיבי לי כאן את המילה נשיקה ואני אשלח לך עוד 10 מהלכים שיגרמו לו להתמכר אלייך.
0: לא צריך, לא צריך עוד...
1: למה?
0: זה לא מספיק לך להתאים את קצב הנשימה והנחת הרווחה כמובן, אין כמו...
1: רגע.
0: אוי, קשה לי בחיים, תמשיך, תמשיך, הכל בסדר. תמשיך, אגב, אני מסיימת, אבל אני מסיימת לפניך פשוט, הכל טוב, פשוט בסדר.
1: רגע, אבל...
0: אני מתאימה את קצב הנשימה, זה הולך לך אופן לך את הצורה.
1: רגע, אני חייב בקשר להוראה מספר אחת.
0: איפה אחווה, שוויון וחירות? מה זה שלושת הדברים המוזרים?
1: בקשר להוראה מספר אחת, להתאים את קצב הנשימה. הרי נשיקה זה משהו שהוא על סף הספונטני.
0: כן.
1: זאת אומרת, את נכנסת לזה וזה. אי אפשר... רגע, שנייה, אתה נושם 2, 3, 4? איך אתה... רגע,
0: תתחיל אתה. אני אשתלב תוך כדי, אתה לוקח קצת אחורה ונושף. כשאני נושמת, אתה נושף. נשיפה היא לא נשימה.
1: ולהתאים את זה.
0: מה הדבר הזה?
1: דווקא עם הוראה מספר 3, שזה לנתק, להתנתק לפניו.
0: לסיים לפניו.
1: אני קצת מסכים עם זה, כי זה כאילו לגרום לו להישאר כזה...
0: אבל מה זה להישאר? זה לא שהוא ימשיך להודעה. לעמוד או לשכב שם

0: אני לא יודע, פתאום אני לא מרגיש אותה, לא יודע, לא מרגיש אותה.
1: אני ממשיך לנשק.
2: אני לא פותח עיניים, כי אסור לפתוח עיניים, אבל אז הוא פותח עיניים, אחרי דקה הוא רואה שהוא לבד.
1: כן, אבל זה כאילו היא גורמת לו, זה כמו, אתה יודע, זה כמו מנה שנותנים לך רק ביס, כאילו היא גורמת לו.
0: שאתה לוקח עוד משהו ולוקחים לך את המנה פתאום. רגע, שנייה, אני מתענג פה מזה, למה לקחתם לי? אני מתחרפן.
2: וככה אתה מתחרפן בזמן הנשיקה.
1: טוב, אז אלה ההוראות, רק
2: רשמנו.
1: בוא נלך רגע לחתונמי, לאותו זה, או לא תוכנית טלוויזיה, בת הזוג של אסף נעלבה מההתנהגות שלו, והוא גם, אז הוא מסביר לה שאין לה סיבה להיעלב, הוא מסביר לה מי הוא ומה הוא.
2: אוקיי, חשוב.
3: אני הייתי ממש סבבה שעלינו לאוטו.
4: בוא אני אסביר לך.
3: אוקיי.
4: אני אסף, בן אדם.
5: אוקיי.
4: יש לי מגוון רחב של רגשות ושל מצבים. לפעמים אני שמח, לפעמים אני עצוב, לפעמים אני עייף. לא היה פה איזה פסים אגרסיב, הייתה פשוט עייפות.
3: אוקיי, אחלה.
4: אוקיי. אז מה...
3: סתם, אמרתי לך איך הרגשתי. יכול להיות שטעיתי.
2: כן, יכול להיות שטעיתי שבאתי להפקה הזאת, שאמרתי כן למלהקת, ולקחתי חלק באמת ביום צילום הזה.
1: רגע,
2: אני אסף, אני בן אדם, אני אסף, אתה לא בן אדם, אתה קלוד. אני אסף, אני בן אדם, יש לי מגוון רחב של מצבים,
1: אני עייף, אני זה.
2: לפעמים זה.
1: מה בעיה להגיד פשוט?
2: בינה מלאכותית.
1: תקשיבי, הייתי עייף כשחשבת שזה.
2: כן, הייתי גמור, הייתי שבור, בוא יאללה, בוא נזרום לאיזה מקום עכשיו, בוא נחיית הרגע.
1: נכון, למה צריך את כל הזה?
2: לדוש ולדון.
1: אלא אם כן, תמיד הוא כזה, זאת אומרת, תמיד שהוא שואל אותו מה היה במסיבה שם, תקשיבי. אני אסף, יש לי מגוון של רגשות. לפעמים אני שמח, לפעמים אני עצוב. במסיבה הייתי שמח.
2: כן.
1: כן, הוא צריך את כל הדבר הזה.
2: נכון, כן. אתה רעב?
1: ספרי על עצמך קצת.
2: אתה רעב אגב, אתה רעב?
1: אני?
2: כן.
1: אני אסף, אני בן אדם.
2: נו.
1: לפעמים אני שמח, לפעמים עצוב, וכרגע אני לא רעב.
2: כרגע אתה לא רעב.
1: כן, נכון, כרגע אני לא רעב. ואת, מה שלומך, את רוצה להתנשק אולי?
2: אני בסדר, אגב להתנשק איתו זה יכול להיות מעניין, תוך כדי הוא עוצר, אני אסף, לפעמים אני שמח, לפעמים זה, היא דופקת את ה... זה הזמן לתת את ההנחה, את ההנחה.
1: נכון, ההנחה המפורסמת.
2: יופי, אחלה, נראה שזה עובד להם, הזוגיות הזאת.
1: תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: כן, אנחנו... ניתן דיווחי, ואז זה, ואז אנחנו נעשה רדיוקי?
1: יש עכשיו... רימון שהושלך לבניין מגורים בראשון לציון.
2: זה עכשיו? קראתי על רימון שהושלך את הלילה.
1: זה אתמול, לא, מתפרסם עכשיו לסניף ג'פניקה.
2: זה מעכשיו, זה מעכשיו.
1: תכף אני אתן לך פרטים. בואו נשמע דיווחי תנועה.
2: מי אוכל סושי בבוקר?
1: נכון. באפול, מה קורה פה? רימון נזרק לעבר סניף ג'פניקה באפולה.
2: ראשון או אפולה?
1: זהו, אני לא יודע. באפולה אני רואה כתוב. לפני 13 דקות.
2: טוב, נעדכן.
1: רימונים על ג'פניקה.
2: רימונים כבר?
1: כן. רגע, בוא נראה את הדיווח תנועה, ואז ניתן את המידע המדויק.
2: בסדר. אני אספר לכם שכביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר גם 1, עמוס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, עדכון מכביש 4, עמוס שם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 41, שם עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, כביש מספר 4, עדכון עכשיו, עמוס מצומת יער חדרה ועד צומת חפר, ובצפון מצומת שומרת. ועד הכניסה לכפר מסריק, ועדכון אחרון, מגיע מכביש 471, עמוס עכשיו ממחלף אונו, ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה.
1: זה על רקע פלילי, ורימון כן. אחרי רימון, גל פיצוצים פלילי לסניפי ג'פניקה, שני רימוני רסס בתל אביב, פיצוצים הראו בהרצליה ובנס ציונה, ואז בנתני ובאפולה, כל זה על רקע סכסוך בין ארגוני פשע.
2: אוקיי.
1: בדיוק בעניין הזה אנחנו שרים
2: כן, כן, את התיק די מתוק.
1: את השיר הנהדר הזה.
2: וגם פתחנו מצלמות בטלגרם.
1: אנחנו נותנים מילים לשיר ושרים אותו יחד איתכם.
2: אתה מצטרף ללייב, פותח מצלמה?
1: בטח, בטח.
2: אני רוצה שתעשה את זה כדי לראות שהצליח לי המהלך הזה של...
1: זה הבקשה של זיו לשיר הזה. ותכף נהיה עם מאזין נוסף כמובן. איפה אתה?
2: לא מצאת? ארפי מצא אותי.
1: אתה בטלגרם אתה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: צ'אט, לייב.
1: כן.
6: כולם נוסעים רחוק.
1: מחפשים.

יוסי פריץ פתח מצלמה, טוטן ריאנה, YH פתחו מצלמה, גם יהודה ואנה, גם מנחם הר נוי פתח מצלמה, ו-RP רוקד, מה זה רוקד באוטו? אש!

0: סתם.
1: לגמרי.
0: עכשיו זה סתם קולות.
1: זה גם אני יודע.
0: כן. אין מילים.
1: כן.
0: אופיר על הקו, היי אופיר.
1: יובל בנאי, מכיר? שלומי ברכה, מכיר? הם כתבו את השיר הזה. הם יהיו פה בהמשך אגב, פה בתחילת השעה השלישית.
0: וואלה.
1: איתנו באולפן, כן.
0: היי אופיר. אופיר, אתה אמור להיות על הקו לדעתי.
1: אופיר, אולי זה אופיר? כאילו כמו החבר'ה?
0: אין קול, אין עונה.
2: שלום.
1: הנה, אופיר.
0: אה, אתה לא שומע?
1: תודה שהייתם בלייב, ורד, טוב שהצטרפנו עד שזה נגמר. באמת, נהדרת, ורד. איך שנגמר הלייב, מצטרפת.
0: את הלייב.
1: מה עשינו בזה? אתה לא שומע לי כלום כל הרדיו, כי...
0: מאיפה אתה?
2: נתניה.
0: אוקיי, מה אתה עושה בחייך, אופיר?
2: כרגע היה לי עסק
0: של
1: שטיפת
2: מכוניות.
0: כרגע?
1: כרגע היה לך עסק של שטיפת מכוניות?
2: נסגר.
0: אוקיי, ובן כמה אתה?
2: 43.
0: מאיזה... אתה מדבר מטלפון? זאת אומרת, אתה מחובר... כאילו, אתה מחזיק את הטלפון ביד?
1: איפה לדבר מה מגייץ?
0: לא.
2: לא, לא, אני בנהיגה,
0: הוא על דיבורית. אה, בדיבורית. היא 80 הדיבורית שלך, היא טובה, אבל...
1: היא לא 100.
0: היא לא 100, כן, אבל ננסה להסתדר עם זה. אז לאן אתה נוסע הבוקר?
2: לוקח את
0: הילד
2: לבית ספר,
0: הוא קם מאוחר, בית ספר, יולי, אוגוסט.
1: מה זה בית ספר עכשיו?
0: על הקייטנה.
2: קייטנה, כן.
0: כן, אוקיי, בסדר. אז אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה. מה עושים הקיץ? יש משהו מעניין שאתם הולכים לעשות הקיץ? חופשה?
2: יש הרבה פעילות מהמתנסים לילדים בקיץ. עושים מה שמעניין.
0: ואתה עצמך לא חושב על איזה חופש נופש? לא?
2: לא בזמן הקרוב.
0: תגיד,
1: בשטיפת מכוניות היו אנשים שפחדו לעבור את התהליך הזה בתוך המנהרה והעדיפו לצאת מהאוטו?
2: לא, זה לא מנהרה, זה שותף ידנית.
0: אז אתה יכול להמשיך עם זה.
1: בהשקעה, במשקיע כאילו, נותן כאילו גם למטה, בטסות, בזה, מבריק.
2: מה שאפשר.
0: מה שאפשר. יפה, בסדר. טוב, מה עוד? אז מה, לאן פניך? זאת אומרת, אחרי עסק שטיפת מכוניות, אתה חושב כאילו מה לעשות בהמשך?
2: חפש, עבודה עם שעות נוחות.
0: אז אפשר לפרסם את זה. אופיר מפרסם עבודה עם שעות נוחות. בוא נגיד את זה.
1: מי שבעניין, כן, אתה בטלגרם שלנו, אופיר.
2: בטח.
1: אוקיי.
0: אז אתה יכול לכתוב שם, אני מחפש עבודה. אתה יודע, זה גם לוח מודעות, הטלגרם הזה.
1: זאת קהילה כזאת שגם אחד בשביל השני. אז פתאום אתה כותב, חברים, אם בא לכם...

0: זה, אני אופיר, טה-טה-טה-טה, אני אשמח לב, וכזה, לך תדע.
1: בטח.
0: אנחנו נברך על זה.
1: כן. בינתיים אנחנו כאן לחידון אקטואליה, אופיר, בסדר?
2: אוקיי.
1: יש משהו מעניין שאתה רואה בטלוויזיה בימים אלה שאתה רוצה להמליץ?
2: האמת שראיתי פאודה, אתמול, הפרק האחרון.
1: איך היה? לא ראיתי את העונה הזאת.
0: בלי ספוילר למי שלא ראה.
1: לא, אבל...
2: וואו. תקשיב, זו עונה אחת הטובות.
1: אה, באמת?
2: כן. יש הרבה בכי, אבל...
1: אני לא רציתי להיכנס לזה...
0: הבנתי שיש לפרקים מאוד קשים.
1: לא רציתי להיכנס לזה בגלל הסמיכות לאירועים, אבל אתה אומר שזה טוב? זה לא מתרגר וכאלה?
2: לא, יש שם רק שתי פרקים שהם על השבעה באוקטובר.
1: כן. אוקיי.
2: אבל ממש טוב, עונה ממש טובה.
1: טוב, סדרה מעולה, אין מה לומר. בסדר, אופיר, קח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
0: צריך לעבור פה בסך הכל 5 תשובות.
1: הנה זה בא, אופיר. 3, 2, 1. איך נקרא הכובע המקסיקני המפורסם?
2: סומבררו.
1: נכון, לאיזו חברת מכוניות יש דגם A8?
2: אאודי, לא?
1: כן. באיזו סדרה כיכבה דמות בשם ברנדון וולש?
2: ברנדון, בברליל.
1: נכון, מה נוהג לצעוק יורם ארבל אחרי שער מדהים בכדורגל?
2: קול.
1: לא, איזו להקה שרה בשנות ה-90 זה הקיץ האחרון?
0: זה הקיץ האחרון
1: שלי איתכם, שיר כיפי כזה.
0: שיר מרים, מה אני אעלם? זה שיר בדרך כלל שיר שלי אחרי שבירת הכוס בחופה, השיר הזה פורץ וכולם בלגן וכזה. לאט לאט, תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים ואדמה.
1: זה מסיבה, שיר מסיבה. שיר...
0: מסיבות טרנס וכאלה, אתה יודע.
1: כן, נכון, זה בא, אי אפשר, אתה לא יכול לא לקום ו...
0: זה שפיות זמני. שפיות זמנית, הלהקה ששרת השיר.
1: כשאתה רוצה קצת לעודד את מצב רוחך, אז תשים לך את זה ביוטיוב, שפיות זמנית הקיץ האחרון, אתה תראה אורות.
0: ירים אותך למעלה גבוה גבוה, ויורם ארבל אחרי שער מדהים צועק, הללויה.
1: צעק.
2: נכון.
0: כן,
2: הוא גם משדר במזמן.
1: הוא חזר לשדר משחק אחד.
0: הוא ישדר, אבל אני חושב אולי בצ'רלטון, לא יודע איפה.
1: אנחנו ניפרד בנקודה הזאת, אופיר.
2: תודה רבה לך,
1: מה זאת אומרת?
0: תודה אתה בעצמך, כמו שאומרים, 3 תשובות.
1: אז חבר'ה, ביי, להתראות, אופיר, יום נעים.
0: אנחנו לקראת הכרעה בבוקר הזה.
1: צריך לעבור את כולם ולזכות בפרסים ולבחור שיר. צריך לעשות את זה. יש דברים
0: שצריך לעשות. צריכה לבוא מישהי עכשיו, או מישהו עכשיו, ולעשות את זה.
1: או מי שהם.
0: אם אתם זוג באוטו גם אפשרי,
1: או
0: כמובן.
1: או משפחה, למה אתה אומר רק זוג?
0: בדרך לא, כמובן.
1: או בדרך מה.
0: חזור, נכון.
1: נכון. או הלוך.
0: הלוך, חזור, איפה שאתם נמצאים. התברברתם בדרך, תעצרו בצד.
1: או מצאתם את הדרך.
0: טלפון הרדיו.
1: נכון.
0: 1-2-1-2.
1: 90-90-90, זה המספר. ובוואטסאפ ובטלגרם.
0: ותקפו את כולם בסיבוב, כמו שאומרים.
1: עוד 3 דברים שממש ממש ממש אתם חורטים על דגליכם, ואתם אומרים לעצמכם, אלה הדברים שאני חי בשבילם, כמו השוויון, אחווה, חירות של צרפת. יואב כותב בטלגרם, לישון, לאכול ולחזור לישון.
0: תגיד... סליחה, יכול לחזור, כן, ברור.
1: ראולי.
0: אתה דיברת על הרימון שנזרק לסניף ג'פניקה, איפה? אמרת לי ראשון ואפולן?
1: לא, אמרתי בכמה מקומות, כן.
0: אז גם בנתניה, לפני שעה מפורסם.
1: כן, אמרתי את זה. אתה לא כל כך קשוב לי, זאת בעיה.
0: לא, אתה מספר לי.
1: שמה?
0: שאני לא קשוב לך?
1: אז כן, אני מספר לך, כי אני, אתה יודע, זה...
0: אתה זה שסופג וסופג וסופג, נכון.
1: אני קורבן של חוסר הקשבה.
0: מה שאני עושה זה האשמת קורבן קלאסי.
1: הנה פרסומות וחדשות, ואיזה חדשות? פרסומות ותכף ממשיכים.
0: אתה מבין, בסוף אני לא מרוכז.
1: בסוף אני לא קשוב לתוכנית.
0: אתה מבין, אז מה עשיתי בזה? לא שווה לי כלום הבוקר הזה, אם אתה ככה לא מרוכז.
1: כל טוב לך.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.
5: פוח אדמה לבן בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, כפוף לתקנון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: תעשה לי טובה.
1: אני אמשיך.
0: לא, לא, לא, אתה לא קשור, אתה לא באירוע, אתה דור אחר, תאמין לי, אתה אין לך מושג על מה אתה מדבר.
1: אני אמשיך להטיף.
0: אתה לא תטיף אבא, אתה שחי את הדוש, תניח.
1: אני אמשיך להטיף לך.
0: לשעה נכון פעם, לא נכון להיום.
1: ודאי שאמשיך להטיף.
0: אני אלך איך שאני רוצה, ועם מי שאני רוצה.
1: גברתי, אני האבא ואני אטיף לך.
0: זה שאתה גדלת בשנות ה-50, 40.
1: אין קשר.

0: שלום חיים.
1: היי, בוקר טוב.
2: בוקר
1: אור. שלום לך חיים.
0: מה העניינים חיים? הכל בסדר?
1: יופי,
2: יופי.
0: טוב, רגע, לפני חיים...
1: איפה אתה נמצא כרגע? אתה בתוך איזשהו משרד, חלל, סגור, משהו?
2: אני במשרד שלי, כן.
0: במשרד. לפני חיים, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו איזה שלושה דברים אתם חורטים על דגלכם. אם היה לכם דגל, מה הייתם חורטים על הדגל שלכם?
1: נכון, בגלל יום הבסטיליה, שחל ממש היום.
0: נכון.
1: ששם שלושת הצבעים, חירות, שוויון ואחווה.
0: זהו, אז כותבים לנו כאן, זה אוכל איטלקי, עיסוי תאילנדי וחוצפה ישראלית.
1: נהדר.
0: זה מה שהוא אוהב.
1: יפה מאוד. מי זה?
0: אז זהו, שאני לא רואה את זה, כאילו יש לו סימן ירוק, אני לא יודע מה זה אומר.
1: סימן ירוק.
0: עיגול ירוק, זה מה שהוא כותב.
1: אז עיגול ירוק, יפה, זה מה שהוא כותב.
0: טוב, חיים, איפה אתה בארץ?
2: אני מבנימינה.
0: ומה אתה עושה בחייך?
2: אני מנהל מרכז פנאי, זה נקרא.
1: מרכז פנאי בבנימינה?
2: בחדרה.
0: בחדרה, אוקיי.
1: שבחדרה.
0: אז
1: המשרד הוא בחדרה, בגלל זה אמרת.
0: וקמת לעבודה כבר? אתה כבר בעבודה?
2: אני בעבודה, בהחלט.
1: מה זה אומר מרכז פנאי? מה עושים שם? זה כאילו לגיל כזה...
2: מה שנקרא מתנת פעם. הם עשו לזה מיתוג וקוראים לזה מרכז פנאי.
1: אבל זה לילדים או שזה לגילאים?
2: כולם. החל מתינוקות.
1: וואלה.
2: ילדים וגיל, עד הגיל השלישי.
0: אז כולם.
1: יש חוגים שמערבים גם גיל שלישי וגם ילדים? משהו שעושים ביחד?
2: לא, זה לא עובד ככה.
1: לא עובד ככה.
0: תגיד רגע.
2: יש בבתי אבות, יש...
1: זה יפה, זה דווקא נחמד אולי לשלב.
2: זה נקרא גיינאוז. כן. משהו יפה, אבל אנחנו לא שם.
1: הבנתי.
0: רגע, אז באים כבר בבוקר למרכז תרבות ופנאי?
2: כן, כן, כן, באים.
0: נחפת.
2: בבוקר זה גיל שלישי, או תינוקות.
1: מה זה? מה החוג הכי מבוקש?
2: זומבה, ריקודים לגיל השלישי, נהיה להיט.
0: נחמד.
2: כן, מאוד.
1: זומבה, גיל שלישי.
0: מה אתה אוכל במהלך היום? אתה קונה לך?
2: זה הקטע עם האוכל, אתה יודע, אתה נכנס בדיוק לנקודה הקשה.
0: מדוע?
2: לא, דווקא יש לי חנות סופר גדול לידי, ואני משתדל לקנות ולאכול בריא.
1: אז מה, אתה קונה לך שם ירקות כאילו וכזה?
2: כן, קונה ירקות, יש לי שייקר.
1: במרכז שם בחדר, במרכז הפנאי, יש לך שם את השייקר שלך.
2: שלי, כן.
0: כן. לא, אז כל הזמן אתה הולך לסופר, קונה מצרכים.
1: כל יום, טרי.
0: חוזר לזה, חותך ירקות, אוכל את הסלט, הולך לסופר, קונה סטייק.
1: יש לו הרבה פנאי, במרכז הפנאי, יש לו הרבה פנאי.
0: הוא קונה, שם את סטייק על הפלנשה וזה עושה, הולך לזה, קונה משהו, מוצרים לכינוח, ביסקוויטים, מוס, עושה לו עוגת זה בזה.
1: נכון.
0: חוזר, נוזר, הולך.
1: אז כבר תעבוד בסופר, למה אתה כבר עובד במרכז פנאי? תעבוד בסופר מדי פעם, תקפיץ על מרכז פנאי. למה אתה עושה את הדרך
0: הפוך, חיים? בסדר, יפה, יפה. ונאה. טוב, אנחנו...
1: אתה, עם מי אתה גר שם בבנימינה? עם מי אתה גר?
2: אישה, ברוך השם, וארבע ילדים, אבל הם כבר גדולים.
1: הם עזבו כבר את הבית, חלקם.
2: כן, כן, יש לי ילד בן 27, סטודנט בבאר שבע, ובן זה לומד תיאטרון.
0: בן 27.
2: בירושלים.
1: 27, הוא לומד בבאר שבע.
0: יש לך בן 24 בקריית ארבע?
2: לא, זהו, הוא בן
0: 27.
1: יש לו את התאומים שגרים בגבעתיים. אתה יודע איך זה.
0: רגע, בן 27 שגר בבאר שבע, הוא כאילו לומד

0: שם?
1: בן גוריון, כן.
2: הוא בבן גוריון, לומד תעשיית הניהול, כן.
0: איזה דבר זה? אני לא הכרתי את הדבר הזה. הבן שלי גם כן בבאר שבע.
1: שנים, ידוע. סוחר שם. ידוע שנים, אוניברסיטה מעולה, וחבר'ה וקהילה.
0: זה שיש שם, זה כמו כאילו בסרטים באמריקה, שאומרים...
1: קולג'.
0: קולג', שהוא נוסע למקום רחוק, ולומד שם, ולא רואים אותו, וזה, זה ממש זה.
1: כן, רק שבארצות הברית, זה, אתה יודע, זה טיסה של 8 שעות, 6-5 שעות.
0: לא משנה, לא משנה.
1: פה זה שעה וחצי.
0: אבל זה שהוא הולך למקום רחוק, והוא נמצא שם עם סטודנטים, ויש לו חיים אחרים לגמרי, זה כאילו מדהים, הוא חוזר בסוף השבוע, פעם ב, כאילו עכשיו יש מבחנים.
2: פעם ב, זה המילה, פעם ב.
1: רגע, הוא במעונות הבן שלך?
0: לא, אף אחד לא במעונות, המעונות זה לא נחשב. זה בא, לוקחים, סוחרים דירה, שותפים.
1: הוא משותפים?
0: כן.
1: כמה?
2: כן.
0: עכשיו שותף עזב אותו, אז אצלך יש שני... רגע, ומה הוא לומד שלך?
2: תעשייה וניהול.
0: אה, יפה. איזה כיף זה.
1: והבן הקטן יותר לומד תיאטרון.
2: נכון.
1: איפה?
2: הוא לומד קולנוע, קולנוע, קולנוע בירושלים, במעלה.
0: אה, אז הם מפוזרים בארץ, כל אחד ולימודיו.
2: נכון.
0: ונסעת לבאר שבע לבקר אותו פעם?
2: נסעתי לעזור לו, כל פעם שעובר דירה אני נוסע לעזור לו.
1: בקטנות האלה, תיקונים, סידורים וכאלה, כן.
0: יפה. נפתרה להיות עיר סטודנטיאלית כזאת.
1: כן, לפני כבר 20-30 שנה.
0: כן. טוב, חיים, אנחנו...
1: רגע, ועוד שני ילדים, בואו רק נעשה סדר, מה קורה איתם?
0: למה נעשה סדר? זה לא, אבל זה לא...
1: לא OCD, רק לא OCD.
0: תוכנית
1: שורשים. רק לא OCD, עברנו עוד שניים, יש לי עוד שניים לעבור.
0: יש פה מאות אלפי מאזינים שרוצים להתקדם.
1: שמתים לדעת מה קורה עם הקטנה.
0: הם לא רוצים לדעת, הם רוצים להתקדם. נו.
2: הבן השלישי התחתן לפני חודשיים.
0: מזל טוב.
2: כן, כן.
1: בן כמה הוא?
2: הוא בן 21, הוא תורתו אומנותו.
1: אוקיי.
2: הוא לומד תורה בזיכרון יעקב.
0: וואי.
2: הוא התחזק ונהיה חרד.
0: כן, ואיך אתה עם זה?
1: חרד.
2: ברור השם, איתם כל עוד הוא מגיע הביתה, אני מבסוט. רק שיהיה לו טוב. אני לא...
1: והרביעי או הרביעית?
2: והרביעית מחכה לגיוס בדצמבר.
0: בבית.
1: אז היא הקטנה ומעליה 3 בנים.
2: כן.
1: איזה, אני גדלה כנסיכה בטח.
2: כן, לא פשוט אחרי 3 בנים להיות נסיכה.
1: וואלה.
2: אבל היו לו תנאים טובים, אני חושב.
0: כן, וכולם כן. בקשר טוב? זה מזיכון, כן, כן. זה מירושלים, וזה מזה וזאת מזה?
2: כן, כן, ברוך השם, אנחנו מחזיקים את כל ה... אנחנו התחלנו כיפצו, אני וכשהתחלנו חילונים, חזרנו תשובה, ילדים גדלו כדתיים, שלושה חזרו בשאלה, ואחד חרד. אז אנחנו בסך הכל מאוזנים.
0: כן, כן. לא, העיקר שזה קשר טוב, מה זה משנה? אתה יודע, כל אחד הלך לדרכו, אבל... מדהים, יפה. איך קוראים לקבוצה המשפחתית שלכם בוואטסאפ?
2: משפחתי וחיות אחרות.
1: משפחתי וחיות אחרות.
0: זה היה סרט כזה, לא? יפה. טוב, אני חושב שאנחנו יודעים על חייך הכל.
1: אז זהו בבאר שבע, איך הוא מגיע? אבל זה רכב או רכבת?
0: הוא גר שם.
2: פינקנו אותו באוטו.
1: כשהוא מגיע, הנה, יש אוטו, אתה מבין? לא, הוא צריך להגיע הביתה.
0: אפשר ברכבת.
1: זה רכבת שאתה לא מחליף בבנימינה, דיברנו על זה פעם, אני חושב, נכון?
0: שמה?
1: שהוא יורד שם, כי הוא גר שם. לא יודע, זה חשוב כל כך, אבל זה חשוב כאילו...
0: אין לו להחליף רכבת...
1: אין לו את הקטע של להחליף בבנימינה, כי או שהוא עולה שם, או שהוא יורד שם.
0: לאף אחד מבנימינה אין את הקטע...
1: זה מה שאני אומר, של להחליף רכבת בבנימינה.
0: אין להם את זה. הם לא יודעים מה זה בכלל.
1: מבחינתם זו התחנה שבה יורדים, כי גרים שם, או עולים, כי נוסעים משם.
0: או חוזרים לשם.
1: אז איך הם מחליפים בסבידור?
0: חיים, אנחנו הולכים לחצי דקה.
1: טוב, חיים, תתעלם מזה.
0: של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דפור.
1: אתה ממש יכול להכריע פה, כי זה צריך לעבור 5 תשובות. עברת, זה שלך.
0: וגם בחרת שיר, כן? כן. גם זה וגם זה. הנה זה בא.
1: איזה שיר תבחר? מה תבחר כבר? יודע, אתה יכול ללך לימי בנימינה, של יעוד מנור.
2: דנדיד ברוזה, יהיה טוב.
0: בוא נראה, בוא נראה. הנה זה בא, חיים. 3, 2, 1. איך נקרא אדם שאוהב להכאיב לזולת?
2: מיזנטרופ, מזוכית.
0: לא זה ולא זה. מי מבצעת עם שלמה ארצי את הדואט 2?
2: בבו.
0: אוקיי, איך קראו לדמות הילד שגילם הזמר אליעד בסדרה שמש?
2: נחום.
0: אוקיי, איך נקרא מתחם שבו רואים סרט מתוך המכונית?
2: דרייבין.
0: נכון, איך קראו לאבא של הזמר אסף עמדורסקי?
2: ישראל גוריון ובני.
1: קצת אחרי הזמן, בכל אופן זה 2 תשובות. אני אספר לך שהילד שמש, הילד בשמש זה בר.
0: כן, נכון, אבל היה שם נחום.
1: לא, זה אליעד נחום.
0: אה?
1: אליעד נחום.
0: אה?
1: שם המשפחה של אליעד זה נחום.

0: הוא גילם את הילד בר?
1: אז לא הייתי עמוק, אז יש לי שלוש.
2: אין לך אפילו אחד.
0: יש לך את האחד של הדרייב אין, בתחילו, ומה זה ברחימו?
2: כן, איך הגעת לשלוש? אתה ממש כל כך רחוק מהשלוש.
0: ריטה שר עם שלמה ארצי את שניים, והאוהב להכיב לזולת, הוא אוהב להכיב, זה הסדיסט.
2: כן, זה לא מיזנטרופ.
0: המזוכיסט הוא זה שאוהב שמכאיבים לו.
2: מיזנטרופ זה פשוט לא אוהב אף אחד.
0: שונא אדם, כן.
2: כן, אבל הוא לא מכאיב להם, הוא פשוט שונא אותם.
0: כן.
2: אבל יכול להיות שאתה יכול להיות גם מיזנטרופ, לשנוא אדם, וגם להיות סדיסט.
0: גם.
2: בעצם סדיסט...
0: אבל החיבור, אני לא זוכר מי אמר את זה.
2: שמה?
0: שאם סדיסט...
2: נפגש עם מזוכיסט?
0: לא, נגיד בזוגיות.
2: נו.
0: סדיסט ומזוכיסטית.
2: כן.
0: הם ביחד.
2: אז הוא אומר לה, אני לא מכאיב לה.
0: אז מה שהוא עושה, הוא לא מכאיב לה.
2: נכון.
0: ואז היא סובלת מזה.
2: כן, כן, כן. וזאת ההנאה שלו. אנחנו כבר חמישה צעדים קדימה.
0: כן, כן, כן, רק מסביר למי ש...
2: למי שמה.
0: לא, בוא, אל תהיה מיזנטרופ עכשיו. תתן לבן אדם
2: יו, איך המפגש של סדיסט, מזוכיסט ומיזנטרופ.
0: וואי, זה כיף, איזה כיף, לשים אותם בחדר.
2: סדרה כזאת.
0: כן.
2: עם שלושה, שלוש...
0: מזוכיסט, סדיסט ומיזנטרופ. תכניס גם איזה פילנטרופ, אחד שמפזר להם כספים שם. חבר'ה עליי, הכל עליי, היום עברו עליי, דבר עליי.
2: ונרקסיסט.
0: וואו,
2: נרקיסט. אחד שחושב על עצמו.
0: תראו את האפסים האלה, למה אני בכלל מסתובב איתם, אני כנרקיסיסט.
2: אז אנרכיסיסט?
0: תכניס גם פציפיסט, חבר'ה, קודם כל לא לריב, לא לריב, תלחץ לו יד, חבר'ה, הכל בסדר, אתה מבין?
2: לא, אבל אנרכיסיסט נותן למיזנטרופ סיבות למיזנטרופיות שלו.
0: בטח, אני רואה שאתה כזה אכזר, אתה כזה זהר, איך אני לא אשנה אדם?
2: בדיוק, לא אכזר, אני אומר האנרכיסיסט.
0: אנרכיסיסט.
2: זה שחושב על עצמו. בוא נעים, בטח יתמלבלו בדמויות, מי אני?
0: איזה ריאליטי מטורף, תכניס גם אגואיסט, חבר'ה, צלמו רק אותי.
2: איזה דירה כזאת של
0: זה, זה ריאליטי.
2: דירה של באר שבע, הם לומדים בזה
0: כזה,
2: וזה, זה,
0: כזה.
2: זה, זה וזה.
0: זה ריאליטי, לקחת את החמש דמויות האלה, לסגור אותם.
2: זה מערכון.
0: וכזה, כן. נכון. זה מערכון.
2: זה מערכון.
0: אני חושב שהיה מערכון כזה של החמישי, של החמישי, של החמישייה.
2: כן.
0: של בקצרים, של בקצרים, בקצרים היה משהו דומה.
2: יכול להיות, כן, טוב, כן. חיים, אנחנו נפרדים בנקודה הזאת.
0: חיים, היה כיף לדבר איתך.
2: ממש, היה יותר מכיף, היה תענוג לא קטן בכלל.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אם היית יכול לבחור שיר, איזה שיר היית בוחר?
0: יהיה טוב, שדוד ברור.
2: אמרנו את זה כבר, אמרנו את זה כבר.
0: לחזור אחורה אתה רוצה?
1: או שנסענו לירוחם, נסענו לירוחם.
2: אתה יודע מה, בוא נשמע את נסענו לירוחם.
0: זה בדיוק בקנה, זה בדיוק היה בקנה, נסענו לירוחם.
2: זה השיר שרצינו לשמוע, את נסענו לירוחם.
0: מה זה, אתה מתפרץ את דרך פתוחה.
2: הנה, וזה...

0: חמישה רימונים סך הכל הושלחו על סניפים של ג'פניקה, ועכשיו גם בהרצליה.
1: נכון, אני קורא בדיוק.
0: זה כנראה חיסול חשבונות, או איך שקוראים לזה ב...

0: 95.3, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. אפשר לכתוב לנו כמובן בטלגרם, זה תמיד משמח אותנו. בטלגרם גם אפשר להצטרף כל הזמן. גם עכשיו, הבוקר ברדיו 90, אנחנו שם.
1: נכון.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: כן, שלושת הדברים, אנחנו על זה. משפחה, אחריות וסקרנות, כותבים פה, זה מעניין.
0: משפחה, כן. אחריות, אמרת?
1: כן.
0: אחריות. סקרנות, אמרת?
1: זה משהו, זה דותן כותב את זה, כן. מעניין. סקרנות זה כיף.
0: כן, איך משפחה נכנסת לעניין הזה? אוקיי, טוב, אפשר לכתוב לנו עוד ועוד.
1: מה הם שלושת הדברים שאותם אתם הייתם חורטים על הדגל שלכם?
0: כן, בדיוק.
1: היום, יום הבסטיליה.
0: ורד הצטרפה לטלגרם שלנו, שזה דבר מבורך ונחמד. מוזמנים גם אתם להצטרף אלינו. בקשר לחליילי, זה נפל סופית, אתה אומר לי?
1: נפל סופית, אתה אומר לי, כן.
0: אוקיי, אז מה עכשיו? מה המבחן שעושים לו שם שלא עשו במבחן אחר?
1: הנה, כבר יש כותרת, האם הוא בדרך לפרמר ליג, לליגה האנגלית, שזה וואו, הליגה בעיניי הטובה בעולם.
0: אוקיי.
1: מעניין מאוד.
0: אבל להם לא אכפת?
1: לא שאכפת, יש קריטריון, קריטריונים ש, שלא מקפדים, או כן מקפדים, שהם אקסטרה.
0: מה זה?
1: באיטליה זה כאילו, אקסטרה.
0: מה הם עשו שם שהכשיל אותו?
1: תשמע, אני לא קרדיאולוג. אני לא קרדיאולוג. את לימודי הקרדיאולוגיה שלי אני סיימתי חודש לפני הסוף, ויתרתי ועשיתי סוויץ'.
0: חבל, כי אז היינו יודעים קצת יותר על
1: מה שכן, אחרי שזה נפל, כאב הלב הוא גדול יותר עכשיו. זאת אומרת,
0: נכון.
1: שמלפני הבדיקה.
0: קצת בא לי לעשות הבדיקה הזאת.
1: תעשה את הארגומטריה.
0: זה עשיתי פעם, אבל
1: זה הכל בסדר, זהו.
0: כן, לא, אבל אני רוצה את הבדיקות של אינטר. רחל גיל אוסף מפיקה. ואנחנו מסיימים את השעה הזאת כהרגלנו עם שיר ענק רומנטי.
1: זה מגניב ככה.
0: עם שיר ענק רומנטי. מסיימים.

0: Dvor.
1: Nudu.
0: Ligašta.
1: אמרת אתמול.
0: לא חזרת אתמול?
1: אמרת אתמול?
0: חזרת אתמול?
2: חזרת אתמול בערב.
0: טיפה לחכות, להימנע מהבושה.
2: המבט היה מושפל.
0: זה יכול להיות שיר רדיו, כי נכון.

0: אם הייתי בן אל תבורי, הייתי עושה קאבר לכל השירים של שימי.
1: אלבום.
0: אלבום קאבר. חייב.
1: אני ואבא, הייתי קורא לזה.
0: עיבודים חדשים.
1: אני ואבא. שירים מבית אבא.
0: שירים אדירים, הרי.
1: ברור.
0: ומגיע להם חידוש. ויש לך בן אל שיש לו קול מדהים.
1: ומארח את אבא גם באחד השירים אולי בסוף.
0: ובוא נגיד שהוא קצת פנוע.

0: אתמול היית שונה.
1: כן, התלבשתי קצת שונה אתמול, נכון.
0: לא, זה היה יותר טוב אתמול דווקא.
1: כן?
0: לא יודע, היום משהו...
1: מה?
0: לא יודע, לא עובד לי משהו היום.
1: עושה קליפס בשיער? לא שמתי.
0: לא יודע, משהו בפדלפון, תזרי רק לא ליפול שם, במכנס מוות הזה של...
1: לא, אני סתם.
2: שרקת אתמול בערב בתוך החשיכה.
0: שיר עצוב.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, אישה כבת 74 נפצעה באורח קשה מירי בכפר סולם שבעמק ישראל. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה עם פציעה חודרת. אירוע נוסף נגד רשת ג'פניקה בתוך פחות מיממה, עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
2: הבוקר נמצאו סימני ירי בסניף ג'פניקה.

0: בהרצליה. נזק נגרם לדלת המסעדה. המקרה הבוקר מתרחש לאחר השלכת רימונים לסניפי הרשת באפולה ובנתניה. לפי החשד, רשת המסעדות עומדת במרכז סכסוך בין ארגוני פשע. אין לפי שעה עצורים.
1: עשרות מחסידי הרב אליעזר ברלנד נכנסו הלילה לכפר פלסטיני בשומרון, בדרכם למתחם קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה. במקום התפתח עימות עם תושבים ונגרם נזק לכלי רכב. כתבנו יותם דשא מוסר כי חמישה חשודים נעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 3.02 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק בשל ההסלמה במלחמה עם איראן, אולם הבוקר מתייצב המסחר בשווקים ברחבי העולם, כשעליות שערים קלות נרשמות בבורסות אסיה, וכך גם בחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יוני, והנחות העבודה הן שהמדד יהיה אפסי, מה שבאופן תיאורטי מתכתב עם הנחות העבודה של בנק ישראל, ויאפשר במעלה הדרך להוריד את הריבית פעם נוספת.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר.
1: נכון.
0: רפאל.
2: כן. לגמרי לגמרי, אבל
1: זו השעה.
2: כן, לא סתם הבוקר.
1: שלישית, למי שיצטרף אלינו זה אתה, רק שתדעו שאנחנו פה היינו כבר שעתיים. תשע וארבע דקות כאן אצלנו, כשרחל גיל יוסף היא גם מפיקה וגם מצטרפת אלינו כאן.
2: לגמרי, שלום לך.
1: וגם אנחנו כאן עד 9:30 בוואטסאפ ובטל...
2: מה זה? כן. הנה, שנייה.
1: נכון,
2: כי זה יום שלישי עכשיו בשבוע והשעה היא שעה שלישית.
1: יפה, שיעשו, או שלהקה אחרת, שאתניקס יעשו אם רוצים להתחרות בהם, שיעשו לשעה שנייה. כן, שיעשו גם כן.
2: אפשר גם יום ראשון, שעה ראשונה.
1: זה, אתה יודע, זה טיסלאם או משהו כזה.
2: כזה, יכול להיות, בסדר.
1: אבל בוואטסאפ ובטלגרם היום אנחנו ביקשנו מכם שתכתבו לנו מהם שלושת הדברים שהכי חשובים לכם בחיים. רחל, מה עם שלושת הדברים הכי חשובים? שהיית חורטת על דגלך, שאת אומרת, אלה...
3: באמת להגיד אבל?
2: את יכולה בטח?
3: כוח, כבוד וכסף.
2: זה שלושת הקאפים של מיקי.
1: חשוב.
2: ברור.
1: כוח, זה טוב, כוח. כבוד, זה כיף שמכבדים אותך.
2: וכסף...
4: כסף זה אמצעי, אבל השאלות עושה...
3: די.

0: די, די, די, די.
1: לא, אבל הכסף מביא לי את הכבוד, לא? אם יש לי הרמון המון כסף, יכבדו אותי.
2: יכול להיות.
0: וכוח. לא, באמת. יש דברים יותר חשובים.
2: לא, אנחנו לא חשבנו שאלה שלושת הדברים שלו.
0: משפחה יותר חשובה.
1: ממה?
2: לא,
1: בואי. אז זה משפחה, כוח, כבוד?
2: לא, לך, לך, מה לך?
1: לך, משפחה, כוח, כבוד?
0: משפחה יותר חשובה.
2: אספרסו ב-8-5 דקות.
0: משפחה, חוויות ומוזיקה, נראה לי מוזיקה.
2: אבל מה זה חוויות? הכי קל להגיד חוויות. כמו שתגידי כיף.
0: לטייל, אתה יודע מה? לטייל.
2: לטייל?
0: לטייל בעולם.
2: חול, טיול בעולם. אני מבין אותך, כן. על הטיול הליכה ממש, 3 קילומטר לשכשך רגליים בסוף.
1: אני מנחית אותך עכשיו בכל מקום בעולם, איפה את רוצה לנחות?
0: וואו, שאלה
1: כל מקום בעולם.
2: לא, השאלה לכמה זמן.
0: עכשיו ספציפית?
2: אם זה יומיים, היא לא יכולה להגיד...
1: למה אתה מתערב בשאלה שלה?
2: שבוע איפה?
1: לא רוצה שבוע, יש... כן, אוקיי.
0: איטליה.
1: איטליה?
0: כן.
1: איטליה.
2: ספציפי איפה באיטליה?
0: דולומיטים כזה?
2: מדולומיטים, צפון.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
2: חזק הדולומיטים.
0: כן.
1: לא הייתי דולומיטים.
2: כולם אומרים, דולומיטים, דולומיטים.
1: מה נותנים שם? ערים?
0: יש קצת טבע. אתה לוקח את האוטו שעה נסיעה, אז אתה יכול להגיע לכל מיני...
1: טוב, אז כבר תנחיתי אותי כבר במקום שאני לא צריך לקחת אותו.
2: ואז תנחיתי אותי במקום ההוא, קחי אותו, סי לדולומיטים.
1: תחזרי.
2: מה עשינו בזה?
1: מקום שאתה צריך לנחות ואל תקחת אוטו, כאילו, אז
0: אתה חייב שזה מאפשר לך.
2: אתה עושה שם ויש לך אופציות כבר עוד איזה, אתה רוצה לחוות עוד... אבל לחוות יותר מדי מקום.
1: קח אוטו, נוסע לספרד כבר. אתה נוחת בדולומיטים, קח אוטו, נוסע לספרד, שם כיף.
2: בטח.
0: ארז, לאן אתה היית רוצה לטוס?
2: זה טריקי, כי הייתי כבר פעמיים, אבל כאילו קופנגן, אבל אני דווקא עכשיו, אם תגידי לי, אז כבר לא, אני רוצה מקום שלא הייתי בו.
0: כגון?
1: שיקגו.
2: לא הייתי בלונדון.
1: לא היית בלונדון?
2: לא הייתי בלונדון.
1: בושה וחרפה.
2: נכון, בגלל זה זה משהו שאני צריך כבר לעשות אותו.
1: בושה וחרפה.
0: נראה לי בחורף כזה, בסתיו.
2: כשיהיה משחק טוב, כשמכבי חיפה תהיה באיזה מסגרת אירופית, אז אני מניח שזה יקרה, מה שאומר שזה לא יקרה בקרוב. גם לא בסוף העונה הבאה.
1: נכון, אומרים שעה וחרפה, כאילו בשביל בושה וחרפה. אז שמעתי, דוד ביטן אומר אתמול, ועדה סדרת. אני נגד ועדה סדרת.
2: לא, כי זה כבר נגמר האוויר בגוף. ועדה סדרת.
1: כאילו, במקום ועדה מסדרת. שהוא נגד, בוא נה, איך הוא נכנס, יש שם פייט לא קל בתוך הליכוד.
2: כן, השאלה אם זה פייט אמיתי או שזה משחק.
1: לא, לא, זה אמיתי. זה לא פעם ראשונה.
2: יש לך זה, אתה רוצה, כל אחד עכשיו, כל מה שעכשיו חבר כנסת אומר, בעיקר עכשיו בליכוד, נגיד, לפני פריימריז.
1: רק בליכוד, מה זה בעיקר?
2: אני אומר, כן. צריך לקחת ברבן מוגבל ולחשוב, הוא חושב פריימריז.
1: לדוד ביטן כבר כמה פעמים צמתים שהוא התנגח בראש הממשלה.
0: חזק.
1: כן, יוצא נגדו כבר כמה פעמים. טוב, אנחנו בפינתנו האהובה, הידועה והנהדרת.
2: שמכה גלים, אגב, היא גם מכה גלים.
1: שמכה גלים בארץ.
2: הגיע, מה זה? עד הדולומיטים הגיע, לקחה אותו ונסע שעה משם.
0: ברור.
1: שעה משם, ואז כיף.
2: כן, ודאי.
1: פייק אור ניוז, האם הדברים האלה נכונים היו במציאות, או שקר מוחלט והמצאה נהלכת אפילו, הייתי אומר. אז רחל שלנו נותנת לנו את הידיעה הראשונה.
0: כן, אז ככה.
1: וננסה להבין אם זה היה או לא היה.
0: בהוראת השר קרי, הסדרה של הפשוטה נגנזה.
2: אין מצב.
1: לא, מה פתאום?
2: אין מצב.
1: גם החיוך הזה.
2: אין מצב, אין מצב.
0: נגנזה.
1: איזה עונה גם? עונה של מה?
0: הם צילמו שתי עונות.
1: של מה?
2: הפשוטה.
0: של הפשוטה.
1: של סדרה?
2: כן, אתה לא רואה פרומו עם ערוץ אחר, בכאן 11, מלא כל שנייה פרומו.
0: מה אתה, אמיתי?
1: לא ראיתי את זה.
2: עם אושרי צרוסי. וזרחו שם גם, אני חושב, אושרי צרוסי.
1: וואו, איזה כיף.
2: על הדמות של הפשוטה, שהיא כאילו, עכשיו היא על המסך.
1: מדהים.
2: מרגיש שזה הולך להיות...
1: לא, אחד הפייקים...
2: עוד בינגו של כאן 11, פשוט ככה.
0: ברור.
2: הברקה להביא את זה הטלוויזיה.
0: אם זה היה משודר.
1: אולי זה יהיה לא טוב, מה, איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת הברקה, אמרת מעולה, מדהים.
1: אמרתי שזה מסקרן.
2: אז אני אומר, מרגיש שזה הולך להיות עוד.
1: זה מרגיש, זה יכול להיות פיאסקו.
2: כן, כרעיון, ברגע שיש לך רעיון מעולה, הכל יכול להיות פיאסקו.
1: נו, כן.
0: מה אתם אומרים?
1: שזה לא היה.
2: לא, זה לא
0: היה. שר קרי לא גנז?
1: לא, הוא לא יכול גם. זה לא... זה פייק שלו.
0: זה לא יכול. הוא לא יכול להחליט שמשהו לא ישודר.
2: לא, לא הוא מוריד עכשיו. הוא לא מוריד זה. למרות שהוא היה רוצה, אבל לא הוא מוריד.
1: לא, הוא לא יכול.
0: טוב, זה פייק.
2: זה פייק. כרגע, לך תדעי מה יוליד יום.
0: כן, לך תדע אולי.
1: אוקיי.
0: נשמע את התוכנית ויחליט שהוא רוצה.
1: בסדר.
0: טוב, חיילת ישראלית מדוברת צה"ל, שאחראית על רשתות החברתיות,
2: קרה.
0: הוא אדם מבלה עם האנטישמיות.

0: השם יקרב,
1: כן?
0: קרה. והיא הותחה מתפקידה,
2: ושרת טבחית. טבחית, טבחית.
0: וואי, ארז, אתה בקי מדי זה.
3: לא, גם אני, רק את הטבחית לא ידעתי, אבל איפה היא טבחית, אגב?
0: אני לא יודעת. רגע, זה פייק אוניוז, רגע.
3: בטח שזה פייק אוניוז. כן, זה קרה לחלוטין. היא הייתה...
2: השאלה היא אם עכשיו תעשה שבוע, שבוע. לא עם הכוכב רשת, בצבא. זו גם שאלה.
0: האמת היא שראיתי שגם טופז לוק נפגש איתו.
2: כן, היה דיבור על זה.
3: בשבת השם.
0: תקין כאילו?
2: תשמעי, הוא כוכב רשת, יש לו מיליוני עוקבים, אז
3: דווקא להפך. אני במקום המדינה הייתי עושה להפך, הייתי עושה איתו משהו.
0: עושה איתו הסברה.
3: אני לא בטוח שהוא אנטישמי גם, הוא פשוט
2: הוא אמר היטלר,
3: הוא לא אמר, הוא שר את זה בזה, והוא לא
2: טיפוס,
3: שנייה, זה לא טיפוס חיובי, זה טיפוס שלילי. אבל, שנייה, אבל...
2: אני מכין את התקשיב שלי,
3: רגע, אבל ברגע שבא דבר כזה, שיש לו לא יודע כמה עוקבים, צריך לעשות איתו משהו. איתו, נגדו, להשתמש בו, שנייה,
2: עוד לא סיימת את הטיעון הזה,
3: כן, טיעון שמורכב מכמה חלקים.
2: אוקיי, להשתמש בו, לעבוד איתו, לנצל את זה שיש
3: לזה. לא לעבוד איתו, אולי לעבוד נגדו.
2: אוקיי, אבל אתה אומר, כן לשלב...
3: לעשות איתו משהו.
2: אז לעשות איתו.
3: או לעשות משהו, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה.
2: אם הוא חוזר בו, מתנצל, אומר, תהייתי, תטעיל את זה ל...
3: נניח, להביא אותו לפה, לקחת אותו לאיזה זה כדי שיתנצל, או משהו כזה.
2: לא יעבוד. מה זה? כדי שיתנצל. הוא צריך להתנצל. אם הוא יתנצל, תעבוד איתו, גם תשקול אם לעבוד איתו. אבל once הוא אמר, היי היטלר, ומצטלם לסמלים נאצים, אתה לא משתף את הפעולה.
3: מה זה סמלים נאצים? איפה הוא הצטלם עם סמלים?
2: יש את הסמל הזה של הצלב קרס הזה?
3: לא, הוא הצטלם עם זה?
2: כן, כן, כן, היה שם סממנים נאצים. כן, כן, כן, ברור, מה זה?
3: רגע, אז היא... היא הודחה מהתפקיד שלה. היא הייתה רשתות של צהל.
0: היא הייתה סושיאל של צהל. זאת אומרת, זה מישהי שיש לה...
2: אתה מורה לדעת, כן.
0: דרך הפלאפון לכל החשבונות של צהל.
3: וואו.
0: כן.
3: אז הוא ידע מה הוא עושה כשהוא התחיל איתה, לא?
0: ברור. בגלל זה לא תמים כל הדבר הזה. ולמה הוא נפגש עם טופז לוק?
3: אני לא חושב שהוא נפגש, לא יודע מה.
2: יכול להיות שטופז לוק שומע ממיליוני, יכול להיות, שומע מיליוני עוקבים וכזה וכזה, אז הוא כבר חושב איך אני מטייל את זה, ואז אולי כבר מבחינתו לעשות את הכל, אני לא יודע.
3: מעניין מאוד. אז היא אותך עכשיו איתה בכית, איפה איתה בכית אגב?
0: שאלה טובה. אני אבדוק את זה.
3: מה היא מבשלת לנו עכשיו?
0: אני לא חושבת שיהיה בשביל, אני חושבת שהיא תהיה הרבה בביקור רופא.
2: אבל שתשמור על אש קטנה, זאת אומרת, שלא... מצבה אחרת שזה, כי שמה...
0: טוב, הנסיך ארי יפסיד בתביעה לדיילי מייל, ויאלץ לשלם כ-60 מיליון דולר.
3: לא יודע.
2: אין לי מושג.
3: אוקיי.
2: הוא הפסיד בתביעה, מה הייתה התביעה? מה היה שם?
0: תביעה לפרט פרטיות, גם אלטון ג'ון ועוד כל מיני כוכבים תבעו אותם.
3: תבעו אותם. אותם, את הדיילי מייל.
0: כן.
2: והוא הפסיד.
3: הוא הפסיד ו...
2: קודם כל מרגיש לי שיש פה משהו שכן קרה, כי אמרת אלטון ג'ון והבאת עוד דמויות, אז יש פה אירוע שכן היה, שאלה אם הוא הפסיד, הוא אומר לא קרה, והוא דווקא ניצח.
0: מה אתה אומר?
3: לא, אני חושב שזה כן קרה, משהו קרה שם, משהו קרה, בטוח משהו קרה.
2: אני חושב שזה קרה, אבל, זה האלה של רחל שעושה שינוי.
3: כן?
2: בגלל זה אני אומר, קרה, אבל הוא דווקא ניצח, או... או לא הדיילי
0: מייל,
3: הסנדיי טיימס, לא
0: הסנדיי.
2: לא, שורה תוכנה זה פייק.
0: זה פייק.
2: פייק שנולד מתוך ניוז אבל.
0: הבנתי.
3: אני אומר שזה ניוז. שזה נולד מתוך פייס.
0: הפעם דרור צודק.
3: דרור צודק.
2: מה אמרת? סליחה, שזה קרה?
0: שזה קרה.
2: ניצח, לקח, הפסיד, 60.
0: כן.
3: כן, מה היה?
0: עוד כמה כוכבים תבעו אותם על הפרת פרטיות. כנראה פפרצי וכאלה.
3: מי עושה פפרצי היום?
0: לא יודעת.
2: נכון.
0: ועכשיו הוא גם צריך להבין איך הוא מגייס את הדבר הזה, כי זה המון המון כסף שכנראה אין לו.
3: הוא, הנסיך.
2: עשו כתבה, סליחה, לצלמי פפרצי עשו להם כתבה, ויש בערך, נשאר בערך אחד שעדיין עושה את זה בארץ. כולם כבר עזבו, כולם כבר חיפשו את עצמם.
3: טוב, שמה זה? הם כולם צלמים.
2: כן.
3: מה זה מאיפה הוא הביא את הכסף? הוא יש לו מלא כסף.
0: לא, זה עדיין, זה סכום מאוד גבוה.
2: שזה יעשה את סטארט.
0: הוא יעשה, כנראה יעשה. או שהוא ימכור כל מיני פריטים ושטרחים.
2: שימכור את התיק של הסבתא, של האי, של התיק. מה היה? שרובית? טוב, כתר.
3: תיק, תיק, תיק, תיק קטן.
2: כל מלכה הרי צריכה הייתה תיק קטן.
3: נכון.
0: ברור. ברקו הושל לחודש משידורי 13.
3: מה פתאום?
0: בגלל פיצוץ קולני שגלש לפסים אישיים.
3: לא קרה ולא היה.
2: רגע, שנייה, שנייה, שנייה, אתה מתפרץ פה, כי אני לא ראיתי אותו. עכשיו אני מנסה לשכנע אותנו יותר מדי ולוחצת על זה.
3: איפה הוא היה?

0: ומה הוא עשה.
1: למה אתה יודע את זה?
2: לא, אני אומר שלא קרה בגלל שניסית ללחוץ על זה שהוא לא היה עכשיו פעם אחרונה למסך קרומי חשבון שאני רק אומרת. לא קרה.
0: לא, לא קרה. הוא היה בחופשה והוא חזר. מה שכן, אבל היה אימות שלו עם מוריה בשידור אתמול.
1: אתמול? אתמול. קצת היא נזפה בו.
0: הוא נזף בה והיא נזפה בו, כן.
1: כן, לא.
2: נזיפה הדדית.
0: כן, הוא נזף בה קודם.
1: זה היה לא נעים.
0: זה היה...
1: לא נעים.
0: מעניין. אני אוהב שהם...
2: זה טוב התוכנית.
0: כן, זה טוב התוכנית. בטח הם מתאמים את זה מראש.
2: לא, לא, לא.
0: תעשה לי טובה, תנזוף בי על זה שבא שהיה שלא הייתי.
2: ואז אתה מתפרץ.
0: אבל אני לא יודעת מה לנזוף בך, מה נראה לך שכדאי שאני נזוף בך? כזה הם מתאמים את זה.
2: אני ברקו.
0: אז מה את אומרת שהוא הושעה? אני אומר שזה לא קרה ולא היה.
2: לא קרה, לא קרה. הוא לא הושעה.
0: לא הוא הושע.
1: הוא לא הושע.
0: לא, הוא לא הושע.
1: הוא סתם נסע לחופשה.
0: כן, הוא היה במיקונוס.
1: טוב, ראש ממשלת אוסטרליה התנצל לאחר שהוא אמר בפודקאסט שהוא היה שוכב עם קיילי מינוג עם הניסויים שלו היו נגמרים.
2: הוא אמר את זה אגב, שהוא היה שוכב עם קיילי מינוג, זה הוא אמר.
0: באמת? למה אתם אומרים מינוג?
1: ככה אומרים מינוג.
0: אומרים מינו.
2: קיילי מינו.
1: קיילי מינוג.
2: כתוב עם ג'י, אבל אני חושב שאומרים גם מינוג. למרות שחשבנו שאומרים מינו.
1: אני תמיד אומרת מינוג.
2: קיילי מינוג.
0: לא, זה נורא מוזר.
1: קיילי מינוג.
0: רגע.
2: אני הולך על קרה שהוא התנצל.
1: כן.
2: הוא הבין שזה לא בסדר. כן, זה קיילי מינוג עם ג'י. כן, כי בעברית כתוב בג'י.
0: כן, אבל לא אומרים את זה.
2: אז למה קודם את הג'י בעברית?
0: זה אלבניזי?
1: אנחנו לא
0: צרפתים.
1: אצלנו
2: היא הכי יפה בעולם, אבל...
1: לא, אבל כאילו יש שפות שכאילו יש אותיות שאתה לא מבטא אותן.
2: לא, ברור.
0: ולכן לא מבטאים את זה.
1: לא, מבטאים את זה. אומרים קיילי מינוג.
0: לא אומרים קיילי מינוג.
2: אומרים, אומרים. בעברית אומרים קיילי מינוג.
0: ולדיוויד בוי את קוראת דיוויד באוי?
2: אגב, כן. זה האקסנט הבריטי.
1: דיוויד באוי.
2: דיוויד באוי. אני אוהב להגיד דיוויד באוי.
0: לא, אומרים דיוויד בוי.
2: דיוויד בוי. בואי שנייה.
0: בקיצור, רגע, בואי נתרכז.
2: אני רוצה לדבר.
0: רגע, אז מה נגמר?
2: אני אומר קרה.
1: קרה?
0: אני ברגיוני שקרה, שהוא התנצל אחר כך שזה. כן, כן, גם אני
1: הולך על קרה. זה גם אוסטרלי.
2: כן, כן, שם מתנצלים.
0: כן, כן.
1: זה שהוא התנצל יכול להיות.
0: אם הוא אמר את זה.
1: אבל הוא עד שהוא אמר את זה בשידור.
2: אני יודע שהוא אמר את זה. אם הוא התנצל, אז הוא התנצל, ברור. אז מה הוא התנצל במייל?
0: אוקיי.
1: טוב, זה ניוז.
2: ניוז, קרה.
0: זה בקרה. מה קרה באמת?
1: בן אדם קצת הרגיש בנוח מדי.
0: נו,
1: והוא דיבר על עם איזה נשים הוא היה חושב שהוא היה רוצה להיות, ואז הוא אמר שאיתה הוא היה שוכב.
2: ממש ככה.
0: זה אלבניזי, איך קוראים לו? ראש הממשלה של אוסטרליה. אלבניזי?
1: אני לא זוכרת.
2: טוב.
0: טוב, בסדר, סתם מעניין. רחל.
2: זה ממש מעניין, זה אלבניזי באמת.
0: תודה רבה.
2: אנטוני אלבניזי.
0: נכון?
1: כן.
2: מהלייבור. מהלייבור.
0: תודה רבה רחל.
2: זה אלבניזי, לא מבטאים את היוד, זה אלבניז, זה אלבניז, לא אומרים את היוד של הסוף, זה אלבניז, זה אלבניזי, זה אלבניז. כותבים עם יוד, אבל לא מבטאים את היוד, למה כך אומרים?
1: תודה רשמית החשובה.
0: מינוג, קיילי מינוג.
2: תודה רבה לך רחל. גם רחל, גם גיל וגם יוסף עשו את הפינה, זה שלושה אנשים מעורבים פה, כן? חשבון. אחווה, שוויון,
0: חירות.
2: וחירות.
0: לכן.

0: גם הג'מיני אומר שאומרים, צריך להגיד בעברית מינוג.
1: כן, כן, כן, סגור העניין.
0: מינוג.
1: האירוע מאחורינו, דרור.
0: אזרחי צדקה. אני לא אגיד מינוג.
1: אל תגיד מינוג, אל תגיד, תגיד מה שאתה רוצה. רק תניח לנו. בסדר?
0: אני לא הולך להגיד מינוג.
1: איך אומר דוד ביטן? סדר? סדר לי טובה.
0: סדר לי טובה.
1: סדר לי טובה.
0: ועדה סדרת.

0: בוא ניתן פרס לזוכה הגדול של חידון אקטואליה לבוקר הזה.
1: וגם לכם מדובר בזיו מרעננה, אותו תסריטאי לקולנוע, אתה זוכר אותו, שזה פשוט המערבון הישראלי הראשון שיצולם בדרום. זיו מרעננה עם 5 תשובות נכונות, לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זו ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', הענקית אבל, ואם בא לכם להתפנק או להזמין, תעשו את זה פשוט. באתר שלהם, או באפליקציה שלהם.
0: זה בדרך כלל
1: של הבורגראנץ', וזה של זיו מרעננה עם 5 תשובות נכונות.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ועוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, לגבי שלושת הדברים שהכי חשובים לכם בחיים, הייתם חורטים על דגליכם את שלושת הדברים האלה, ממש כמו הצרפתים שהם בעד חופש,
1: חירות, שוויון ואחווה. אגב, בצרפתית זה נשמע ככה.
2: ליברטי, אגליטי, פרטרניטי.
1: שמת שמעת את זה לאט, אבל זה,
0: שמעת יפה קצת.
1: אני משמיע את זה שוב פעם ראשונה.
2: ליברטי, אגליטי, פרטרניטי.
1: זה מהר, עכשיו פעם שנייה יותר לאט היא עושה.
2: אגליטי, פרטרניטי.
1: הגוגל טרנסלט.
0: בסדר, אז איזה עוד דברים עושים לכם את זה? שלושה דברים, כותבים בוואטסאפ 054-90-90-539. ובטלגרם הבוקר ברדיו 90 טל אז כמובן זה דברים שהוא לא רוצה, הבנתי.
1: מה הוא? לא, אנחנו מחפשים דווקא מה
0: כן. ישי היה בדולומיטים ורוצה להגיד שבאמת כיף שם.
1: אנשים עפים על הדולומיטים, עפים על זה. כל מי כן.
0: לא הייתי בדולומיטים.
1: אז אולי זה הזמן.
0: מה אתה אומר?
1: דולומיטים.
0: אולי זה
1: אז כן, אין טיסה ישירה לשם, אתה צריך לטוס לצפון איטליה.
0: כן, בגלל זה הרכב. טוב, אנחנו חייבים לסיים פחות או יותר את התוכנית הזאת ותוכניות אחרות שלנו. אתם יכולים להאזין ולשמוע בהאזנה מאוחרת, כמו שאומרים,
1: בספוטיפי. בספוטיפי, אנחנו עולים שם כפודקאסט.
0: נכון, הבוקר די מעניין מבחינת הרימונים האלה על ג'פניקה, זה המשטרה עכשיו חוקרת.
1: כן, יש שם כבר כיוון, יש שם כבר כיוון, אם ראיתי. בחוץ נספר לכם שכביש מספר 1 עמוס למחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. וגם אם החלף מוצא ועד צומת קריית יערים, עכשיו עדכון מכביש 4 עמוס בצפון מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק, עוד עדכון מכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עדכון מכביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו, וכביש מספר 4 עדכון משם מגיע עכשיו ועמוס מחלף מור עכשיו ועד מחלף גבעת שמואל. אלה דיווחי התנועה.
0: מעניין הפקק הזה בכניסה לשדה עוזיהו. מה יהיה שם?
1: טוב, זה יום שלישי בבוקר. שדה עוזיהו, אתה יודע, כל ה...
0: כל האקשן.
1: אטרקציות וכזה, ואנשים אוהבים להגיע. זה גם חופש עכשיו.
0: נכון.
1: ואנשים, אתה יודע, או חול, או חול, או שדה עוזיהו.
0: אז פקקים שם בכניסה. אנחנו...
1: בטח גם ביציאה, בכניסה.

0: בסדר, אתה יודע, הרי יש תחלופה כל הזמן בשדה עוזיה. כל הזמן.
1: אתה לא אמרת ביציאה, אולי ביציאה בצהריים כבר יהיה את ה...
0: חוד של לקראת ככה, אחת, שתיים שם, כבר אי אפשר לזוז. ותושבי שדה עוזיה, או בטח מה שהם עוברים, אתה יודע, בימים האלה.
1: תקשיב, אנחנו נהיה פה מחר בשבע. אם אתם רוצים, תצטרפו אלינו לטלגרם. אנחנו הבוקר ברדיו.
2: ליברטי, איגליטי, פרטרניטי.
1: גם פרטרניטי, כמובן.
2: ליברטי, איגליטי. פרטניטה.
0: יפה מאוד.
1: נכון מאוד. ועם המסר הזה שאנחנו גם חורטים על דגלי, אנחנו נפרד.
0: נגיד לכם תודה גדולה, אגב, על הבוקר הזה שהייתם איתנו.
1: מחר יום.
0: גם מחר נגיד לכם תודה, מחר זה יום רביעי.
1: רביעי, נהיה פה בשבע בוקר.
0: לאט לאט, ככה בזהירות, מתחילים להרגיש. נכון, נכון, אבל נכון, אתה מתחיל להרגיש ככה בקנה, בקצה.
1: כל טוב לך, גברתי. שיהיה בוקר טוב.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: 90 FM.

0: מקלק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רימון ושלח אמש בעיר הרצליה, חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ במפגש רחובות בשכונת הרצליה הצעירה. שוטרי תחנת גלילות שהוזקו למקום יתרו במהלך סריקות שבוצעו בשטח שרידי רימון רסס. איש לא נפגע באירוע, אך נזק קל נגרם לרכוש. על פי החשד, הרימון נועד להעביר מסר מאיים לגבר מוכר למשטרה שמתגורר בסמוך לזירת הפיצוץ. נבדק חשד כי הרקע לאירוע אינו סכסוך מתמשך בין עבריינים שבמסגרתו התרחשו בימים האחרונים אירועים נוספים.

צפים תוך שימוש בפרטי נפץ. כתב אישום מוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה ואום אל-פחם בגין עבירות אלימות וגניבה כלפי חוקר פרטי בנתניה. על פי כתב האישום, השניים סביב שנות ה-30 לחייהם, שחשדו באיש, חסמו את רכבו ברחוב משה סנה בעיר, שעלו לפשר מעשיו במקום. לאחר שהשיב כי עושה מעקב על אדם מסוים, התיחו בו כי משקר והחלו בתקיפתו. בהמשך גנבו ממנו רכוש שכלל כרטיסי אשראי, כסף, מזומן, תעודות, מכשירי GPS, מצלמה ופריטים פריטים נוספים ששימשו לעבודתו. בהמשך הותרו הפריטים ברכב ששייך לחברה המצויה בבעלותו של אחד הנאשמים. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית כתב אישום נגד השניים בגין תקיפה וחבלה ממשית וגניבה. שורה של התנכלויות פליליות כלפי סניפי רשת ג'פניקה באזור השרון, כוחות משטרה והצלה הוזקו ביומיים האחרונים פעמיים אל סניפי הרשת בנתניה, פעם נוספת אל הסניף בהרצליה ופעם אחרת אל סניף הרשת ברעננה, לאחר שורה של התנכלויות תוך שימוש ברימונים וביצוע ירי כלפי הסניפים. בכלל האירועים לא היו נפגעים, אך נזקים נגרמו לרכוש, כשבחלק מהזירות פרצה שריפה. במשטרה בודקים חשד לקשר בין המקרים שהתרחשו על רקע סכסוך מתמשך בין עבריינים. עיריית חריש התקנה על יציאתו לדרך של השיטור העירוני. על פי העירייה, בימים אלה מסיימים השוטרים והפקחים את אימון ההקמה לקראת תחילתה של פעילות של יחידת השיטור העירוני החדשה של חריש. במהלך ההכשרה, הלוחמים והפקחים עברו סדרת הרצאות מקצועיות, העמיקו בנהלי העבודה המשותפים, למדו את הממשקים המבצעיים וחידדו את תהליכי השטח, כשעל פי העירייה המטרה היא ליצור כוח משולב, מיומן ומסונכרן, שידע לתת את המענה בזמן אמת. בעירייה ציינו כי כבר בשבועות הקרובים יחלו הניידות לסייר ברחבי העיר. השוטרים והפקחים יעבדו כתף אל כתף, ישמרו על הסדר הציבורי ויחזקו את תחושת הביטחון האישי בשכונות ובמרחב הציבורי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

איי, איי, איי, איי, איי. שתי גדות, קרן פלס ומירי מסיקה. איזה בוקר נפלא ונהדר, תודה לכן. כן, עוד מעט הן מופיעות ביחד, במנורה, מי שעוד לא רכש ומעוניין, ממליצה מאוד. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90, להיטים ב-90, התחלנו את התוכנית. אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה עד השעה 12. ממשיכים עם מי? עם גידי גוב. יאללה, נאחז באוויר. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות. וזהו, מה צריך עוד?

כן, זה היה נועם ביטן עם תמיד רציתי עוד, אם עוד לא שמעתם לאחרי האירוויזיון. ועכשיו אנחנו עם אוליביה דין, שתמיד עשה לנו טוב על הלב. שילוב של עדינות וסטייל.

לעיתים ב-90 אנחנו עם הודיה ואופר ניסים, פותחים את השעה השנייה שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם,

מאז שתשתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יום את משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתגוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי

0: Música.
1: איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה. ובכל זאת, מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה. רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך. אמרת לי,
2: בוא נוכל שלום.
1: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

Jestem człowiekiem.

0: טוב, יש ביצועים שאין מילים. אין מילים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מאוד ונמשיך עם מוזיקה טובה לאחר מכן.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: נטו מהפכה.
18: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 90 FM 90 FM

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: אנחנו חוזרים אליכם עם שר. כן, היי שם ב-90s, יצא השיר בליב. זוכרים? איזה נוסטלגיה מתוקה. להיטים בתשעים, זו התוכנית שלנו, נוסטלגיות כיפיות, להיטים מכל הזמנים. שר.

אני מתו, שיר שכתב יורם תואר לב, הלחין מתי כספי וביצע להקת פיקוד דרום. השיר התפרסם ב-1970 כאחד משירי הבולטים והמצליחים של הלהקה דאז, כשאחד מהסולנים היה מתי כספי. הדורבנים לקחו את השיר, והם כותבים כך: אחרי לכתו של מתי נזכרנו בקאבר שעשינו בתחילת דרכנו לשיר מתחילת דרכו, ביצוע מלא באהבה למתי ולמוזיקה. הדורבנים, אני מת.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שורה של התנכלויות פליליות כלפי סניפי רשת ג'פניקה באזור השרון. כוחות משטרה והצלה הוזקו בימים האחרונים פעמיים אל סניפי הרשת בנתניה, פעם נוספת אל הסניף בהרצליה ופעם אחרת אל סניף הרשת ברעננה, לאחר שורה של התנכלויות תוך שימוש ברימונים וביצוע ירי כלפי הסניפים. בכלל האירועים לא היו נפגעים, אך נזקים נגרמו לרכוש כשבחלק מהזירות פרצה שריפה. במשטרה בודקים חשד לקשר בין המקרים שהתרחשו על רקע סכסוך מתמשך בין עבריינים. כתב אישום הוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה ואום אל-פחם בגין עבירות אלימות וגניבה כלפי חוקר פרטי בנתניה. על פי כתב האישום, השניים סביב שנות ה-30 לחייהם שחשדו באיש, חסמו את רכבו ברחוב משה סנה בעיר, שעלו לפשר מעשיו במקום. לאחר שהשיב כי עושה מעקב על אדם מסוים, התיחו בו כי הוא משקר והחלו בתקיפתו. בהמשך גנבו ממנו רכוש שכלל כרטיסי אשראי, כסף מזומן, תעודות, מכשיר GPS, מצלמה ופריטים נוספים ששימשו לעבודתו. בהמשך הותרו הפריטים ברכב ששייך לחברה המצויה בבעלותו של אחד הנאשמים. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית כתב אישום נגד השניים בגין תקיפה וחבלה ממשית וגניבה. עיריית חריש התקנה על יציאתו לדרך של השיטור העירוני. על פי העירייה, בימים אלה מסיימים השוטרים והפקחים את אימון ההקמה לקראת תחילת פעילותה של יחידת השיטור העירוני החדשה של חריש. במהלך ההכשרה, הלוחמים והפקחים עברו סדרת הרצאות מקצועיות, העמיקו בנהלי העבודה המשותפים, למדו את הממשקים המבצעיים וחידדו את תהליכי השטח, כשעל פי העירייה המטרה היא ליצור כוח משולב, מיומן ומסונכרן, שידע לתת את המענה בזמן אמת. בעירייה ציינו כי כבר בשבועות הקרובים יחלו הניידות לסייר ברחבי העיר. השוטרים והפקחים יעבדו כתף אל כתף, ישמרו על הסדר הציבורי ויחזקו את תחושת הביטחון האישי בשכונות ובמרחב הציבורי. רימון הושלך חמש בעיר הרצליה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ במפגש רחובות בשכונת הרצליה הצעירה. שוטרי תחנת גלילות שהוזקו למקום יתרו במהלך סריקות שבוצעו בשטח שרידי רימון רסס. איש לא נפגע באירוע, אך נזק קל נגרם לרכוש. על פי החשד, הרימון נועד להעביר מסר מאיים לגבר מוכר למשטרה שמתגורר בסמוך לזירת הפיצוץ. נבדק חשד כי הרקע לאירוע הינו סכסוך מתמשך בין עבריינים שבמסגרתו התרחשו בימים האחרונים אירועים נוספים תוך שימוש בפרטי נפץ. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.

קומפלט. מלא מלא מלא ישראלי קומפלט. את מלא מלא מלא מלא מלא.

מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק, לא יהיה מבזק, אנחנו נתחיל שעה נוספת, נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו, להיטים ב-90.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם

0: תווים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
2: 90 FM. 90 FM.

רובין המלאך מוציא אלבום חדש, הוציא מילים כואבות, כך נקרא אלבום, אחרי שנים של עשייה מוזיקלית, הופעות וקהל נאמן שמלווה אותו בדרך, רובין המלאך משיק את איפי הבכורה שלו, מילים כואבות. רובין אומר, זה פרויקט שמאוד קרוב ללב שלי, כל שיר בו הוא חלק ממני ומהדרך שעברתי, אני מתרגש סוף סוף לשחרר אותו לקהל שלי, ואנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, להיטים ב-90, כן, כך פתחנו אותה עם רובין המלאך, נמשיך עם עומר אדם.

0: מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. לעיתים ב-90, זו השעה הים תיכונית שלנו.
1: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. עיריית חריש התקנה על יציאתו לדרך של השיטור העירוני. על פי העירייה, בימים אלה מסיימים השוטרים והפקחים את אימון ההקמה לקראת תחילת פעילותה של יחידת השיטור העירוני החדשה של חריש. במהלך ההכשרה, הלוחמים והפקחים עברו סדרת הרצאות מקצועיות, העמיקו בנהלי העבודה המשותפים, למדו את הממשקים המבצעיים וחידדו את תהליך השטח, כשעל פי העירייה המטרה היא ליצור כוח משולב, מיומן ומסונכרן, שידע לתת את המענה בזמן אמת. בעירייה ציינו כי כבר בשבועות הקרובים יחלו הניידות לסייר ברחבי העיר, השוטרים והפקחים יעבדו כתף אל כתף, ישמרו על הסדר הציבורי ויחזקו את תחושת הביטחון האישי בשכונות ובמרחב הציבורי. כתב אישום הוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה ואום אל-פחם בגין עבירות אלימות וגניבה כלפי חוקר פרטי בנתניה. על פי כתב האישום, השניים סביב שנות ה-30 לחייהם, שחשדו באיש, חסמו את רכבו ברחוב משה סנה בעיר, שעלו לפשר מעשיו במקום. לאחר שהשיב כי עושה מעקב על אדם מסוים, התיחו בו כי משקר והחלו בתקיפתו. בהמשך גנבו ממנו רכוש שכלל כרטיסי אשראי, כסף מזומן, תעודות, מכשיר GPS, מצלמה ופריטים נוספים ששימשו לעבודתו. בהמשך הותרו הפריטים ברכב ששייך לחברה מצויה בבעלותו של אחד הנאשמים. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית כתב אישום נגד השניים בגין תקיפה וחבלה ממשית וגניבה. שורה של התנכלויות פליליות כלפי סניפי רשת ג'פניקה באזור השרון, כוחות משטרה

והצלה הוזקו ביומיים האחרונים פעמיים אל סניפי הרשת בנתניה, פעם נוספת אל הסניף בהרצליה ופעם אחרת אל הסניף ברעננה, לאחר שורה של התנכלויות תוך שימוש ברימונים וביצוע ירי כלפי הסניפים. בכלל האירועים לא היו נפגעים, אך נזקים נגרמו לרכוש, כשבחלק מהזירות פרצה שריפה. במשטרה בודקים חשד לקשר בין המקרים שהתרחשו על רקע סכסוך מתמשך בין עבריינים. רימון הושלך אמש בעיר הרצליה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ במפגש רחובות בשכונת הרצליה הצעירה. שוטרי תחנת גלילות שהוזקו למקום יתרו במהלך סריקות שבוצעו בשטח שרידי רימון רסס. איש לא נפגע באירוע, אך נזק קל נגרם לרכוש. על פי חשד, הרימון נועד להעביר מסר מאיים לגבר מוכר למשטרה שמתגורר בסמוך לזירת הפיצוץ. נבדק חשד כי הרקע לאירוע הינו סכסוך מתמשך בין עבריינים, שבמסגרתו התרחשו בימים האחרונים אירועים נוספים תוך שימוש בפרטי נפץ. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

לומר שלום, איזה שיר מרגש, איזה שיר יפה, כתב והלחין, פאר, ואיזו דוגמה מצוינת לאומן שלא הפסיק לעבוד עד שהדבר יקרה, עד הסוף. כל הכבוד לפאר, איזה כיף, ככה אנחנו נהנים מהשירים שלו. ואם אמנים צעירים שומעים אותי, אז כן, כן, להמשיך ליצור, להמשיך בדרך הקשה הזאת, קשה מאוד מאוד מאוד, בסוף זה משתלם, בסוף זה, זה, זה, בסוף זה שם, זה שם, זה מתנות לעולם. נא להוציא את המתנות, את המתנות האלו לעולם. ועכשיו אחרי העטפה המוסרית הזאת, אנחנו נסיים את השעה התיכונית שלנו עם מחרוזת חי למען. היי היי היי בשבילך, הפרויקט של רביבו ואיציק קלה.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שלכולנו יהיה פעמיים כי טוב. הלילה ארצות הברית שוב תקפה באיראן. הכל סביב מיצרי אורמוז. שאלת השאלה האם אנחנו חוזרים למלחמה. ובאומלם מקביל בכנסת שלנו נמשכים הדילים, נמשכת החקיקה המסיבית של הקואליציה, אבל יש מועד לבחירות, 27 באוקטובר. אז כולם מדברים על הבחירות, מתחברים, מתנתקים, ובעיקר עושים סקרים ומדברים הרבה. מה שמעניין באמת, מונדיאל, הגענו לחצי הגמר, לצערי החוויה הזאת הולכת להיגמר בקרוב, ויש לנו שני משחקים שכל אחד מהם היה יכול להיות גמר. אחד אירופאי, צרפת מול ספרד, ואנגליה מול ארגנטינה, האם זה יהיה פה שחזור או נקמה על אצבע האלוהים של מרדונה מ-86? נחכה ונראה. אז היום נדבר על פוליטיקה, על ביטחון, בשעה השנייה המקומית, שלל נושאים. מהאזור שלנו, מפיקות אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, על המכשירים משה יסטחרוב, יומן 90 של יום ג', מתחילים. היום אנחנו נדבר עם הדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן של וואלה, נעשה שיסביר לנו אחד, מה קורה? שתיים, אנו באים? אנחנו מדברים עם חבר כנסת אביחי בוארון על הביקורת שלו כלפי הרמטכ"ל, ולא פחות חשוב, מה הולך לקרות בליכוד עם השריונים של ראש הממשלה, ועל העובדה שכנראה רבים מחבריו או מחברי הליכוד לא יהיו איתנו בכנסת הבא. נהיה גם עם היועץ האסטרטגי משה דבי, ונקנח עם חבר הכנסת משה טורפז מיש עתיד, אבל כמובטח, בואו נפתח על המצב הביטחוני, ונקדם בברכה את הדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה. שלום לך, אמיר.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: בואו נתחיל באיראן. מדי לילה תקיפות אמריקאיות, הם בתגובה תוקפים מדינות שכנות. אמיר, רוחות מלחמה או שזה סתם כיפופי ידיים?
1: מה שאנחנו רואים כרגע מתחלק לשני נושאים מרכזיים. הנושא המרכזי אחד זה הפילוג בצמרת האיראנית, הפרגמטיסטים, בנושא שאותה מוביל פזיקשיאן, הנשיא האיראני, ומולו וחידי ומוג'תבא חמינאי, שניהם נמצאים במסלול התנגשות. כמו שאתה רואה, חוסר ההסכמה בין שני הצדדים הללו מוביל למבוי סתום, הם לא מצליחים להתקדם עם מזכר ההבנות שנחתם מול ארצות הברית. זאת סוגיה אחת. הסוגיה השנייה זה מיצרי הורמוז, הם מבינים שהקלף המרכזי שלהם זה מיצרי הורמוז, משחקים איתו בפתיחה וסגירה, והטלת מצור חלקי, ופגיעה במיכליות וכולי. לדבר הזה האמריקאים לא מסכימים, כי זה באמת מה שמעניין דונלד טראמפ. מעניינים אותו בחירות האמצע באוקטובר, ומעניינים אותו שוק האנרגיה העולמי. ולדבר הזה הוא לא ייתן להיפגע, לא אתן להידרדר, ולכן אנחנו רואים עכשיו את ההתגוששות הזו. אחרי שאמרתי את כל זה, כולם שואלים את עצמם, רק שנייה, זה הולך לפגוש אותנו, זה ישפיע עלינו, מה הולך לקרות? חברים, עד שלא נשמע שהאמריקאים ביצעו סיכולים ממוקדים של בכירים, ועד שהם לא יתקפו את תשתיות האנרגיה של איראן, לא נראה שום שינוי ושום התקדמות. נראה פה התשה ונראה פה שחיקה של שני הצדדים. כשאני מאוד מאמין שהדבר השלישי שיכול לקרות פה זה הטלת מצור הולך ומתגבר על האיראנים, שלאורך זמן הם לא יחזיקו מעמד, ואנחנו נראה פה את הציבור אצל הרחובות, כי בסוף בסוף גם להם יש קווים אדומים מאוד ברורים. ונקודה אחרונה זה שכולם מנסים לפענח את האיראנים בעיניים הערביות. חברים, מדובר במשטר קיצוני שטבח בעשרות אלפי אזרחיו, זאת אומרת לחנוק אותם, לקחת אותם שנים אחורה, לפגוע בקו הבריאות, כלכלה, מצב תזונתי, אין להם בעיה, אוקיי? מחר והם כבר עשו את זה בדרכים אחרות. עכשיו השאלה, כמה זמן זה יחזיק מעמד?
0: אתה דיברת על המחלוקת, על שני גושים באיראן. זה יכול לרמז לנו על אולי התעררות המשטר סוף סוף, או שזה מוקדם להסיק מסקנות מהיריבות הדו-גושית הזאת שם?
1: אם אנחנו מדברים על משטר מערבי דמוקרטי, אז כן, מאחר ואנחנו מדברים על משטר דיקטטורי, קיצוני, סנדימנטליסטי, שכמו שאתה מבין, האבא חוסל, מינו את בנו, שאף אחד לא יודע אם הוא חי, מת, פצוע, מה מצב הכשירות שלו. כל אלה יחד הופכים לתפשיל מאוד ברור, פחות בעינינו, אלא יותר בעיניהם. מי שמחזיק בכוח זה מי שמחזיק בנשק, ומי שמחזיק בנשק יכול להמשיך ולמשול, גם אם הציבור נהנק מכאב. ולכן הרעיון הזה של לפענח את המשוואה דרך עיניים הערביות, דרך עיניים דמוקרטיות, הוא לא נכון. בסוף כל עוד במשמרות המהפכה וחידי עומדים לצידו של מוצטבה, עומדים לצידו של המשטר הנוכחי, אז כל ניסיון לקרוא תיגר בדרכים דמוקרטיות ובדרכים מערביות לא יצלח. אנחנו נראה פה את ההתגוששות הזו ממשיכה.
0: אז בואו ננסה להחזיר אותך אלינו במערכה מול איראן. הרי האמריקאים סוג של כפו עלינו את הפסקת אש הזאת, אבל אנחנו כרגע במצב של הולד. יכול להיות שיבוא איזה טריגר ואנחנו נפעל אולי שלא על דעת הנשיא טראמפ, או שאנחנו נשארים בהולד, וכמו שאמרת, עד אשר האמריקאים יחליטו שהם רוצים לעלות מדרגה, או שיחליטו לסגת מהעניין?
1: הדבר היחידי שיגרום לנו לבצע תקיפה לפני שהאיראנים תוקפים אותנו, או בניגוד להסכם הפסקת אש ובניגוד לעמדת האמריקאים, זה אמצעי להסרת איום. זאת אומרת ש המודיעין הישראלי יחשוף כוונות לתקוף את העורף הישראלי, לא נעמוד מנגד, לא נחכה שהטילים יפגשו אותנו בעורף, יהרגו חלילה אזרחים ויגרמו פה לאתרי הרס, אלא נצא להתקפה, מה שנקרא, בא להורגך, השכם להורגו. ולכן המערכת יחסים כרגע, המציאות היא מאוד מאוד מתוחה. המודיעין הישראלי מתוח כדי לפענח אנומליות ולפענח אירועים חריגים. אבל אני שוב חזור לך לנקודה המרכזית. האיראנים מרוויחים זמן, האמריקאים דוחים את הקץ. לכולם ברור, בטח למדינות המפרץ, שברגע שהאש תשכח ויגיעו לסוג של הבנות והפסקת אש מבלי להפיל את המשטר, עלולה להיווצר פה מציאות מורכבת, מסוכנת הרבה יותר מאשר זאת שקדמה למבצע שאגת הארי, ובטח כעם כלבי. ומדוע? כי כל המפרציות מבינות שהאיראנים יכולים לצאת מחוזקים מהאירוע הזה. אם הם ניצחו את ארצות הברית, גם אם בהסכמים, ודחו את הקץ, המציאות שאליה הם יכוונו בעתיד תהיה הרבה יותר מורכבת. תראה, כל מדינות ערב שנמצאים במפרץ, כולל ירדן, כולל מצרים, תראה, כולם עומדים מנגד, כולם חוששים הרי מאיראן גרעינית, ואף אחד לא נוקט עמדה ברורה. אז ראינו בהבלכה עכשיו את סעודים תוקפים בתימן, וראינו את האמירטים תוקפים פה ושם נקודות ברחבי איראן, אבל זה לא באמת המלחמה שלשמה אתה קונה מערכות נשק במאות מיליארדי דולרים, מערכות נשק מהמתקדמות בעולם. ותראה כמה דיונים ניהלנו, כן לא למכור F-35 לייחוד האמירויות, כן לא למדינות אחרות, איך שומרים על היתרון האיכותי. בסוף המסקנה היא מאוד ברורה, מר גבאי. אתה רוצה להרתיע, תיזום, תפתיע, תהיה תחבולן, תמיד תהיה מפוזיציה של יוזמה ולא בפוזיציה של תגובה, ואז אתה תאפשר הרתעה, ולראיה האיראנים לא תוקפים אותנו.
0: כן, זהו, אבל לחילופין, אני חוזר למה שאמרת לפני דקה, משום מה אני לא שומע את המילה אורניום יותר בדיווחים, זה כאילו השלמנו עם זה שיש להם את זה.
1: ממש לא. יכול להיות שאתה שואל פוליטיקאים, והם אומרים לך שהם השלימו עם זה.
0: לא, לא.
1: המערכת הביטחונית, המערכת הביטחונית ממש לא השלימה עם זה. הפוך, יש פה שני וקטורים מרכזיים. אחד, זה האורניום והמתקנים שחפורים עמוק בתוך הקרקע, וקשה מאוד להגיע אליהם, כי הפתחים הושמדו או הופצצו, אם לדייק את הפרטים. והציר הנוסף זה חשש, שבחשאי הם מתנים לנו פה תהליך של השארת אורניום וייצור פצצה בתהליך חשאי שאנחנו לא ערים לו. ומהדבר הזה מאוד חוששים. שמענו את הנשיא האמריקאי מדבר אתמול על האפשרות שהם יתקפו את אחד המתקנים. אז האירוע הזה הוא עדיין על השולחן, הוא עדיין מדאיג אותנו, כולל הניסיונות שלהם להאיץ את ייצור הטילי קרקע-קרקע, שעלולים לפגוע בעוצמה בעורף הישראלי. גם על זה המודיעין הישראלי שם את עיניו, לא הוריד את הרגל מהגז. ומה שקורה עכשיו, אתה פשוט עם ידיים קשורות. זה הסיפור.
0: כן, בואו נחזור קצת אלינו. הרמטכ"ל הוציא מכתב.

0: למערכת הפוליטית, על המחסור בחיילים, ביקורת על החקיקה. מה עמדתך?
1: עמדתי מאוד ברורה, אני חושב שאת הרעש הזה היית צריכים לעשות לפני ההגעה לכנסת, אלא כבר בשלבים המוקדמים, ממש. לעשות מזה רעש הרבה יותר גדול, לנאום בצורה הרבה יותר ברורה, להגיש מכתבים, לכנס את העיתונאים, את הדרכים, זה לא נעשה. עושים פה רעש הרקע, כאילו השלימו עם המהלך. זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה, דעתי מאוד ברורה, צריך לגייס את כולם אתמול, לא מחר. אתמול, לא מחר. ולא להכשיר השתמטות, לא מצד ימין ולא מצד שמאל, לא חרדים, לא חילונים, לא משתמטי סעיף נפשי וקומבינטורים אחרים. צריך לגייס את כולם. אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מורכבת, מאוד מסוכנת, שבה האתגרים גדולים על מצבת כוח האדם, משלמים כרגע מחיר כבד מאוד על כך שקיצצנו במערך המילואים, על כך שחשבנו שאפשר לקצץ בחודשי השירות הסדיר, ואנחנו עומדים כרגע מול מציאות מאוד מאוד מורכבת, שכרגע כל הלחץ והמנופים יושבים על מערך המילואים. אני רק כדי לסבר לך את האוזן, יש מילואימניקים ששרתו כבר יותר מ-700 ימי לחימה, במספר 50 ו-60 של הסבבים, תוסיף לזה את העובדה שבחגים הקרובים יש כאלה שיבלו יותר מ-100 ימים במילואים ברצף. אני עכשיו יושב בבית קפה בבאר שבע, מול האוניברסיטה, בית קפה רוסטרס, ששני המנהלים הבכירים שלו נמצאים כרגע במילואים, אחד בסוריה והשני ברצועת עזה. איך אפשר לנהל עסקים? מה יהיה על התוצר הלאומי הגולמי שמבוסס סלון אנושי איכותי שכרגע נמצא במילואים? זאת אומרת, צריך שיהיה פה איפוס.
0: אין ספק.
1: גם קיצוץ מערך המילואים, הסתה לכיוון הסדיר, גיוס יותר, שהחלוקת השוויון בנטל תהיה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר שוויונית. כרגע זה
0: נטל
1: נופל על כתפיים של, של קבוצה אחת.
0: נטל המילואים אצלי בבית מורגש מאוד. כמה המילואים הבן שלי תפר, תופר והתפור, וזה בהחלט, בהחלט קשה. נקווה שימצאו לזה פתרונות. לסיכום, אני רוצה לקחת אותך לעזה. מה קורה שם? אנחנו נגיע לאיזשהו פתרון שם? כי אנחנו הרבה זמן מדשדשים.
1: הפתרון היחידי שאנחנו צריכים להסכים איתו זה הכרעת חמאס ופירוז הרצועה מנשק, ממנהרות וממחבלים. עכשיו, אי אפשר לקחת רעיון, אי אפשר להשמיד אידיאולוגיה, אבל בהחלט אפשר לצמצם את הרעיונות המזוויים של חזרה לשבעה באוקטובר. רק כדי השבוע פרסמתי מסמכים שחשף מכון עמית למודיעין וטרור על הכוונות של יחיא סינואר, ממש איך הוא יורד לרזולוציות של באיזה צמתים לעמוד ואיזה יישובים לכבוש ואיך לתעד את הזוועות ומה לעשות עם נערים בני 17 ומה לעשות עם אנשים ואת מי לקחת לים ואת מי לחטוף שלב אחרי שלב. הרעיונות האלה לא התפוגגו בעקבות באבחה אחת, בעקבות המבצעים, ובטח לא השליטה המבצעית של צה"ל בכ-70% משטח רצועת עזה. האמריקאים שואפים למציאות אחרת ברצועת עזה, שואפים להקים אזורים ירוקים מטרור. כמו שאתה רואה כרגע, חמאס ממשיך לשלוט, רק אתמול הוציא האום הודעה כנגד חמאס, על כך שהוא משתלט על אזורי המסחר ואזורי חלוקת הסיוע הומניטרי. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, כרגע זה נמצא רחוק מעין הזרקורים, ולכן הם עושים מה שבא להם. אנחנו צריכים לחתור להתנגשות צבאית איתם, עם מה שנקרא או פירוק בהסכמה או פירוק בכוח. וכמו שאתה מבין, החמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, הפוך. הם אומרים כל יום שעובר ואנחנו בשלטון, אנחנו מתבססים ושולטים יותר טוב ברחוב הפלסטיני. לכן, להערכתי, השנה היא שנה נפיצה מאוד, בכל הזירות, גם בלבנון, גם בסוריה, גם באיוש, בטח ברצועת עזה ומול איראן. ושוב, הנוסחה היא ליזום, להיות תחבולן, להיות יצירתי, לחשוב מחוץ לקופסה כדי להרתיע. אם אתה תהיה שבלוני ותסכים עם המציאות הזאת, אתה תחטוף פי שתיים, אם לא יותר, על מה שמתנהל סביבנו.
0: לא הרגעת אותי, הדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: צהריים טובים לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
2: שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. חבר הכנסת בוארון, אתמול יצאת בביקורת על הרמטכ"ל, אפילו אני מקווה שאני מצטט אותך נכון, אמרת אמירה חסרת אחריות. אתה יכול להסביר למה התכוונת?
2: דברים פשוטים. אנחנו חיים בדמוקרטיה, ברוך השם. בדמוקרטיה, בעל הבית במדינת ישראל הוא הציבור.

0: והציבור שולח את שליחיו אל הכנסת, בית העם, ובית העם, הכנסת, נבחרי הציבור ממנים ממשלה. והדרג המקצועי, כל הדרג המקצועי, בין אם זה אגף תקציבי משרד האוצר, בין אם זה פרקליטות המדינה, ובין אם זה הדרג המקצועי בצבא, במערכת הביטחון, כפוף אל הציבור ואל שליחי הציבור. עכשיו, היה תהליך, והתהליך הזה, תחת הכותרת חוק המעצרים, נערך בוועדת חוץ וביטחון, הגיע תת-אלוף שי טייב אל הוועדה, פרס את משנתו, פרס את עמדת הצבא, ישבו נבחרי הציבור, חברי הכנסת, והחליטו, שכללו את הדברים בהחלטתם, והחליטו החלטה דמוקרטית לגלגל, להמשיך להוביל קדימה את חוק המעצרים. להחלטה שלהם, בהחלטה שלהם מקופלות סיבות ציבוריות, סיבות חברתיות, סיבות סוציולוגיות, סיבות טכניות, כל הסיבות שבעולם, וגם סיבות ביטחוניות, סיבות צבאיות. התקבלה החלטה. אדוני הרמטכ"ל, אחרי שעברנו את התהליך המקצועי הזה, אתה לא יכול לשלוח עכשיו מכתב בפרהסיה להטיל דופי בהחלטה הציבורית שהתקבלה, להטיל דופי בנבחרי הציבור, ולחשוב שאתה מעליהם. זה לא עובד. ובדגש אחרי השביעי באוקטובר, צריך לחדד לחבר'ה, גם בצבא, במערכת הביטחון, זה לא עובד. אתם לא מורמים מהעם, אתם לא מעל העם, אתם לא מעל נבחרי הציבור, אתם מתחת לנבחרי הציבור.
1: כן, אבל...
0: ואם הרמטכ"ל, לא מבין את זה, ולא מבין שהוא לא יכול לשלוח מכתבים בשער בת רבים, בפרהסיה, לשר הביטחון, יתכבד וישים את המפתחות וילך לביתו. אם הוא לא עושה את זה, או שיחזור בו, או ששר הביטחון צריך לפטר אותו. אין דרך אחרת במדינה דמוקרטית. לא יכול להיות שכל עובד ציבור, חשוב ככל שיהיה, יעשה ככל העולה רוחו, ויחלוק על עמדת הציבור. והעמדה של הדרג הנבחר היא עמדת הציבור. זו הדמוקרטיה.
1: לא, אבל תראה, בסופו של דבר הרמטכ"ל הוא תפקיד, הוא בסך הכל מטריע, הוא לא בקטע
0: של... אין בעיה להטריע, לך לשר הביטחון, כנס למשרד שלו, הוא נמצא קומה אחת מתחתיך, כנס למשרד שלו ותגיד לו, אדוני שר הביטחון, אני מטריע בפניך, יש לי פה בעיה. אל תעשה את זה בזירה הציבורית, כי זו לא הזירה שלך. אל תהיה שחקן פוליטי, כי אתה לא שחקן פוליטי. לא כך מתנהל פקיד ציבור, חשוב ככל שיהיה.
1: חבר הכנסת בוארון, אתה מדבר איתי עכשיו על נהלים, השאלה מבחינת המהות. בוא נלך ל...
0: הנהלים האלה הם מהותיים. אני מסכים איתך, לא נגעתי במהות. הנהלים האלה הם מהותיים, כי זו נשמת אפה של הדמוקרטיה. אדם שלא יודע את מקומו, לא יכול לשרת את הציבור. זה קודם כל, עכשיו, לגופו של עניין. יראה, אני מי כמוני, כמו שסיפרתי לך לא פעם ולא פעמיים, מאמין שצריכים צעירי ישראל, גם צעירי המגזר החרדי, לשרת בצהל מלא מלא, אפילו אלה שלומדים תורה. אבל אנחנו נמצאים פה בתהליך אבולוציוני מתפתח. אם בשנת 2025 גייסנו 2,500, השנה אנחנו נגייס 2,600, 3,500, ואנחנו צריכים להמשיך את התהליך הזה. זה תהליך נבורך, הוא קורה. אסור לנו לחתוך את הענף, לגדוע את הענף שעליו אנחנו יושבים. והמעצרים שנעשים היום במגזר החרדי מפוררים את האמון שנבנה בדם יזע ודמעות בינינו לבין המגזר החרדי. גם חבר'ה צעירים חרדים שיושבים בישיבות הסדר ואומרים אנחנו רוצים להתגייס, שאומרים אנחנו שמתגייסים, גם הם אומרים עכשיו כשעוצרים את אחיהם ובני משפחותיהם, אומרים אנחנו לא בתהליך, אנחנו לא משחקים את המשחק, אנחנו יוצאים מהאירוע הזה.
1: אבל דיבר,
0: אנחנו
1: אבל
0: פוגעים דיבר, בעצמנו.
1: אבל דיברת, קודם, אבל דיברת קודם על דמוקרטיה. חלק לראשון מהדמוקרטיה זה ציות לחוקי המדינה. החברה האלה לא מצייתים. רגע, שנייה, רגע. צריך להטיל עליהם סנקציות. לא יודע אם מעצר זה הסנקציה המוחלטת.
0: סנקציות מוטלות.
1: איזה סנקציות מוטלות?
0: סנקציות מוטלות גם בכספי המעונות וגם במלגות, ולא לחינם אתה רואה ראשי ישיבות הולכים ומחטטים רגליים באירופה ובארצות הברית כדי לגייס משאבים לישיבות, כיוון שהתקציבים שלהם נפתחו עוד ועוד ועוד. גם בחוק עצמו יש סנקציות אישיות וסנקציות מוסדיות. הסנקציות נעשות, אבל אחרי שאני אומר סנקציות ואחרי שאני אומר חוק ויש לקיים אותו, אתה צריך לראות שזה מצליח בסופו של דבר. המטרה היא להצליח, המטרה היא שבני משפחתי יתגייסו לפחות סבבים, בכל הסבבים האחרונים, 6 ו-7 סבבים שהם כבר גויסו, וכדי להגיע ליעד, כדי לא רק להיות צודק, אלא גם להיות חכם ולהגיע למטרה, המעצרים האלה לא נותנים את המענה, לא נותנים את הפתרון. אז עכשיו אנחנו אומרים, עד שנחוקק את חוק הגיוס בתחילת הקדנציה הבאה, כיוון שעכשיו לא הצלחנו לחוקק אותו לצערי הרב, עד אז אנחנו

0: נותנים חלון של 5 חודשים לעצור לרגע עם המעצרים האלה, כדי שהגרף שהתחיל כבר ליפול לא ימשיך ליפול, כי אנחנו רוצים אותו בעלייה, ואנחנו רוצים להיות חכמים עם גרף עולה ולא צודקים עם גרף יורד, ולכן אנחנו אומרים בוא נעשה פאוז, הוראת שעה של 5 חודשים על הסיפור הזה של המעצרים, ומכאן אנחנו נלך לחקיקת חוק גיוס מתוקן וגיוס של עוד הרבה צעירים חרדים. אין דרך אחרת, רק הדרך הזאת, מקל וגזר, רק היא תעזור. אחרת, אנחנו לא נראה אותם מתגייסים. 77 שאנחנו דופקים את הראש בקיר, אנחנו מנסים עכשיו לעשות את הדברים, הגיע הזמן שנעשה אותם בצורה נכונה.
1: אנחנו מדברים על דמוקרטיה, בוא נדבר על הדמוקרטיה אצלך בבית, בליכוד, עולה הרושם שקצת הם מקעקעים לכם את הדמוקרטיה עם השריונים של ראש הממשלה.
0: תראה משה, אני חייב להגיד לך שני דברים על הדבר הזה. בכמעט כל המפלגות בכנסת ישראל אין מקצת מהדמוקרטיה שיש בליכוד. לא ביש עתיד, לא במפלגתו של בנט, לא במפלגתו, רגע, בוא נגיד את זה לציבור, אני יודע שאין חולק, אבל נגיד את זה לציבור כדי שהציבור גם כן יזכר וישמע. לא במפלגתו, אני תרשה לי לחדד לו, לא במפלגתו של יאיר לפיד, לא במפלגתו אפילו של איתמר בן גביר, אין פה דמוקרטיה, לא במפלגתו של ליברמן, אין פה דמוקרטיה. הליכוד היא המפלגה כמעט יחידה, הליכוד היא המפלגה כמעט יחידה.
1: אתם והדמוקרטים, בסדר.
0: הנה, אני לא יודע כמה מתפקדים בדמוקרטים, ואם ההתפקדות היא כמו שאצלנו, אבל שתבין, אצלנו חבר מפלגה לא מצביע לפני שיש לו ותק של 16 חודש בחברות מפלגתו. זאת אומרת, הוא משלם פעמיים דמי חבר שנתיים כדי להצביע. אנחנו מדברים על 160 אלף מתפקדים שהם סוד כוחה של תנועת הליכוד.
1: אז נהדר.
0: אחרי שאמרנו, הנה אני מסביר, אחרי שאמרנו את הדמוקרטיה הזאת, אני אומר לך, בסופו של דבר, הרשימה כמעט כולה נבחרת על ידי הציבור הרחב, וכמו בכל מפלגה, גם ראש הממשלה, ראש התנועה הזה, יכול לשזור במפלגה, בתנועה, אי אלו שריונים, כדי שבסופו של דבר הרשימה תהיה יותר חזקה, יותר טובה, יותר יכולה לשרת את הציבור, תזכה באמון גדול יותר של הציבור. כשאנחנו רואים הכלל, הוא הדמוקרטיה הליכודית המפורסמת והברוכה. היוצא מן הכלל זה אותם שריונים.
1: אבל לא, אני קצת קשה לי מה שאתה אומר. דמה, אני אשאל לך שאלה גסה. במה אותו משוריין שיביא ראש הממשלה, ואני לא יודע מי, יותר טוב ממך שעמלת וחוקקת ורצת, ואנחנו יודעים כמה עבדת קשה בכנסת הזאת. אז לא מגיע לך קרדיט שיתפסו לך 7 מקומות במקומות הריאליים? אתה וחבריך כמובן.
0: תראה, אני חושב שמי שבסופו של דבר עבד בשביל הציבור, הציבור יחזיר לו את האמון בחזרה, אני מקווה שכך. ותראה, יש בסופו של דבר 6 או 7 שריונים ברשימה של 30, היום 33 אנשים, 32 אנשים, בכנסת הבאה אולי יותר, אולי פחות.
1: לפי הסקרים אתם 22-23, נכון לעכשיו.
0: השאלה, הסקרים של מי ואיפה, משה?
1: בסדר, הסקרים, בוא נאמר ש...
0: בסקרים אחרים אנחנו גם 33-25 מנדטים.
1: בסדר.
0: אבל אני אומר אחר כך, אני מקווה שהציבור ייתן את האמון, ואני לא אזדקק בשריון. אם היית שואל אותי עכשיו, אם אני רוצה להיות משוריין, הייתי אומר לך, לא, אני מעדיף לקבל את אמון הציבור. אם אין אמון הציבור, אז למה לי להיות שליח? אני חוזר למה שפתחנו, אני שליח של הציבור. אם אין ציבור מאחוריי ואין ציבור ששלח אותי, יש בזה טעם נפגם. ככה אני רואה את הדברים. גם אם ראש הממשלה יציע לי עכשיו שריון, אני לא בטוח שאני
1: אסר דאגה. הוא לא יציע לך, הוא ייתן לך להתמודד, והלוואי ותצליח. אבל תגיד לי, איך אתה נערך באמת לפריימריז בימים אלה?
0: אז פוגשים חברים רבים בשטח הליכודי המפורסם, כמו שאמרתי, יש 160 אלף חברים, יש הרבה עבודה מול השטח הליכודי הידוע. כמובן שאנחנו דואגים גם לעשות נפשות לעבודה הקשה שעמלתי אני בשנתיים האחרונות, ומאז שהכנסתי לכנסת, וזו רק חצי קדנציה. אם הייתי זוכה למלא את כל הקדנציה, הייתי עושה עוד כהנה וכהנה, אבל זה מה שניתן, ואני חושב שהציבור בליכוד מכיר אותי, ועושים את הפעולות הנכונות כדי...

0: להיבחר ולזכות אמון הציבור גם בפעם הזאת. בעזרת השם.
1: בעזרת השם. חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה, משה. כל טוב, שלום, שלום.
1: כל טוב, שלום, שלום. נצא לפרסומות.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, הביצה הפוליטית בוערת, במיוחד בליכוד. צריך מישהו שיעשה לנו קצת סדר, ואין כמו היועץ האסטרטגי משה דבי בשביל לעשות את זה. צהריים טובים, משה.
1: צהריים טובים, משה, מה שלומך?
0: בסדר, תשמע, אנחנו עכשיו התקפות איראניות אמריקאיות כל יום, מצב כלכלי רעוע, מונדיאל, אבל מה שמעניין את חברי הליכוד זה אם הם יהיו בכנסת הבאה, ונראה לי שבינתיים מחבלים להם ברצון עם ההצעות והשירונים של ראש הממשלה. איך זה הולך לעבוד? אתה לא רואה פוטנציאל למרידה?
1: התשובה הקצרה,
0: אני רוצה את הארוכה.
1: לא, נתחיל את זה. התשובה הקצרה לשאלה הראשונה, זה שהם לא יהיו בכנסת הבאה, ולכן ההתנהגות שלהם תמועה. הרי, קח את העניין של ראש הממשלה מדבר על 8 שריונים. ושמונה שריונים בנוסף אליו, מעליו ומעל גדעון סער. זאת אומרת, אתה מדבר על 10 אנשים כבר. מה זה אומר? אם נגיד הסקרים נכונים, והם פחות או יותר במספר, והליכוד יסיים בין 23, נלך לצד האופטימי יותר, 24 מנדטים.
0: לך לערוץ 14, 30, עדיין.
1: 30 מנדטים, הלכתי לערוץ, הלכתי, בסדר? אני הולך איתך, בסדר? אני מוכן ללכת אפילו לשם.
0: אוקיי.
1: זה עדיין אומר, במקרה שלי זה על כל 4, 3 לא יהיו. אז אתה אומר, אוקיי, דבי, אתה אומר לי אחרת, אתה אומר לי, על כל 3, 2 לא יהיו. זה המון.
0: נכון.
1: זאת אומרת, האירוע הוא מטורף, ומה שמדהים, שמשלמים במזומן על החוקים שהם מתנגדים להם. כן, הקפאת המעצרים, הם מצביעים בעד, על ההשתמטות בצהל, הם מצביעים בעד. זאת אומרת, הם לא, ברור מובן שראש הממשלה לא רוצה פריימריז כעת, הוא יודע מה יקרה, הוא גם יודע מה יקרה בוועדה מסדרת. הוא מבין את המרמור שיהיה, ואני חושב שבליכוד יהיה, עוד לא הגענו לבלגן בליכוד. זאת אומרת, אני חושב שבליכוד יהיה בלגן גדול, ונתניהו דוחה את זה, שאולי יקרה איזה משהו, כן? אולי האיראנים יעשו טעות, יתקפו אותנו, ואנחנו מיד, אנחנו מיד יסרק מטה שהאיראנים יראו איזה, אפילו טיל קטן כדי לתקוף, מה שנקרא, כן? בלי לפגוע חס וחלילה.
0: לא.
1: הכוונה שלי הייתה, הרי אנחנו לא תוקפים, ורק האמריקאים תוקפים, וזה בתיאום עם סנטקום, עם האמריקאים. ולכן, בליכוד יהיה מרחץ דמים, ועוד לא הגענו אליו.
0: אבל
1: ותמו ההתנהגות של החברי
0: כנסת. לא, זהו, אני מנסה להבין חבר כנסת מן השורה שעבד, עבד קשה ב4 שנים האלה, חוקק, ליקק, רץ לבר מצוות וחתונות, ועשה כל מה שצריך, וברגע האמת, מצליחים לו מישהו.
1: לא מצליחים, זורקים אותו.
0: לא, מצליחים מישהו ומראים לו את הדלת, כאילו.
1: כן, ותראה, אני רוצה להסביר משהו למאזינים שלנו. לפחות, להערכתי, לפחות 5 שרים לא יהיו בכנסת הבאה. אומרת, לא מדבר איתך חברי כנסת, אני מדבר איתך שרים, ואנחנו, זה אירוע מטורף שהולך לקרות בליכוד.
0: איזה שרים לא יהיו להערכתך?
1: אני לא, אתה יודע, בוא, אנחנו לא רוצים לקבל טלפונים תוך כך.
0: הבנתי. למה? קצת פרובוקציה לא תזיק.
1: לא, אני חושב שחלקם לא יהיו, זה ברור, זה אירוע חסר תקדים, והם מצביעים נגד חוקים, שאם, מוישה, אתה יושב איתם בפגישה, לבד בארבע עיניים, הוא נגד.
0: נו, אז איפה האינטגריטי שלהם? בייחוד עכשיו שאתה יודע שאתה על הגיליוטינה. אז לפחות,
1: זה שתי דברים, חוק הפטור, נגיד, הליכודניקים שהדבר שהכי מעצבן אותם, וההשתמטות מצהל, וחוק הפטור ממאמצים לחרדים שלא לומדים תורה. אני מדבר על, לא מדבר עכשיו על חרדי שלומד תורה, אני מדבר על חרדי שלא לומד תורה, כן? שהוא משתמט, הוא לא הולך לישיבה. אז, ויושב הרמטכ"ל, שאי אפשר להגיד שהרמטכ"ל הוא לא מינוי של ראש הממשלה על מלא על מלא, ואומר לו, חסרים חיילים, אני מושך בדש המעיל כדי להגיד לך שלא תגידו שלא ידעתם, והוא לא רמטכ"ל שנחשב מרכז שמאל או משהו כזה, הוא איש ימין, והם מרימים יד בלי למצמץ, שזה עוד חודש, כן? אנחנו, הכנסת נגמרת השבוע, עוד חודש. אתה יודע, הם כבר לא יהיו, וזה אירוע מטורף, שהם לא עמדו על שלהם. היחידי שמתעקש על דברים, שאתה יודע, אבל זה יותר בפריימריז, ראיתי את דוד ביטן, ופה ושם, שמתעקש על דברים ועוד שהם למען הליכוד, כן? ותראה, עכשיו השאלה, נגיד, מה יעשה, נגיד, חבר הכנסת משה סעדה? שמשה סעדה הוא נגד ההשתמטות, הוא בעד הגיוס לצהל, אתה יודע, זה מחר בבוקר. עכשיו יש רשימה של חברי כנסת, אתה יודע, שאמרו, אנחנו לא ניתן יד, לא ניתן יד. מה יקרה עכשיו? אתה יודע, זה אירוע מטורף מה שקורה. בליכוד זה אירוע מטורף.
0: אז אתה רואה בעקבות הפריימריז יצירה של מפלגה חדשה של פורשי ליכוד, או שזה עבוד והם...
1: לא, אין להם סיכוי, אין להם סיכוי. אם הם, אני לא רואה אפשרות כזאת, אני חושב ששלטונו של נתניהו בליכוד הוא ללא עוררין. אני חושב שמה שנתניהו רוצה זה שלא יהיה התפרקות של הליכוד, לדוגמה של 4 חברי כנסת, 5 חברי כנסת מהליכוד, פורשים, מקימים סיעה ועוברים לצד השני. אני חושב שנתניהו חושש מזה. ובגלל זה הוא מנסה למנות נאמנים. הוא חושב שיהיה התרסקות בליכוד, ואז חלק מהליכוד יגיד, אין לנו מה להפסיד, בואו נצטרף לממשלה. זאת אומרת, ואז יהיה פיצול בתוך הליכוד. אני לא פוסל אפשרות כזאת, שאם לדוגמה המחנה שרוצה להחליף את בנימין נתניהו, מחנה השינוי, נגיד מגיע ל-59. אני חושב ש... אני חושב שזה משהו שיכול לקרות, שפרישה של חלק שיצטרפו לצד השני.
0: אבל בוא נדבר רגע על המשוריינים של ראש הממשלה. יצאו כל מיני שמות שאותי הפתיעו, למשל גבי אשכנזי הפתיע אותי, יובל שטייניץ, דרמר.
1: לא, יובל שטייניץ.
0: לא, יובל שטייניץ לא מפתיע אותי. גבי אשכנזי הפתיע אותי.
1: בוא נעשה כך, רון דרמר לא יבוא, הוא היה שר ולא זה, אני לא רואה אפשרות, כמובן, אני רוצה להגיד שרון דרמר הוא איש איכותי ביותר, אני לא רואה אפשרות שרון דרמר יגיע. אני חושב שגם יובל שטייניץ לא יחזור להיות חבר כנסת.
0: כן, טוב לאיפה שהוא נמצא לדעתי, הוא לא צריך.
1: כן, אני...

0: אני לא חושב שהוא ירצה עכשיו להיות חבר כנסת, עדיין הוא יכול להיות שר, משהו אחר, אבל להיות חבר כנסת אחרי תקופה כזאת ארוכה, אני לא חושב שזה יקרה, אז אני לא רואה את זה קורה, ו... אתה יודע, גם אני שמעתי את השם גבי אשכנזי, עד שאני לא אראה את זה באמת קורה, אני, יהיה לי קשה להאמין, אני סקפטי. אני אומר, אני לא אמרתי לו אפשרי, אבל אני מאוד סקפטי, כאילו אחוזים שאני נותן לאפשרות הזאת שגבי אשכנזי יצטרף ל... לליכוד, אני לא נותן לזה יותר מ2%. אני...
1: לא, זו, אני גם מאוד הופתעתי לראות את השם הזה, אבל אתה יודע, הפוליטיקה עושה חיבורים בלתי אפשריים לפעמים.
0: כן, אבל זה כדורי, זה בלון ניסוי, אם אתה שואל אותי, יותר מאשר יש בזה משהו אמיתי. זה נראה לי יותר בלון ניסוי, כאילו, לראות, אני... תראה, אני... למה לחברי כנסת ותיקים, כמו נגיד ישראל כץ, גדעון סער, לתת לזה לקרות, כן? למה להם לתת לזה לקרות? אני לא רואה את ההיגיון הפוליטי, הם התנגדו לזה והם לא יתנו לזה לקרות, ואני לא רואה את ראש הממשלה רב עם האנשים האלה, כן? אני לא רואה את זה קורה. קשה לי לראות את זה קורה, מאוד קשה לי לראות את זה קורה. אני חושב שזה יותר בלון ניסוי, שאין מאחוריו כלום. במיוחד שאתה אומר גם על רון דרמר, שאני חושב שרון דרמר, יודעים הסיבה למה הוא פרש, אז זה לא...
1: אז נשאלת השאלה עכשיו, מי הם אותם מופלאים שהוא הולך לשריין?
0: אני באמת לא חושב שיש מופלאים, שהוא יכל ממש לשרת. אתה יודע, בוא, אנחנו מכירים את השחקנים, אתה יודע, השחקנים זה כמו שאתה אמרת, שיכלו באמת מבחינת הליכוד לעשות טוב, ויוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, וגבי אשכנזי. אני קצת סקפטי, אבל לא, אתה יודע, הפוליטיקה היא אומנות הבלתי אפשר, אבל זאת אומרת, מבחינת נתניהו, אלה השחקנים שאם הוא היה מזיז, זה היה כאילו מראה ליכוד מתון יותר, אחרת, והוא יכול להחזיר את חלק מהמתונים בליכוד שעזבו אותו, כן? כדי להביא ימין לא מתון, אז נתניהו לא צריך אותם. יש לו אותם בבית, זה קרב בינו לבין בן גביר, כן?
1: כן.
0: אז אני לא חושב שזה האירוע, כאילו, נתניהו מנסה לשבור את הראש, איך הוא מביא... איך הוא מביא מישהו שיחזיר את הימין הרך. ואני, מעבר לשני השמות שציינו כרגע, קשה לי לראות מישהו בחוץ, בעל שיעור קומה שמחזיר אותם. אני חושב שיובל שטייניץ יכול, אבל זה לא מספיק לבד. ואני גם לא רואה את יובל חוזר, אז... אתה יודע, זה שם, אני לא יודע מי יש לו עוד בראש לעבודה.
1: בוא, בזמן שנותר לנו. כן, בוא נחצה את הכביש לצד השני. אייזנקוט בינתיים ממריא מעלה. וזה, השיפוע הוא חיובי כל הזמן כבר תקופה ארוכה. זה ייעצר איפשהו? או שהוא...
0: אנחנו עדיין לא יודעים, אתה יודע, יש, אתה מכיר את ה... אני חושב שאייזנקוט עוד יעלה, אני חושב שהוא ישאב עוד מנדטים, זאת אומרת, מהמחנה שלו, כאילו.
1: כן, הוא ישתה את בנט לפיד מן הסתם.
0: ואני חושב שגם את, אני חושב שגם את יאיר גולן. זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום גם, הוא יכול לקחת מיאיר גולן איזה שני מנדטים, ובוא נראה אם... אם הוא מצליח לקחת עוד מה שנקרא מיאיר לפיד ובנט, תראה, הוא יכול להגיע להערכתי ל-26-27 מנדטים.
1: וואו, זה
0: הוא
1: המון.
0: יכול להגיע לזה. כן, זה המון. הוא יכול להגיע לזה, אבל זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה בסוף הבחירות, כן? אני חושב שמה שהוא הביא לפוליטיקה שהציבור, חלק ממנו היה צמא לזה, וזה מתיישב עם המסר של המפלגה שלו, שהוא איש ישר ואגון, ורוצים כאילו מישהו שאפשר לסמוך עליו, הוא מאמין, והוא לא עושה מניפולציות, נגיד את זה בצורה עדינה יותר, כן? אני חושב שזה מה שחלק, יש כמיהה כזאת בציבור, הציבור רוצה פיוס, הוא רוצה פחות את ה... את ה... את מלחמת האחים הזאת שקיימת בתוכנו, לצערי הרב, זה גם אפילו אני אומר ברמה האישית, כן? אני חושב שהציבור צמא, ודיברנו על זה יותר מפעם אחת, אתה ואני, שהציבור רוצה יותר פיוס ופחות לעומתיות בין אחד לשני. אני חושב שכאילו פה הוא מביא, אני חושב שגדי אייזנקוט, עם כל מה שקרה לו גם בחיים האישיים, שהוא איבד את הבן שלו ואת האחיין שלו, הוא לוחם והדוגרי שלו, אני חושב שזה מה שעובר לציבור, והציבור אומר אני רוצה משהו שאני יכול... לסמוך על...
1: אתה יודע, שלוש דקות אנחנו אומרים גד איזנקוט, אנחנו לא יודעים מי יהיה במקום העשירי, במקום ה-18 וה-22 אצלו, אבל...
0: קודם כל אתה צודק, אתה גם לא יודע, בסוף מצביעים, קודם כל נעשה ככה, מצביעים לראש המפלגה.
1: נכון,
0: זה... שאלת אותי מקודם על נתניהו, אם יפרשו, אז אמרתי לך, מה זה משנה? זה מצביעים לנתניהו, זה לא מצביעים ל... אפרופו שיחתנו, זה לא אתה אומר, וואו, שאלת אותי דבי, מי הם השחקנים הזרים שנתניהו יכול להביא? נתניהו תלוי בנתניהו. בסופו זה שם, זאת אומרת, נתניהו, יותר מאשר הוא רצה להביא שחקנים זרים,
1: הוא רצה להרחיק את
0: אלה שגורמים אנטגוניזם בליכוד. זה נקודה מאוד חשובה אצל נתניהו. הוא ידע שיש לו בפנים שחקנים שמרחיקים מהליכוד. בזה הוא רצה יותר להתעסק מאשר אותם שאמרת מי הם. אני לא חושב שאנחנו ניפול ונגיד וואו, הוא הביא את זה וזה ה-game changing. אני חושב שבסוף מצביעים לראש המפלגה, הוא הצליח להביא גם כמה אנשים נחמדים. זאת אומרת, את יורם כהן, את מרידור, את... ששמע הבחינה הזאת, זה שחיק לו לידיים שלו. אבל אתה יודע, 3 חודשים בפוליטיקה הישראלית, זה נצח, כן?
1: זה נצח נצחים.
0: כן, אז בוא נהיה זהירים. ושבוע הבא, אתה יודע, נעשה עוד מעקב.
1: לא, זהו, נגמר לי הזמן, זה ישאל אותך להנדל וטרופר, אבל זה, בוא נקבע דייט לשבוע הבא, אולי בינתיים עד אז הם יתחברו לאיזנקוט או לכל...
0: אני לא רואה אותם עוברים את אחוז החסימה.
1: אני חושב ש...
0: בקצרה אני אגיד את זה.
1: טוב, משה דבי, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי ביי. צהריים טובים, משה טורפז, יש עתיד.
2: צהריים טובים, משה טורפז ביחד, רק נדייק.
1: ביחד, סליחה, אני עוד צריכים להסתגל, אבל...
2: גם אני,
1: משה. בסדר, ביחד, תכף נדבר על הפוליטיקה ועל ביחד ועל הסקרים, אבל אתה יושב בכנסת, אתה רואה את כל החקיקה הזאת, ובתכלס אתם לא יכולים לעשות כלום, איך ההרגשה?
2: האמת, משה, מה שאנחנו רואים מול העיניים זה סוג של התאבדות. זה קודם כל התאבדות פוליטית של נתניהו, כי אין פה בר דעת אחד במשכן, שמעתי את דבי פה מדבר לפניי, שחושב שנתניהו מעביר את חוק העריקים, וזה מוסיף לו קולות. או אתמול בלילה, את חוק חילול התורה, וזה מחזק...
1: חוק חילול התורה אמרת?
2: כן, חוק יסוד, חילול תורה, כי אני בן אדם שלמד 7 שנים בישיבה, ומי שמנסה להעביר חוק יסוד בשביל לייצר לעצמו לגיטימציה להשתמטות, צריך חילול התורה יותר מזה. בוועדת החוץ והביטחון הגיעו ראשי הישיבה, הרב מדן, הרב תמיר גרנות ששחל את בנו במלחמה, הרב ירמי סטביצקי, ואמרו מי שמשתמש בתורה כתרדום לחפור בה, הרב רמח כהן ראש ישיבת ההסדר באותניאל, כולם בשר מבשרה של העצמות הדתית. אז סמוטריץ' ונתניהו החליטו להתאבד פוליטית, אבל על הדרך הם גם מאבדים את המדינה. זה הפירוש היחיד שיש לי למה שאנחנו רואים. כי הרי עזוב את זה שזה מזיק להם פוליטית, זה פחות מעניין בכנות. מה שנורא זה מזיק למדינה. אם הרמטכ"ל כותב מכתב נואש ואומר תוציאו אותו מחוץ לחוקים שלכם, אל תערבו את הצבא בפוליטיקה, ואז מה כותב לו ביסמוט החוצפן, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אתה רוצה פוליטיקה, אתה מבין? וטלי גוטליב קוראת לפטר אותו. ואז אתה יודע מה מדהים?
1: אתה יודע, זה מזכיר...
2: בוא תגבור את המשפט, שנייה. המדהים הוא שאז נתניהו נאלץ לפנות למרכז הליכוד ולבקש להחליף חצי רשימה בעזרת שריונים. למה? כי האנשים האלה מביישים אותו, כי הוא

0: הדתי בישראל, ושהצביעו נגד החוקי העריקים האלה, זה לא מספיק, אבל בוא נזכור שהאופציה קיימת, מותר להיות בן אדם ערכי גם בימין. זה שארבעתם היום מחוקים בליכוד ובמפלגת סמוטריץ' החרדלית, זה מעיד על המפלגה, לא עליהם, הם ישרים, הם יחד איתנו, הם לא יחד איתנו בהרבה דברים, אבל בהצבעה על עתידו של צה"ל ומדינת ישראל, הם דבקו בצד הטוב של ההיסטוריה, וההיסטוריה תזכור להם.
1: כן, אבל אני מדבר על אחרים, יש בליכוד אנשים ש...
0: אני לא יודע להגן, לא על עמית הלוי, ולא על בועז ביסמוט, ולא על, בטח לא על בצלאל סמוטריץ', ועל אורית סטרוק, אנשים
1: ש... לא, אבל בוא נלך... יש לנו את ניר ברקת, שהיה לוחם, מפי ב...
0: ראש העיר שלי, כן, כן, עבדתי איתו 5 שנים צמוד. אין לי הסבר מה קרה לניר ברקת, מה קרה לאבי דיכטר.
1: השאלה הבאה שלי, זה אבי דיכטר, פקד חיל הים, ראש השבא, כאילו, אתה מבין משהו בחיילים ובחיילים?
0: משה, אתה מכיר את האמירה, אם זה נראה כמו ברווז, זה מגעגע כמו ברווז, זה ברווז, אז האנשים האלה הם היום ברווזים. הם היום שפנים, הם היום אנשים שאיבדו כל זכות מוסרית להוביל את מדינת ישראל. אתה מבין שאני הבוקר ב-9 בבוקר פתחתי את דוברי האופוזיציה בחוק עריקות שאומר, טוב, תקשיב, אם אתה ג'ינג'י, אסור לך להיות עריק. אם אתה חילוני, אתה לא יכול להיות עריק. אבל אם אתה בחור ישיבה חרדי, מותר לך להיות עריק ואנחנו לא נעניש אותך. למה? כי אנחנו יכולים, כי החרדים מחזיקים את נתניהו כבן ערובה, והוא נשנע להם ללא תנאי. ואני אומר לך, זה כל כך פגום, שבאמת אנחנו עסוקים היום, מעבר להילחם, להשות, לנסות לגרד מפה ומשם קולות נוספים שילחמו בשחיתות המוסרית והציונית הזו, האנטי-ציונית הזו, באמת, באיך אנחנו נתקן, אני אומר לך, משה, אנחנו נלחמים פה ביד אחת, אבל היום בעוד 15 שבועות, בדיוק היום בעוד 15 שבועות, יהיו בחירות לכנסת ה-26. ואני אומר לך, ב-27 לאוקטובר, אם המאזינים מקשיבים לנו, אתם תזכרו מי הצביע בעד השתמטות, בעד עריקים, בעד למכור את המדינה ואת חיילי צה"ל לאלו שמשתמטים ולא נושאים בנטל, שזה בסוף הקואליציה של נתניהו. ואני אומר לך, למה הזכרתי בהתחלה שאני ביחד? כי החיבורים שאנחנו עושים היום באופוזיציה, זה כדי לחזור לשלטון בעוד 15 שבועות ולתקן. ואני אומר לך, משה, כל חוק מושחת שעובר היום, כל החרגה כזו, כל שקלים שהם ניסו אתמול בלילה עוד לגנוב לטובת המשתמטים, אנחנו נתקן, אין לנו ברירה. אין למדינה ברירה, אלא לתת לנו את המנדט לתקן את זה.
1: חבר הכנסת משה טור פז, ביחד, תודה
0: רבה. ביחד נתקן,
1: נכון. תודה רבה, שהיית איתנו בשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן.
1: אמן, אמן. היא הסתיימה לשעה הראשונה שלנו, אנחנו נצא להפסקה קלה, נחזור לשעה השנייה, השעה המקומית. תודה רבה למשה יסטחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף המפיקות. פרסומות ונשתמע. תודה רבה.

90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 90 FM, 90 FM.

0: 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה, המקומית שלנו, נהיה בנתניה, בחדרה ואפילו בחריש. נתחיל בנתניה. חשש רב בקרב דיירים בבניין בשכונת אגמים בנתניה בעקבות סדרת אירועים פליליים בבניין. מעניין, מיכאל פוסמושקין, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: תרחיב, מה זאת אומרת אירועים פליליים בבניין? נשמע מפחיד.
2: כן, אז עוד לפני שנגיע לאירועים הללו באותו בניין ספציפי, ככה נעדכן לגבי גם כן אירועים פליליים מהיממה האחרונה גם בנתניה וגם בערים נוספות באזור השרון, שורה של התנכלויות לסניפי הרשת, רשת ג'פניקה באזור השרון, כשבין היתר גם בסניף בנתניה היו שני מקרים של התנכלות באמצעות נשק חם ברימונים והצתה, ופעם נוספת אל סניף בהרצליה, וגם שם למעשה בוצע ירי, וגם בסניף ברעננה גם כן ירי בנסיבות דומות. ועל אותו רקע, כשאנחנו מדברים על צבר של אירועים שמתרחש גם במקומות נוספים בארץ כלפי סניפים נוספים של ג'פניקה, כשהרקע הוא למעשה סכסוך בין עבריינים, בין קבוצות פשיעה גדולות, ארגוני פשיעה בכירים ומוכרים מאוד, ובאמת האירועים האלו ככה שוב ושוב כלפי סניפי הרשת השונים, והמשטרה כרגע מרכזת את כלל האירועים הללו, ובאמת החקירה נמשכת. וככה נחזור באמת למה שהתחלנו לדבר עליו, משה. אז באמת אותו בניין ספציפי ברחוב שלום עליכם בשכונת אגמים בנתניה, כשבלילה בין חמישי לשישי בשבוע שעבר מתרחש פיצוץ בישון לילה, כשכוחות הצלה ומשטרה מוזקים לברקום, וגם הדיירים עצמם חלקם יורדים למטה, הם מגלים ערס רב בזירת בשטח של הלובי למעשה, כתוצאה מהשלכת רימון רסס, ערס רב בכל הלובי. וזה לא פעם ראשונה, גם בסוף חודש אוקטובר השתקד גם כן רימון שהושלח במקום בלובי, גורם לערס רב, כמובן נזק כספי לבניין, לדיירים שם, לבד הבניין. ואירוע נוסף שמתרחש לפני מספר שבועות, קבוצת אנשים, חלקם עולי פנים, שמגיעים בישון לילה אל הבניין, ולמעשה מחפשים שם מחר דייר מסוים, כשכל האירועים הללו למעשה מתמקדים, או הרקע שלהם זה איזשהו סכסוך של אותה קבוצת פשיעה שמבצעת את המעשים הללו כלפי אחד הדיירים שמוכר למשטרה, מתגורר במקום, ולמעשה הסכסוך הוא ספציפית איתו. עד עכשיו למעשה כל האירועים הללו לא מפוענחים על ידי המשטרה, אנחנו לא מכירים עצורים בשלושת הסיפורים הללו, למרות שחלקם אנחנו מבינים מהדמויות היו עם פנים גלויות, יש מצלמות אבטחה, המשטרה אספה את המצלמות אבטחה הללו, וגם המשטרה יודעת בבירור על מי מדובר, לפחות מי היעד, ומחפשים כמובן אחרי החשודים שלמעשה מתנכלים לו מסיבה כזאת או אחרת. ומעבר לזה שהמשטרה מסרה לנו תגובה מאוד לקונית שלמעשה נפתחה חקירה ומבוצעות כלל פעולות החקירה, בינתיים הדיירים שם חוששים בצורה באמת מאוד משמעותית גם אפילו להמשיך ולהתגורר באותו בניין. הפחד שם באמת אוחז בתושבים, גם מבחינת הילדים שמסתובבים שם, בכל רגע נתון למעשה יכול להתבצע עוד אירוע פשיעה מהסוג הזה שהם חוו כבר מספר פעמים, ובאמת הם די חסרי אונים, כי המשטרה מעורבת, יודעת, אבל בפועל אין עצורים, ובפועל עוד ועוד אירוע שהם חווים בבניין שלהם. באמת פחד משמעותי. גם יש חשש לא קטן של דיירים, ושוחחנו עם כמה מהם שחששו מאוד אפילו לדבר איתנו, גם

0: מאותם גורמי פשיעה, בין אם אותו דייר שמתגור בבניין, ובין אם זה אלה שמנסים להתנכל לו. ובאמת הפחד אוכל שם את התושבים, ואתמול גם התקיימה אחרי לחץ באמת משמעותי של הדיירים שם, של הוועד, פגישה עם בכירי העירייה וגם בכירי המשטרה. יש שם איזושהי הבטחה שהם קיבלו גם על הצבת מצלמות ברחוב שלום עליכם, שאולי יוביל לתפיסה של מעורבים אם יגיעו שוב לאזור הזה, וגם באמת תגבור הסיורים ברחוב ובסביבה גם של השכונה עצמה, שכונת אגמים, אבל גם האירועים הללו בבניין הספציפי הזה משליחים גם על הפחד והחשש של שאר תושבי השכונה, שבאמת זה פוגע בתחושת הביטחון שלהם, והם בהחלט לא מרוצים מהפעילות של המשטרה ומהעירייה, ודורשים לתגבר את הנוכחות המשטרתית, את הפעילות המשטרתית, ולתפוס את האחראים.
1: מיכאל, תישאר איתנו בזמן שאנחנו נדבר עם דיירת בבניין. רות אמר, שלום לך.
2: היי, שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אתם פחות, כמה זה מפחיד?
2: האמת, האירוע הוא באמת רחב ולא פשוט, גם מבחינת הנזקים, בטח שיש פה סיטואציה שאנחנו בקיץ, ויש הרבה אנשים שנופשים ויוצאים בשעות אל תעופה. זה אירוע שיכל בהחלט להיגמר בצורה הכי קלה בזמנים האלה בצורה שונה. תודה להשם שמדובר רק באירוע של נזקי רכוש, אין ספק שהתחושות, בכל מקרה בהתחלה היו מאוד קשות, היום אחרי פגישה, זאת אומרת זה התחיל משיחה טלפונית ביום ראשון שהייתה בעירייה, פגישה שנערכה באופן מיידי מול בכירים בעירייה, קציני אגם, פיקוח, ולא רק ההבטחות שעלו שם, גם בשטח מתחילות לפעול, זאת אומרת היום כבר קיימתי פגישה בשטח מול שלומי קריינר שכרגע מציב מצלמות בשטח, כבר יש פעילות של הצבא בצומת שלום עליכם, ובהמשך עם עוד אזורים יהודיים בתוך השכונה, שמקיף את האזור ואת הפעילות העבריינית, ככל ותקרה חלילה שוב, יהיה הרבה יותר קל לתפוס ולגלות את האנשים האלה.
1: בגדול, את מרוצה מהתפקוד של הרשות המקומית ושל המשטרה באירועים האלה?
2: אני יכולה לעשות הפרדה. ברשות המקומית אני יכולה להגיד שהופתעתי לטובה. המהירות שבה העירייה לקחה את הנושא הזה לטיפול הוא בעיניי פנומנלי. זה לא רק שיחת טלפון, זה ממש משיחה יום למחרת פגישה של הקמת צוות יהודי להגדיר את האזור כשטח מתועדף, עם תוכנית פעולה לביצוע סיורים מתוגברים, הקמת מצלמות יהודיות לצורך הבטחת האזור, הודעה למשטרה לקיים כמה שיותר פעילות מודיעינית על מנת לאתר את אותם אנשים, זה בעיניי מדהים. זה לא משהו שאני חושבת כל רשות יש אצלה.
1: כן, אבל רות, הרשות זה נורא נחמד, אבל מי שמטפל בפשיעה זה המשטרה.
2: נכון, אמרתי, בעניין הזה אני עוד פעם מפרידה. לגבי המשטרה, כמו שאתם קיבלתם הודעה לקונית, גם אני קיבלתי הודעה לקונית. אין יותר מדי מידע לגבי מה קורה, מי היד, אנחנו לא יודעים מי היד, אנחנו לא יודעים באיזה מסגרת זה בוצע.
1: טוב, עם כל הכבוד רות, את לא גוף חוקר, את לא אמורה לדעת, כאילו.
2: יפה, אבל גם אין איזה שהם, עוד פעם, מבחינת התחושות שלי כתושבת העיר, כמי שזו שנפגע, יש הרבה מיסוך לגבי הדברים האלה, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים לקשר את האירוע, באיזה מסגרת זה קרה, אנחנו לא יודעים האם בוצעו מעצרים ולמי, וכמה מהם באמת ברמה שיכלה להציל את האירוע הזה, או האם זה קשור לאיזשהו דייר ספציפי בבניין, או אתה מבין, אין לנו מושג, אנחנו לא... בקטע הזה שבגלל חוסר השיתוף, אז יש איזושהי...
1: אז איך אתם הדיירים, משפחות, מתפקדים ביום-יום? כשאתם יורדים לחדר המדרגות, אתם מסתכלים ימינה ושמאלה, מה אתם אומרים לילדים? זה לא...

0: דבר רגיל שאתה יורד ואתה רואה פתאום רעולי פנים מסתובבים לך בחדר המדרגות או בלובי.
1: זה כן, זה קרה, דרך אגב גם זה קרה בשעות לילה מאוחרות, אז ילדים בשעות האלה ברוך השם לא צפו באירועים כאלה, אבל לראות את זה במצלמות הביטחון ולשמוע צעקות בלילה של איומים ודברים כאלה, זה תחושות מאוד לא טובות, בעצם זה שגם הילדים אחרי זה נחשפים לאחר האירוע, כשכל הלובי מפוצץ בנזק אדיר, שכרגע נופל על משפחות צעירות, והם לא מבינים איך אירוע כזה יכול לקרות, זה באמת כמו לגור באתר של מלחמה. זה לא נעים להעביר את הילדים את המסר הזה של תחושת הביטחון מתעררת להם, זה עוד יותר קשה.
0: טוב, אני מאוד מקווה שהנושא הזה ייפטר ותוכלו להישאר באותו מקום ולא תעברו תצטרכו לעבור דירה בעקבות המצב הזה.
1: אני מאמינה שהנושא הזה יגיע לסיומו בתקווה מאוד כמה שיותר מהר. אני כן מרגישה תחושת ביטחון הרבה יותר טובה כאשר העירייה לוקחת פעילות מאוד אקטיבית בנושא הזה ומציבה את כל מערכות הביטחון האפשריות על מנת לתפוס אירועים כאלה בזמן, וכמובן לתפוס את מי שרוצה לבצע עוד פעילות כזאת באזור, אז זה כבר נותן לי תחושה הרבה
0: יותר. ברוך השם. רות אמר, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה שהשקט יחזור למגוריכם, הלוואי.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
0: תודה רבה. מיכאל, אנחנו נוסעים לחדרה עכשיו.
2: כן. אנחנו עוברים, מצפינים לחדרה, ולמעשה אנחנו מפרסמים כאן לראשונה על כך שפחות מחודשיים לאחר שבית המשפט השלום בחיפה למעשה ביטל את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גדלמן בתיק אותה פרשייה שלמעשה מלווה אותו ואותנו מזה כ8 שנים לאחר ששוטרים הגיעו את ביתו, אז פחות מחודשיים לאחר אותו גזר דין שלמעשה הביא למפלה משפטית לפרקליטות ולמשטרה, אז הפרקליטות מגישה השבוע ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, כשהיא למעשה מבקשת גם לבטל, לערער על ביטול ההרשעה, והיא בנוסף לכך, היא עותרת להטיל עליו 6 חודשי עבודות שירות, צריך לציין שבית המשפט השלום בערכאה הראשונה גזר עליו למעשה ריצוי של 250 שעות לתועלת הציבור, זה משהו שנחשב פחות חמור או יותר פחות יותר קל לבצע נגיד את זה ככה מעבודות שירות, וגם אז הוא כמובן ביטל את הרשעתו בטיעון של הגנה מן הצדק ועוד שורה של כשלים שעלו במהלך המשפט מבחינת רשויות האכיפה, ולבינו באמת את המשפט הזה ארוכות, ובאופן מפתיע למרות המפלה המשפטית והנימוקים החזקים שגם דיווחנו כאן ברדיו שקבע אז בית המשפט השלום והביקורת שהוא מתח על הפרקליטות, הפרקליטות בוחרת ללכת עם זה עד הסוף, יש שאומרים אפילו אולי נסחפו, ולהגיש את הערעור הזה לבית המשפט המחוזי, ערעור שפרס על פני 50 עמודים עם נימוקים משפטיים כאלו ואחרים, ולצד זה עוד עשרות עמודים של נספחים כאלו ואחרים, ולמעשה הם טוענים שם בין היתר על כך שטיב האווירה והנסיבות ביצועה הן חמורות ואינן מאפשרות את ביטול ההרשעה, הם אומרים שבית המשפט שגע בקביעותיו לגבי חומרת נסיבות ביצוע עבירה, עוד אומרים בערעור שבית המשפט חרג מן המתווה הדיוני שקבע לטיעונים לעונש, בנוסף לכך הוא מציין שלא קיימת תשתית עובדתית מספקת לקביעות בדבר הגנה מן הצדק, שבעקבות אותה הגנה מן הצדק בוטלה הרשעתו, ובנוסף לכך הוא אומר שריבוי החובות שהופרו על ידי גדלמן וריבוי הנזקים שנגרמו מלמדים כי אין מדובר במחדל בדיווח חד פעמי או בעבירה שבוצעה באופן חד פעמי, ובסופו של דבר הפרקליטות שם מציינת שגם בהנחה שנפלו פגמים עוצמתם היא מדודה ואינה מצדיקה את ביטול ההרשעה, ויהיה מעניין לראות מה יחשוב בית המשפט המחוזי, וכמובן שאנחנו נלווה
0: את התיק הזה. בואו נקדם את עורך דין ליאור אפשטיין, פרקליטו של גנדלמן, שלום לך.
3: צהריים טובים, 8 שנים אנחנו מתחילים ככה, ואני אומר חלק מצוות ההגנה.
0: אוקיי, יחד בסדר. יחד עם
3: משרדו של עמית חדד.
0: בסדר גמור. תגיד לי, 8 שנים אתם מלווים, גם אנחנו בסיפור הזה כבר מסקרים ומתפלים. למה? מה קרה? אתה יכול להבין את הפרקליטות? כי אני לא משפטן, אבל אני לא מבין.
3: תשמע, אני בתיק הזה די הפסקתי להבין אחרי 3 שנים. אתה זוכר שזה תיק שהתחיל בשוחד ומעצר?
0: כמובן.
3: הפרת יונונים, והסתיים בעבירה נדירה שבנדירות, יש לנו איזה 4 מקרים כאלה בפסיקה. 4 מקרים שבעבירה הזאת הורשע אדם, היא ללא ספק, ברף נמוך מאוד ביחס לעבירת הפרת האמונים. הפרקליטות אוחזת בעיוורון משפטי. היא אוחזת בטענתה שגלדמן מושחת. כך טענתה. זו טענה שקרסה ונתרסקה מעדויות החוקרים, מעדויות בעלי התפקידים בעירייה, מכל אדם שנחשף. והטענה הזאת כאילו לא מוכנים להרפות ממנה, עד שהפרקליטות מגישה ערעור שהוא מחמיר לב. הטענה המרכזית בערעור זה שהפרקליטות חתמה על הסכם גישור בפני נשיא בית המשפט המחוזי, בהסכם הגישור היה סעיף שהיא התלבטה לגביו, הצדדים התלבטו לגביו, בסוף השופט אבי לוי קבע, הציע מתווה, הציע סעיף, והפרקליטות אומרת שהיא חתמה על הסעיף הזה, כי השופט בנג'ר שישב בתיק הזה באומץ שיפוטי מדהים ובסבלנות אין קץ, כי השופט בנג'ר אמר להם מחוץ לפרוטוקול, שהוא יבטא את הסעיף הזה ככה, שלא יוכלו להביא דברים נוספים לתיק, לא יוכלו להביא את כל מעשי העבירה שבוצעו כלפי גנדלמן. עכשיו בואו נשים את זה בצורה פשוטה. אחד, לא היה ולא נברא כזאת אמירה של השופט. אני הרבה, השופט בנג'ו לא מוערך רק על ידי. השופט בנג'ו אמר להם, תחתמו על הסכם גישור ואני אתעלם ממנו. אמירה זאת
0: נראה... קשה לי להאמין, אבל...
3: אבל תקשיב לאן אני מכוון בשיחתנו.
0: בבקשה.
3: תאר לך שיבוא סנגור לבית המשפט העליון ויגיד, הרכב בית המשפט המחוזי אמר לי מחוץ לפרוטוקול שהוא לא מאמין לעד. אבל בפסק הדין הוא קבע שאין בעיה עם העד. כמה לעג סנגור הזה היה מקבל? תשובה, קיבל. הייתה טענה כזאת בבית משפט עליון, והמדינה, הפרקליטות אמרה, איך תשמע טענה כזאת? הרי אם אנחנו נפתח פתח למה שנאמרו דברים מחוץ לפרוטוקול, או הובנו, או מישהו אמר למישהו, לא יהיה למשפט לעולם. אז באה הפרקליטות של מדינת ישראל, והיא מערערת על תבוסתה, וזו תבוסה שמגיעה לה, כי אמרו לה כולם, לכי צעד אחורה ותגמרי את זה בכבוד. ועכשיו אמרו לה מחוץ לפרוטוקול, שלא אמרו לה בכלל דבר כזה.
0: אז אני מנסה להבין, עורך דין אפשטיין,
3: ליאור,
0: למה הם עושים את זה? הרי היה פה, יהיה מי שיגיד, עינוי דין של ראש העיר במשך 8 שנים, הגיעו למה שהגיעו, הליך של גישור שמקובל, מספיק.
3: זו מערכת שאין לה ברקס ואין לה ריברס. וכדרכם של מערכות מגושמות, היא הופכת לנלעגת ברגעים מסוימים. כל התפקיד של סנגוריה זה לשים גבול לפרקליטות לדברים שהיא לא צריכה להמשיך בהם. כי סך הכל בלי פרקליטות אין לנו חיים ואין לנו מדינה, ופרקליטות זה המנגנון הכי חשוב לנו בעולם הדמוקרטי שלנו, בעולם החירות שלנו. עכשיו, הדבר הזה הוא רחוק מלהיות מושלם, הדבר הזה לוקה בעיוורון אוטומטי של עורך דין, כל עורך דין לוקה בעיוורון ביחס לתיק שלו, בעודף הערכה של הצד שלו, והדבר הזה מפורש לא נכון מבחינת חובתה. בוא נגיד שחובתה להיאבק בשחיתות הציבורית. לא חובתה לקחת את מנגנון המאבק בשחיתות הציבורית ולהקדיש אותו רק לצביקה. זה הפוך מהחובה שלה. זה כמו שמכבי אש ידליקו בניינים.
0: וואו.
3: ולכן זה מצער, זה בעיקר מצער. זה לא אנשים רעים, אני לא אומר את זה בשביל לצאת נחמד. זו מערכת שאני חוזר ואומר, היא כרגע חולה, חייבים לרפות אותה. לא האנשים, האנשים הם אנשים נאמנים לדגל ישראל, אבל עיוורים לעמדתם המשפטית.

0: אבל זה שהם אנשים טובים לא הופך אותם לתיק לשום דבר. התיק מדבר לבד.
1: אז זה אומר שאתה ליאור ושאר צוות ההגנה, כמו שאמרת, עכשיו מתחילים עוד פעם מההתחלה. השאלה שלי, אם וכאשר הערעור של הפרקליטות לא יקרה, יש איזה מנגנון פיצוי לראש העיר במקרה הזה?
0: קודם כל, אני גם חושב שאני מודה לך על השאלה הזאת ורוצה לסייג אותה. צוות ההגנה, עמית, נועה ואני, בנויים מלהיות בבית משפט בתאריך הזה, בין בתיק הזה, בין בתיק אחר, זו עבודתנו. אנחנו בטח לא הנפגעים מזה שיש עוד הליכים. פה יש פגיעה בצביקה שהיא מעל ההיגיון החברתי. אין מנגנון שיפצה, אין מנגנון שיפצה את עלויות הלא מבוטלות של המשפט עצמו. אין מנגנון שיפצה את זה. זה איזה מין התעקשות שאומרת לבן אדם, אני אגיד לך, זה התעקשות צפון קוריאנית. תגיד שאתה לא בסדר ויעזבו אותך. מה ההבדל הגדול בין 250 שעות עבודות למען הציבור שיהנו ממנו במתנס בדליית אל קרמל כפי שנקבע לו, ושיעסוק בגיוס העתידי לצבא ובקירוב הקהילות, מה, אל מול עבודות שירות? איפה אתה חושב הוא יעשה עבודות שירות? בטח במתנס בדליית אל קרמל. זה לא ברמה האישית. אתם מבינים שהאיש הזה זה כבודו, זר לו כבודו, אתם לקחתם את כבודו בצורה לא חוקית. מה זה הפגמים לא הגיעו לכדי? שמו לו מצלמה בחדר, במשרד, נגד חוק, ולאשתו שילמו 100,000 שקל פיצויים. אז 100,000 שקל פיצויים הם שילמו למה? בתרומה? על זה ששמו לה רוגלה. אז אתה יודע, התיק הזה גם מותיר קורבנות אחרים אחריו. יש את ברבר אפללו ששילם מחיר אדיר עד שבסוף הצליח להיחלץ מהתיק. השוטר ואשתו, עליה שלום מסכנה שנקלעו אליו. יש, אמרתי לך, אין ברקס ואין רוורס. במקום שבוע פרקליטות ותגיד, אני מנהלת כל כך הרבה תיקים, הרי אני לא יכולה להיות צודקת בכולם. הרי באחד שאני אומרת שאני לא צודקת, אני מחזקת את ה-99 שאני צודקת.
1: נכון, תראה, זה חלק מהחיים. זה לפעמים אתה מתקבל טענותיך, ולפעמים לא, זה בסדר.
0: צדים, בעריכת דין. אחרי חקירה, אחרי שימוע, בעריכת דין. מה, אתה תמיד צודק? כי מישהו פתח תיק? כי איזושהי אופוזיציונרת שכנעה איזשהו מישהו לפתוח תיק בלעז? אם אכן מדובר בחשד הבסיסי שעל השולחן בלשכת ראש העיר הועברו 500,000 שקל במזומן, שמעת? וכולם צריכים ללכת לכלא, כולם בבניין העירייה אפילו, גם אלה שלא יודעים. מה זה? זה לא נשמע. מה זה? מוגדישו, אפריקה? להתברר שכלום, כזב, כלום, ואז ממשיכים ומנסים. שאיך הם יכולים להגיד שזה לא עבירה אחת, שבכתב האישום הם הסכימו שזה עבירה אחת? המילה ריבוי עבירות ביחס לסעיף אישום, היא בערך כמו השמש בשמיים, היא קורית כל הזמן, אין קץ מהזמן. למה בתיק הזה לא כתוב ריבוי עבירות? אז הולכת המדינה הולכת לבית משפט מחוזי ואומרת, לא, לא כתוב, אבל אתה צריך להתייחס לזה ככה.
1: עורך הדין ליאור אפשטיין, זה, יש את הסרט הסיפור שאינו נגמר, אנחנו בתוכו. אז אנחנו נמשיך לדבר לצערי גם על הנושא הזה. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה שאתם מלווים את זה, וזה מחזק את צביקה, וזה מחזק את האנשים הגונים במדינה הזאת. ותזכור עוד פעם, זה אנשים טובים שהם עיוורים משפטית לסיטואציה.
1: תודה רבה, פרסומות.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה,
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, ושוב אנחנו בנתניה. ילד בן 5 הצליח לצאת מהקייטנה בלי שאף אחד שם לב. איתמר רותם, שלום לך.
1: שלום משה, צהריים טובים. אז כן, זה קרה באחד מגני העירייה, בו נערכה קייטנה, בימים אלה ונערך. זה קרה ביום חמישי בבוקר. טוענת ענת, אמא של הילד שהוא בן 5, שילד שלה הצליח לצאת מהגן, מבלי שהצוות החינוכי שם לב, עד שאבא של ילד אחר, שכנראה הביא את הילד שלו לגן, שם לב לילד. עכשיו, היא מספרת שהגננת התקשרה אליה, ואמרה שהילד שלה ברח מהגן, היא כמובן שאלה איך זה קרה, איך הוא הצליח לצאת. תשובות, היא לא קיבלה, אז היא כמובן הלכה לעירייה. זומנה לפגישה ביום ראשון, לפני יומיים, עם האחראי על הגנים, וגם שם לטענתה, ותכף נשמע אותה, לא קיבלה מענה לשאלות שהיו לה על המקרה. תראה, אני ראיתי תשובת העירייה, שצריך לציין שעוד ביום חמישי, שזה קרה, בעירייה הגיבו לאמצעי התקשורת ששאלו אז, וזה מה שבעירייה הגיבו, שלא כפי שנטען, הילד יצא את שער הגן בלי שהבחינו בו, סביב השעה 8:30 בבוקר, עם קבלת הילדים לגן, כאשר הצוות נמצא ליד דלת הכניסה ולנגד עיניהם, חמק הילד החוצה, והורה אחר שבדיוק הגיע לגן, עצר אותו מחוץ לשער הגן. הגננת מהירה להכניס את הילד שהתנגד, ובשעה 9 לאחר שיחה עם האם, הגיע אחיו לאסוף אותו. עכשיו, עוד דבר, באשר לתשלום, יצוין שהתוכנית מסובסדת על ידי משרד החינוך, ומספר ילדים הרשומים לקטנה כבר הועבר למשרד החינוך, ולפנים משורת הדין הוצע להם החזר של 320 שקל במקום 420 שקלים ששילמה, כאשר 100 שקלים נלקחו לאור ביקור ילד בקטנה. אבל אני שאלתי את העירייה, משה.
0: כן.
1: האם התבצע תחקיר של העירייה על המקרה? מה נמצא בתחקיר של העירייה? איך יכול להיות שמנהלת של הקטנה אומרת לאמא שהילד לא ברח מהגן, שבעצם המובילה של הקטנה התקשרה אליה ואמרה שהילד כן ברח? מי זה שהציע החזר כספי חלקי? ומה הפתרון למסגרת של הקטנה על הילד כעת? אז לצערי, העירייה החליטה להתבצר בעמדתה, ולא לשלוח תגובה לשאלות שלי, אלא לעשות copy-paste לאותה תגובה שנעשתה ביום חמישי, תרום הפגישה של ענת בעירייה ביום ראשון. מבחינתם, זו התגובה, למרות שהשאלות שלי מאוד רלוונטיות, החליטו שלא לענות דווקא לזה, אבל זה הזמן לפנות לענת. היא תספר לנו מההתחלה, מה קרה, מה רגע שבישרו לה, דרך הניסיונות הבדיקה שלה, עד לפגישה שלה בעירייה, ומה עושה ילד עכשיו.
0: שלום ענת, האמא של הילד.
2: שלום,
0: צהריים
2: טובים.
0: צהריים טובים. מנקודת ראותך, מה קרה שם?
2: ברוסיני, לספר לך מה שהיה. בשעה 10:30, הגננת התקשרה אליי, הגננת חן התקשרה אליי, ואמרה לי, הבן שלך יצא מהגן. שאלתי אותה לפני זה, איך הוא יצא, מה קרה. היא התחילה לנסות להתחכם מהשאלות שלי, והיא לא הביאה לי שום תשובה, היא פשוט סגרה את הטלפון. אני רוצה לשאול כמה שאלות, גם את צוות הגן וגם את צוות העירייה. איפה היה הצוות שלי? איפה היה הצוות של הקייטנה? איך ילד יוצא בלי שאף אחד שם לב אליו? תסביר, אני שאלתי אותם את כל זה. למה המנהלת הקייטנה ענת אמרה לי שהוא לא יצא? ברגע שהגננת אמרה, הודיע לי שהוא יצא. במקום להביא לי במקום לענות לי על התשובות, פשוט המנהלת ענת זגזלה בי, היא לא הביאה לי לדבר, היא צעקה עליי, היא השפילה אותי, ואני שואלת למה אף אחד לא לוקח אחריות. אני לא לוקח אחריות, זה אומר, אנחנו מבינים אותך, אנחנו מתנצלים, אנחנו מבינים את החומרה, אין לי תשובה לשום מקום על האירוע הזה. עכשיו, לא לוקחים אחורית בכלל.
0: מה בעירייה אמרו לך?
2: לא אמרו לי שום דבר. הם לא אמרו לי שום דבר. הם לא אמרו לי שום דבר. אדון המנהל הסגי של הגיל הרך, הוא דיבר איתי רק, בואי נעביר את הילד, הוא לא שאל מה קרה, איך היה, הם ניסו כזה להתחמק רק מהשאלות. הם לא לקחו על זה שום אחריות, הם לא אמרו, בואו נשב ונדבר עם האמא, בואו נסביר מה היה, בואו נבדוק מה היה, בואו נשאל את הצוות של הגן, את הגננת.
0: את,
2: לא הביאו לי שום דבר, פשוט זה נשאר באוויר.
0: ענת, את הצלחת להבין מה קרה?
2: אני לא הצלחתי להבין שום דבר. לא הצלחתי להבין שום דבר. ואגב, מי שראה את הבן שלי, זה איזה אבא מהגן של, של הבן שלי. זה רק הוא ראה את הילד. ואין לי תשובה. אני התקשרתי לגננת, אני הלכתי לעירייה במו עצמי, לדעת איפה הבן שלי היה בזמן, במקום שהוא יהיה במקום בטוח, במקום הבטוח שלו, איך יכול להיות שצוות הגן והגננת לא שמו לב שילד בן 5 יוצא מהגן. לא העירייה ולא הגננת, אף אחד לא מביא לי תשובה, שום דבר.
0: כן, הם גם לא ענו לכתבנו איתמר שפנה וניסה נכון? לשאול שאלות. אני מבטיח לך עד שאנחנו נמשיך לשאול את השאלות האלה. זה...
2: ואני אגיד לך עוד משהו, אני גם אמא אחד הוריד, והילד הזה עולם עולמי.
0: כמובן.
2: זה לא ייתכן שאני בא, אני קודם כל באתי לשאול, באתי לקבל תשובות, לא, הם לא יכולים להתנער מאחריות.
0: את מאוד צודקת, ביטחון הילדים הוא מעל הכל, שאנחנו שמים אותם בגן או בקייטנה, אנחנו אמורים להיות רגועים, שידאגו לביטחונו ול...

0: בטיחותו של הילד, ולא חלילה שהוא יוכל לצאת. מזל שאותו אבא הצליח לתפוס אותו בזמן. אני לא רוצה לחשוב מה יכול לקרות אם לא.
1: אתה צודק, גם אני אמרתי, תדע להשם שאיזה אבא ראה אותו בזמן. אמרתי, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה לבן שלי. אבל הם מתנערים מאחריות. והזלזול שלהם כלפיי. הזלזול של ענת, הזלזול של הגננת חן. הזלזול שאני פונה גם, ושאני פניתי לסגי, הוא אמר, יום ראשון הזה הייתי אצלו, ופניתי אליו. היה לנו פגישה, יום חמישי התקשר אליי, יום שישי, סליחה, התקשר אליי, ואמר לי, יום ראשון ניפגש. אמרתי לו, אין בעיה, ניפגש ביום ראשון. ולקחתי איתי את הילד שלי. ולצערי, הוא שאל אותו איך היה כל השנה הזאת. הבן שלי, לצערי מה ששמעתי בפגישה עם סגי, וששאל אותו, תבל שלי שאלות, אז לצערי, בוא אני אגיד לך מה אמר לו.
0: מעניין.
1: סגי, הבן שלי אמר לסגי ש... הנה, סגי ביקש ממני להגיע לפגישה, הבאתי גם את הבן שלי. הוא תיאר לסגי בדיוק פרטי פרטים, לכל האירוע של כל השנה. סגי אמר, הוא אמר, הבן שלי פירט לו שהגננת מתנהגת אליו, שהגננת לא מתייחסת אליו, שהוא אומר לה שילדה, אומרת לו, שאלדה באה ואומרת לו צבע אור שחור, והיא לא מתייחסת אליו.
0: וואו, זה חמור מה שאת אומרת.
1: הוא עבר גזענות, זה גזענות לכל דבר.
0: זה מאוד חמור מה שאת אומרת לנו.
1: נכון, זה גזענות לגורל דבר. תקשיב מה סגי אמר לי. הוא אמר לי, כמובן שאמרתי את כל הפרטים לפקחית גננת שאחראית על כל הגנים, וגם את זה היא לא החזירה לי תשובה. כולם השאירו אותי באוויר. אז המקרה וגם מה שהבן שלי סיפר על הגננת. אף אחד לא עונה לי, גם על המקרה שקרה לבן שלי, וגם על מה שהבן שלי אמר שהגננת התייחסת אליו בגן.
0: טוב, אנחנו כאן, ענת, ברדיו 90 נעקוב, כתבנו ישאלו את השאלות, ונשמח לעדכן אותך כאשר אוקיי. נקבל תשובות.
1: אני מאוד אשמח שיהיה תשובה בזאת השם, ורק שורות טובות. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ענת. איתמר, לא לוותר בנושא הזה, נשמח לעזרתך. תודה. בוא ניסע לחריש.
2: כן, חריש, ליתר דיוק שכונת הפרחים, למרות שזה יכול להיות קורה גם בשכונות אחרות, פשוט מהפרחים קיבלתי את רוב התלונות בעניין, במיוחד על מה שקורה ברחוב הלוטם, והסביבה הקרובה ברחובות שלצידו. תושבים טוענים, וצריך לציין שהרי בסוף זו שכונה חדשה יחסית, הרי זו חריש. אבל שוב פעם ושוב פעם מתקנים את הכבישים. אלא שהתושבים לעתים לא מבינים למה צריך לתקן שוב פעם את הכביש, אם הכביש נראה טוב. ובפעם האחרונה ולמה לא עושים למשל עבודה כהלכה, שתספיק לכמה וכמה שנים. אז התיקון האחרון שנעשה לא מזמן, לא רק זה, הוא פגע בכביש והשאיר את המצב הרבה יותר גרוע ממה שהיה. לא ניתן לראות סרטונים ברדיו, אבל מי שצופה וזה רואה שלמשל עד גמר בין הכביש למדרכה אלה שעריות חול, יש בורות, כל זה בכביש שאמור להיות חדש אחרי התיקון. ולפני התיקון זה לא היה ככה. שאלתי את העירייה, כיצד זה יכול להיות ש... ככה מסתיים גמר של כביש בין מדרכה אחרי קבלן, עם עירייה שילמה לקבלן את מלוא הסכום. כמה פעמים תוקן הכביש הזה ברחוב הלוטם בחמש שנים האחרונות? למה אתה תקן כל כך הרבה פעמים? הרי זה הכל אמור להיות חדש. תראה, עיריית חריש רק לאחרונה התחילה להעסיק דוברות. הם עדיין עובדים על תגובה שבתקווה תגיע אם לא היום אולי מחר. ברגע זה עדיין אין תגובה לשאלה שלנו, אבל בינתיים בוא נדבר עם תושבת המקום שתוכל להסביר כמה, מה המצב וכמה מפני התלוננה בניסיון לקבל בעצמה תשובה מהעירייה.
0: שלום לך סנדרה.
3: שלום.
0: תרחיבי בנוסף למה שהיית מרמר, מה קורה שם בשכונת הפרחים?
3: וואו, אני תושבת של השכונה, עברתי לשם לפני כ4 שנים. הכביש היה בסדר. פתאום החליט היום אחד בהיר.

0: שאני מדבר איתך בערך לפני 8 חודשים, 9 חודשים, משהו כזה, להחליף לנו את כל הפסי האתר לאבנים משתלבות. כביכול בטענה שזה עיר בתוכה, ואנחנו באבנים משתלבות, כי ככה זה מעברי חצייה, לכאורה שאין שם שום זכר למעברי חצייה. והסיפור הכי עצוב שהגיע, לפני כ3 חודשים, התחילו לבנות את הרחוב נרקיס, שאני גרה בנרקיס, שזה במקביל לרחוב לוטם, רחוב נרקיס, מי שמכיר מחריש, זה רחוב ללא מוצא מצד אחד, ומצד שני זה יציאה או לרחוב יקינטון, או לרחוב הלוטם המדובר, ששם פשוט השאירו בורות בכבישים, אין שם פסי עצה, היו שם 2 פסי עצה שהורידו אותם, ובמקום פסי עצה השאירו כביש מקורצף עם בורות, אין שום דבר לזכר שאמור להיות כביש מתוקן. אני פניתי בכל הסיפור הזה למועצה, אמרו לי, אנחנו בטיפול. ביקשתי הסבר למה לא קיבלנו שום דבר כביש כמו שצריך. הטענה הייתה שאנחנו מטפלים, היה פיקוח של המשטרה שם. אמרתי, מה פיקוח של המשטרה קשור לפיקוח של העבודה? מישהו קיבל? אמרו לי, כן, היה פיקוח של המשטרה, לא... לא, לא ברור בכלל מה הסיפור של הפיקוח של המשטרה קשור לפיקוח של הגמר עבודה. ובסוף פניתי שוב פעם, אמרתי חבר'ה, שום דבר לא השתנה, הכל נשאר כרגיל. קיבלתי הודעת סמל שהמקום תוקן. המקום לא תוקן, אין זכר על המקום שתוקן. אנחנו פשוט שם באמת בעלי רכבים במצב אנוש.
1: תסבירי לי במה זה מפריע לך, לכם.
0: קודם כל, הבורות בכביש זה דופק את הצמיגים קודם כל, כי הכביש הוא מקורצף שם. אין אספלט ישר. גם איפה שאמורה להיות כביכול פס אתר, יש שם מדרגה. בשביל לעלות על המדרגה, זה מישהו, מספיק שאתה נוסע לא ב10 קמ"ש, ב30 קמ"ש הרכב קופץ. וגם אותו דבר בחזרה, מצד השני, בצד הנגדי. מספיק שאתה תיסע לא על 5 קמ"ש, אלא על 12, 13, 15 קמ"ש, הרכב יצנח לך. כי יש שם מדרגה, איפה שלא אמורה להיות מדרגה. שזה מאוד מסוכן, במיוחד שאנחנו עם התינוקות, שכונת פרחים, היא שכונה עם המון המון תינוקות, עם המון המון ילדים. מספיק שהרכב יצנח ומשהו, מישהו שלא יודע באמת... להחזיק טוב את העגל, זה שנייה לפני כיכר, הוא פשוט נכנס לתוך הכיכר וזה תאונה. זה מסוכן. ולצערי, במועצה אין לנו תשובות.
1: תגידי, את ניסית לקבל תשובות, לשאול את השאלות לפחות?
0: כן, שאלתי את השאלות, שאלתי את השאלה מה קורה אצל איציק לב, שהוא אחד מהנבחרי ציבור שלנו, בהתחלה הוא אמר, אני בטיפול הזה, הכל בסדר, הכל מתחילים לעבוד על זה, נתתי לזה כחודש, אמרתי, אוקיי, אני סומכת עליו, אני באמת סומכת על הנבחרי ציבור, אבל אני רואה ששום דבר לא קורה. שאלתי אותו לפני שבוע, מה קורה, למה זה לא הסתיים? קיבלתי תשובה, לא יודע.
1: מוזר.
0: לא יודע. עכשיו, אנחנו סובלים בזה שהרכבים שלנו נפגעים שם, אנחנו סובלים מזה שאין פסי עתה כמו שצריך, וכשכבר יש פסי עתה, בין פס עתה לבין האספלט, יש כ-5-7 סנטימטר חור, שזה פשוט דופק את הרכבים. והיו כן.
1: חשבתם לפנות לפסים משפטיים, לתבוע על הנזקים שנגרמים לכם?
0: אני אישית חשבתי, אני גם אמרתי להם שאמור להיות לי באוקטובר טיפול על הרכב לפני הטסט, ויש לי בשנה האחרונה מלא פניות למועצה לגבי העניין הזה של הרכב, ואם היו נזקים, אני כן אעביר עליהם את הנזקים. אני כן חושבת לנכון לתבוע, כי בסופו של דבר הרכבים ברוב העיר הם חדשים.
1: כן.
0: אז כן,
1: בהחלט...
0: בעיה מאוד גדולה.
1: טוב, נקווה שימצאו את הדרך לפתור לכם אותה, ותוכלו לשלוע בשלווה ובנחות

0: סנדרה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: איתמר, יש מה להוסיף?
2: אם יום אחד תגיע לגובה מיליאת חריש, נשמח לשמוע מה הסיפור שם, מה קורה שם. אני מקווה שברגע שיש ילם דוברות, היא גם קל יותר לראות איך העירייה מתנהלת. אני מקווה הרבה מאוד תלונות על התנהלות העיר, אבל פחות מדי תגובות של העירייה, אולי זה יתחיל להשתנות בתקווה.
0: טוב, תודה רבה גם לך, איתמר רותם, ואנחנו נסיים את תוכניתנו בפינה המקומית, חדשות מקומיות. ניר אייכל, בבקשה.
3: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: כן, אז אנחנו עם עוד כמה חדשות מקומיות. גל של השלכות רימונים אמש, נפתח עם הרצליה, רימון שלח אמש בעיר הרצליה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ במפגש רחובות בשכונת הרצליה הצעירה. שוטרי תחנת גלילות שהוזקו למקום יתרו במהלך סריקות שבוצעו בשטח שרידי רימון רסס. איש לא נפגע באירוע הזה, אך נגרם נזק לרכוש. על פי החשד, הרימון נועד להעביר מסר מאיים לגבר מוכר למשטרה שמתגרר בסמוך לזירת האירוע. נבדק חשד כי הרקע לאירוע אינו סכסוך מתמשך בין עבריינים שבמסגרתו התרחשו בימים האחרונים אירועים נוספים תוך שימוש בפרטי נפץ. ואם כבר בעניין הזה, אז שורה של התנכלויות פליליות כלפי סניפי רשת ג'פניקה באזור השרון. כוחות משטרה והצלה הוזקו ביומיים האחרונים פעמיים אל סניפי הרשת בנתניה, פעם נוספת אל הסניף בהרצליה ופעם אחרת אל הסניף הרשת ברעננה, לאחר שורה של התנכלויות תוך שימוש ברימונים וביצוע ירי כלפי הסניפים. בכלל האירועים לא היו נפגעים, אך נזקים נגרמו לרכוש, כשבחלק מהזירות פרצה שריפה. משטרה בודקים חשד לקשר בין המקרים שהתרחש על רקע סכסוך מתמשך גם כאן בין עבריינים. עיריית חריש התקנה ליציאתו לדרך של השיטור העירוני. על פי העירייה, בימים אלה מסיימים השוטרים והפקחים את אימון ההקמה לקראת תחילת פעילותה של יחידת השיטור העירוני החדשה של חריש. במהלך ההכשרה, הלוחמים והפקחים עברו סדרות הרצאות מקצועיות, העמיקו בנהלי העבודה המשותפים, למדו על הממשקים המבצעיים וחידדו את תהליכי השטח, כשעל פי העירייה המטרה היא ליצור כוח משולב, מיומן ומסונכרן, שידע לתת את המענה בזמן אמת. בעירייה ציינו כי כבר בשבועות הקרובים יחלו הניידות לסייר ברחבי העיר. השוטרים והפקחים יעבדו כתף אל כתף, ישמרו על הסדר הציבורי ויחזקו את תחושת הביטחון האישי בשכונות ובמרחב הציבורי. ונסיים עם כתב אישום שהוגש אתמול נגד שני תושבי נתניה ואום אל-פחם בגין עבירות אלימות וגניבה כלפי חוקר פרטי בנתניה. על פי כתב האישום, השניים סביב שנות ה-30 לחייהם, שחשדו באיש, חסמו את רכבו ברחוב משה סנה בעיר, שעלו לפשר מעשיו במקום. לאחר שהשיב כי עושה מעקב אחרי אדם מסוים, הטיחו בו כי הוא משקר והחלו בתקיפתו. בהמשך גנבו ממנו רכוש שכלל כרטיסי אשראי, כסף מזומן, תעודות, מכשיר GPS, מצלמה ופריטים נוספים ששימשו לעבודתו. בהמשך הותרו הפרטים ברכב ששייך לחברה המצויה בבעלותו של אחד הנאשמים. עם סיום החקירה, שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית כתב אישום נגד השניים בגין תקיפה וחבלה ממשית וגניבה. עד כאן חדשות מקומיות.
0: תודה רבה לך, ניר אייכל. הסתיים לו יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה למשה יסטחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף על ההפקה. נשתמע.

0: שים שירים שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
10: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: אין אפס מעיין הגבס.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק.

0: לכל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. 90 FM.

מדונה פוג, אחד הלעיתים הגדולים של הזמרת המעולה הזו, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? קודם כל אני מקווה שהכל בסדר, אתם ערוכים ומוכנים ובאתם עם אנרגיות טובות, כי אני כאן הבאתי לכם שעתיים של מוסיקה מצוינת, יש כאן קלאסיקות מכל הזמנים, גם קצב, גם אהבה, גם ריקודים וגם סלואים טובים, ויש כאן באמת הכל מהכל, אז כל מה שנשאר לעשות זה רק להתכנס, להתחבר, להגביר את הווליום, אפילו את הטמפרטורה הנכונה תסגרו לכם, והכי חשוב, בואו נצא לדרך ונהנה. זהו, לי קוראים נועם אמיר, The Weather Girls, It's Raining Men, להתענק, שפותח לנו את התוכנית שתהיה לכולנו האזנה מעולה.

0: והנה, Takes It All, אבא, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף נחזור, פטריק סוויזי יהיה כאן, וגם דולי פרטון ורוד סטוארט, וגם לעתים נהדרים נוספים שמחכים לכם, אז פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשעים FM.
2: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

She's Like the Wind, הלהיט האדיר מתוך הסרט המופלא, ריקוד מושחק, פטריק סוויזי. חברות חברים, חזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם קצב שקט ורגוע עד לסוף השעה. כל מה שנשאר לעשות זה רק ליהנות מהמוסיקה. הנה חיבור נפלא, דואט נהדר, ללהיט אדיר, You Are The Reason.

דולי פרטון יחד עם קני רוג'רס. אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו, חברות וחברים. עוד מעט אחרי פרסומות חדשות וגרסה מופלאה של רוד סטוארט שמארח את אמילי והי עם להיט ענק, אנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת. אז מה שנשאר לעשות זה פשוט לנגן את המוסיקה. הנה תראו את זה נכנס, הנה תרגישו את זה בפרידים, תראו איזה דואט מופלא בהופעה חיה, באמת באמת אחד הדברים הטובים של רוד סטוארט. זהו, לי קוראים נועם אמיר, סוגר איתכם שעה, עוד מעט חוזר לשעה נוספת, אתם לא הולכים לשום מקום.

0: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית? 90 FM.

0: פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

קווין, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים. שעה שנייה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. עכשיו הקצב ידבר לפחות עד המחצית של השעה. פתחנו עם קווין המעולים, האהבה תחזור כאן בהמשך. Simply Mind, Don't You, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת, לכולם.

0: I got you babe, UB40 מחדשים כמובן את סוני ושר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות הלך לחזור, כי זה המקבץ האחרון שלנו עם פרק האהבה של התוכנית הנהדרת הזאת שלנו. אז אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר.

0: ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם ליפות.

FM. הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוב, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 6 בערב רק ברדיו 90. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

for you, חזרתם אלינו חברות וחברים. אני מקווה שאתם ערוכים ומוכנים לפרק האחרון שלנו, שבעיקרו מוסיקת אהבה ושירים טובים, קלאסיקות נהדרות. הכנו לכם, הנה מטאליקה, Nothing Else Matters.

הקבוצה הנעדרת של No Doubt Don't Speak. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי, מקווה מאוד שנהניתם, שעשיתי לכם צהריים טובים, הבאתי לכם מוזיקה מופלאה. Air Supply, Lost in Love, סוגרים לנו את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, 2-4, אני פה איתכם כל יום, אל תלכו לשום מקום ותבואו. זהו, ביי ביי.

0: נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: עושים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך, איך אתם חשים בזה, בזה, בזה, בזה? יום ממילא, איך בדרכים מהדורת יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב. ורק החמזלו הזה. חמזלו שבזלו. וואי וואי, כמה דברים יש לנו היום, באמת.

want you when you're... תקדיש, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, תכף תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, היא תחות חידה, היא תאמר דברה, ננסה להבין, שחק גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה אם תצליחו להביא היום 7-7, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, וגם נהיה עם פינת המונדיאל לקראת חצי הגמר הערב, שבא עלינו לטובה, לא להאמין, לא להאמין. היום בחדר ההפקה משה איסטה איסטחרו ולצידו וואו אייכל ג'וניור היום כן הוא יעזור שם נראה מה יהיה אולי גם שחר אם היא

טוב, יאללה, בואו נתחיל עם העניינים שלנו ובואו נפתח את קווי הטלפון שלנו כבר עכשיו לצ'אט שעוננו ימשיך כבודו. צריך להתחיל איפשהו במסגרת ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. התפקיד שלכם יהיה להמשיך את השיר מהנקודה שהשיר נעצר. חמישה שירים במסגרת הזאת, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה הזאת. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא צ'וות שתיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים משיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ואתם צריכים להגיד לנו משהו.

0: הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות. אפשר להגיע לשבע משבע. לא קרה אתמול, זה לא קרה אתמול.
1: לא קרה של שום
0: לא,
1: גם.
0: לא קרה של שום גם, נכון.
1: כן.
0: אבל אולי היום, אולי היום.
1: אבל היה נראה לי, לא, בעצם התחלנו שבוע. שבוע
0: היה,
1: שעבר היה.
0: כן, שבוע שעבר היה. כן. נכון, נכון. כן, שלום, מיסטה, מה נשמע? מה קורה? איך אתה?
1: אני בסדר, אתה יודע.
0: מה?
1: בסדר.
0: אתה יודע.
1: חיים את השגרה.
0: חיים שגרה.
1: השגרה חיה אותנו.
0: נו, נו. עזוב, יש לך היום כדורגל, אתה אמור להיות תוסס ומלא חיים.
1: לא כבר אני תוסס ומלא חיים.
0: אתה לא תוסס ומלא חיים.
1: אתה אולי לא רואה את זה.
0: לא רואים את זה.
1: אולי לא שומע את זה.
0: גם לא, נכון.
1: אולי לא מרגיש את זה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אולי זה בגלל גילך המופרז.
0: המופרז.
1: שמונע ממך לחוש דברים.
0: אה, אתה אומר.
1: מונע ממך לראות דברים.
0: תקשיב רגע שנייה.
1: ומונע ממך לשמוע דברים.
0: אני כאילו.
1: אתה יודע, ככה זה כשמתבגרים. החושים שלנו מאבדים את זה לאט לאט, לא שלנו, שלך בעיקר.
0: אתה יודע, אני...
1: כן, כן, כן.
0: זהו, סיימת, אפשר להתחיל עם...
1: כן, כן, כן, כן.
0: בוא נדגים איך עובד המשחק.
1: איך עובר השיר הזה?
0: מה? אתה רוצה לתת דוגמה על מה?
1: על השיר הזה. הזה.
2: אחרי כל השנים איתך רציתי להגיד לך,
0: נגיד שיש את השיר הזה,
2: מכל מה שנדמה לך אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
1: בחיי מעולם לא ויתרת עליי?
0: אתה אומר, אתה שואל, לא הבנתי מה...
1: אני אומר שואל.
2: בחיי
0: אומר שואל.
2: אני אוהב אותך יותר מדי.
0: שקט, מה זה?
1: אל
0: תדמיך
1: אותי.
0: אתה עושה דיסטורשן.
1: אל תדמיך אותי.
0: תדמיך אותי סתם. תקשיב, זה הייתה הדגמה אחת. בוא נראה.
1: אל תדמיך אותי סתם.
0: נכון.
1: אל תדמיך אותי סתם.
0: אפשר לתת עוד דוגמה?
1: לא.
0: בבקשה.
1: לא זזים מכאן.
0: מאיפה אתה יודע?
1: מה?
0: אתה בטוח?
1: מה זה מאיפה אני יודע? אני בטוח.
2: הופה!
1: רוססים מכאן.
2: ועוזר הזמן. אין מוצא.
0: איזה כוכב הוא היה.
1: חשבת להפיל אותי כאילו לא
0: רנתי. איזה כוכב הוא היה. האיש והבנדנה.
1: רגע, אתה חשבת להפיל אותי עכשיו כאילו?
0: לא.
1: מה זה מאיפה אתה יודע?
0: אתה לא יודע.
1: למה חשבת שאני לא יודע?
0: כי אתה לא היית קיים בתקופה הזאת.
1: מה זה שייך שלא הייתי קיים? אתה יודע כמה שירים אני מכיר שלא הייתי קיים בהם?
0: אפשר לחזור פשוט לחלק שאתה לא קיים בהם? אפשר לעשות את זה? טוב, תשמע, היית בסדר.
1: אתה מבדר.
0: שתי תשובות.
1: כל הייתי הרבה יותר מבסדר, הייתי מעולה.
0: 40% הצלחה, יפה.
1: הייתי מעולה.
0: יפה, היית בסדר.
1: 2 מ-2, זה 170 ו...
0: מי לימד אותך את זה?
1: 178% הצלחה. לידך
0: יושב תלמיד חכם, מר אייכל הצעיר.
1: תלמיד חכם, תלמיד חכם, אז הוא גם יוכל להגיד לך שהאחוזים שאני אומר.
0: האחוזים זה 40%, נכון? תגיד לו, תלמד אותו, תעשה לו ממחשבון בדידי.
1: קודם כל, איפה למדת?
0: איפה למדתי? בסדר. טוב, בואו נפתח את הקווים. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. האם תצליחו אתם להביא לנו היום 7 מ-7? זו המטרה, לשם אנחנו שואפים. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. 7 מ-7. הקווים שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים. אם אתם לבד, אם אתם עם אנשים, אם אתם כמה חבר'ה ביחד, בואו נראה אם תצליחו להביא 7 מ-7, גלגל הצלה 1. יש לכם פעם אחת, אתם יכולים לעזר באיסטה, שבינתיים היה בסדר. אז יאללה, הקווים שלנו פתוחים, בואו נצא לדרך עם העניין הזה.

כן, לגמרי. קריסטינה אגולרה, ג'יני אין הבאדל. טוב, בואו נצא הדרך עם הגברת הראשונה שכבר עומדת כאן על מפתן הדלת. על מפתן יום חד. לא משנה. בכל מקרה, מיד היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. כן, כן. Yes, you know. ואני מדבר כמובן על גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. That's her name. מיד היא תבוא ותחוד את חידתה, והתפקיד שלנו בבני האדם הרגילים לגמרי זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אתם צריכים להיות ראשונים. אבל, כמו שאתם יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI לא מדובר באירוע רגיל, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע עליה, כי הוא פשוט לא, ככה זה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? אני אגיד לכם, יש את הדבר הזה שבא לפני, אתם מכירים אותו מבית, ואני מדבר כמובן ללא אחר מאשר, המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, במסגרת המשחק המקדים הזה, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שאמרה מילה, איזו מילה שלא תהיה. אם אתם תצליחו לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, תיקחו שני פרסים גדולים ושווים, והיום, היום זה היום. Today is yes. אני מאמין בכם. אתם יכולים להיעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון. באמת. הכל מן הכל. יש לכם חברים שיודעים דברים. מדברים עם אישויות. מדברים עם חייזרים. מדברים עם... אז כן, בדיוק זה. השתמשו בהם. פעם אחת אולי יצא מהם חיר, מה שנקרא. 054-90-90-539 זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מכוננים? אני לא יודע. אני שואל, אתם מוכנים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1.

0: 2, 1.
1: אוקיי, מה היה לנו שם? רגע, זה רץ. יויו, ראיתי, סנופי, טרומבון, חביטוש, גביע, גלגל ענק, נקניק, מניפה, אוטובוס, ראיתי, גשר, ראיתי החופשה של איסטה ביריחו, על חשבון אייכל הנדיב, לא יקרה. דאורדורנט, עץ, יומן, מחברת, בירה, חתונה, קוסם, כפכפים. זה אני לא אגיד, יש כאן איזה, אייכל ג'וניור זו תשובה טובה, אבל לא, לא תמר, לא פופקורן, לא אופניים, לא מחשבון, בריכה, לא ולא ולא, לא מניפה, משקפיים, מתקות, כיסא, רמקול, זהו, זהו, די. גלגל ים, גם ראיתי שטיח ורמזור, טוב, זה לא, אין את זה, נו מה אני אעשה, מה ניסיתי? אני מחפש שפעם אחת זה יקרה, והאמת ש... הייתה לי הרגשה שהיום זה כן אולי יבוא, אבל, ממש אבל, זה לא קרה. אי לכך ובהתאם לזאת, אין לנו מנוס, אלא לשמוע מה רוצה מאיתנו הגברת הראשונה להיום, להלן, החידה של צ'ירי.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע? הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
1: מה? וואט? אני לא יודע מה היא רוצה. אני באמת אין לי שמץ שמצו של שמצון, אבל אולי אתם. חמים יותר ממני וזה לא קשה, זה לא, בואו, לא צריך את זה. 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, הנה שוב, הנה
2: שלום
1: שוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע? הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז הזהב.

0: מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוב, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

Asgore. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש, אמור

0: Pomposé, posé et couscousé. La qui
1: c'est pomposé, pomposé.
0: מה זה אומר? מה אתה משחק אותה?
1: זה נגמר.
0: זה מה זה אומר?
1: פיניטו. סיימנו.
0: לא. כסה פומפוסה.
1: פסה קומפוסה.
0: פוסה קומפוסה.
1: כן,
0: כן. מה שזה. איסתה.
1: מה?
0: אני פניתי אליך ולא סתם, לא לריק, לא בחלל.
1: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תקשר אליי.
0: זה למה לא כיף איתך.
1: איזה כיף איתי.
0: זה למה לא כיף איתך. זה בדיוק.
1: לא, חוויה ממש.
0: לא, לא חוויה. מה? זו לא חוויה. טוב, בכל מקרה,
1: כן.
0: אני פניתי אליך.
1: וואו, כן.
0: בגלל החידה שהייתה, הייתה חידה.
1: לא הייתה חידה.
0: הייתה, נו, באמת.
1: לא הייתה חידה.
0: אתה רוצה להגיד לי שהיא לא אמרה.
1: היא לא אמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: אמרה.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע? הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה.

0: ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
1: נו, בבקשה, אוקיי.
2: מה בעיה, מה בעיה?
1: אוקיי.
2: נו, נו, נו, נו, נו.
1: התשובה.
2: נו, נו, נו.
1: הנכונה.
2: או, מתחילים בנכונה, אני אוהב.
1: היא.
2: נו.
1: אפוד זוהר.
2: אפוד זוהר?
1: כן, כן.
2: אתה מסתלבט?
1: לא, לא, לא, זו התשובה הנכונה.
2: תסביר.
1: אז אני מסביר.
2: איך קוראים לדבר הזה?
1: הוא מגיע בצבע ספציפי.
2: צבע קבוע.
1: כן. בדרך כלל קבוע.
2: זוהר, צהוב זוהר. אוקיי. הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה.
1: בטח, עכשיו נגיד בתקופה שיש לך פאנצ'ר.
2: זו תקופה? פאנצ'ר זה תקופה כאילו?
1: זו תקופה. זו התקופה בחיים. זוכרת התקופה שהיה לי פאנצ'ר?
2: וואי, זו תקופה.
1: זו תקופה.
2: תקופה חשוכה בחייך. חסרת אוויר.
1: אתה זוכר את התקופה הזאת שנתקעת עם האוטו? זוכר, זאת הייתה תקופה. זו תקופה מסוימת.
2: הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה.
1: ברור. אתה זוכר בשנה, בתקופה הזאת, בשנה שהיה לי פאנצ'ר? כן. אל תגחגך, זה לא יפה. רגע, התשובה נכונה.
2: מה?
1: כל הכבוד, איסתה. סוף סוף סגרנו את הסיפור הזה.
2: ואז אתה תתחיל ותגיד, אתה אם היית מתאר.
1: לא, לא, אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה. לא אומר את זה.
2: לא.
1: כי עוד לא הייתי.
2: נכון.
1: כאילו הייתי.
2: זה לא זה.
1: אבל לא הייתי.
2: זה לא זה.
1: היית בהייתי?
2: לא הייתי בהייתי. זה לא זה. איסתה לכדור הארץ. תן לי תשובה טובה.
1: מטף כיבוי אש.
2: מה?
1: כן, כן. כן, כן,
2: אוקיי.
1: כן, כן.
2: אתה מבין שזה חסר היגיון כבר?
1: זה לא חסר היגיון, אני אסביר למה.
2: אוקיי, הוא מגיע בצבע קבוע?
1: כן, כן,
2: כן,
1: אדום.
2: זה כן, אדום.
1: אדום בוהק.
2: הוא נועד לעזור ולשמור בתקופה מסוימת בשנה, איזה תקופה?
1: זוכרת התקופה הזאת בשנה? שהייתה
2: שריפה?
1: שהייתה שריפה.
2: נו די, עכשיו.
1: אז פתאום אז הבאתי את המטף. כן, כן, כן.
2: עוד פעם השטויות האלה שלך.
1: אתה תגיד שטויות, אבל זו התשובה.
2: אתה בחייך, למה אנשים אמרו את זה?
1: מה זה למה?
2: משתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
1: נכון, במקומות שיש בהם שריפות.
2: זה המקומות האלה.
1: כן, במקומות מאוד מרכזיים.
2: אפשר לקבל תשובה שהיא טובה, נגיד? יש לך משהו
1: ש... זו התשובה שלי.
2: זו לא תשובה טובה, אבל.
1: אוקיי.
2: אני רוצה תשובה טובה, אמיתית, הגיונית.
1: אתה יודע מה?
2: נו.
1: יש לי.
2: נו. לא, לא, בלי זה. בלי זה.
1: דגל שחור.
2: דגל, אופה.
1: אז אני אסביר.
2: עכשיו תסביר.
1: אז אני אסביר.
2: אני מקשיב.
1: הוא מגיע בצבע קבוע.
2: ספציצי, כן, כן.
1: דגל שחור הוא באיזה צבע?
2: בייג'.
1: בדיוק.
2: אוף ווייט, mother of pearl.
1: תמיד ידעתי שאתה חזק
2: בצבעים. כן, נכון.
1: יופי, אז מגיע בצבע ספציפי.
2: כן.
1: הוא נועד לעזור בתקופה מסוימת.
2: ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה.
1: נכון.
2: אוקיי, למה?
1: בתקופה שהגלים סוערים.
2: כשהגלים סוערים,
1: הסערורים מתגלים, לא חשוב.
2: יופי, יצא לך יפה, כן. מה, ומשתמשים בו בכמה מקומות מרכזיים?
1: קטעת לי את החוט מחשבה שלי.
2: לא היה לך חוט, לא הבאת אותו מהבית אפילו.
1: יש לי חוט.
2: תשמע, אני אגיד לך ככה.
1: היה שהוא גם ככה...
2: תקשיב. תקשיב.
1: כן.
2: נגיד דגל שחור.
1: בדיוק.
2: אוקיי, עכשיו מה, בחורף אין דגל שחור?
1: בעיקר בחורף יש דגל שחור.
2: ובקיץ?
1: בקיץ בקושי.
2: למה אתה אומר?
1: אבל גם כשיש, מתי זה? בתקופה שהגלים סוערים. אז זה תקופה מסוימת. והוא נועד לך, הוא נועד לעזור לך שלא תיכנס למים, כי יש דגל שחור, והים מסוכן, אז אל תיכנס למים, כשהדגל שחור. אם הדגל אדום, תיכנס, תהיה זהיר. אם הדגל לבן...
2: אני פונה לבורא עולם.
1: חוויה ממש.
2: בורא עולם היקר.
1: כן,
2: למה, מה אתה עונה? מה אתה... כן, אלק, מה אתה...
1: לא, אני רוצה לשמוע, מה אתה...
2: מה חטאתי? מה עשיתי? איפה... מה... אני באתי לעשות טוב, איך נפלתי עם הדבר הזה?
1: אתה יודע שברגע שאתה מתלונן...
2: נו.
1: אתה מקבל כפול.
2: כפול תלון, כפול, כפול אתה,
1: אסור להתלונן.
2: לא, שתיים כמוך זה הרבה יותר מדי. טוב, אחרון ודי.
1: אסור להתלונן.
2: אחרון ודי, תן לי משהו טוב.
1: תגיד תודה כל יום.
2: נו כבר.
1: אוקיי. עוד משהו?
2: טוב, אחד, אחרון, ודי.
1: משהו טוב.
2: כן.
1: טוב, טוב, כאילו.
2: כן.
1: אבל תפתח את הראש.
2: אוי, אם הגענו לפתח את הראש. נו.
1: אפוד מגן.
2: מה? אבל היינו עם...
1: לא, היינו באפוד זוהר.
2: מה ההבדל בין אפוד...
1: אפוד מגן?
2: זה של... קרמי?
1: כן.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: עכשיו, אני אסביר.
2: יום האפודים היום, נו.
1: אני אסביר, הוא בדרך כלל מגיע בצבע קבוע.
2: נכון, נכון, אוקיי.
1: נכון, נכון.
2: בסדר, הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה.
1: נכון.
2: אתה זוכר את התקופה הזאת? נו, תגיד.
1: לא, לא, תקופת מילואים. תקופת מילואים, תקופת...

0: תשכח מזה.
1: אתה תשכח מזה.
0: אני לא אשכח מזה. אני מודיע לך חגיגית.
1: אין לך מילואים יותר.
0: חגיגית.
1: אין.
0: אני מודיע לך.
1: די, לא
0: יקר. שאני הולך.
1: אין מילואים. צהל לא קורה לך יותר, די.
0: בינתיים.
1: משתמשים בו בכמה מקומות מרכזיים.
0: כן.
1: אתה רוצה לתת לנו את המקומות?
0: אני יכול לתת לך מקומות כלליים. צהל, משטרה, דברים כאלה.
1: אוקיי, הבנתי. זו תשובה יותר נחמדה
0: מה... אפילו כתבים היום לובשים אפודים.
1: אתה מסתלבט על ברנו עכשיו?
0: למה? לא,
1: חס וחלילה. נעשה לו טלפון עכשיו?
0: ברנו זה הקסדה.
1: אתה רוצה להדליק אותו סתם? אל תדליק אותי סתם. חבל. טוב, לא פתרת.
0: קיצור, אפון מגן, תודה רבה, זאת התשובה הנכונה.
1: זה לא התשובה הנכונה, ולא עזרת ולא פתרת. זה הכל.
0: אמרו לך שאתה איש קשה?
1: לא, אני... אני?
0: אתה איש מאוד קשה.
1: אני?
0: כן.
1: מואה?
0: אתה וצ'ירי שלך.
2: יאללה, מחפש איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע, הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
1: אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-95-39, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, לתשובות שלכם, 054-90-95-39.

It's good times, come on, cool in the gang. טוב, מה עם משהו חדש? נכון שלפני כמה חודשים היה שיתוף פעולה בין עומר אדם לאודיה לשרק, נכון, שהיה גדול, ואז היה גם שרק ביחד עם עומר אדם. מה אתם אומרים על שילוב בין עדן גולן לשרק? מה אתם אומרים על הדבר הזה? חדש, דנדש, קבלו. אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

חדש, דנדס, כן, עדן גולן, ביחד עם שרק, סטארבה, ככה קוראים לשיר הזה. טוב, הזמן אף שנהנים, אני יודע, אבל זה מוביל אותנו לסיומה של השעה הראשונה, וכל כך מהר. תכף חוזרים אבל לשעה השנייה, פרסומות וכן.

0: כאן אומר, היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

גם בכיוון ההפוך, ממחלף זיכרון ועד צומת אתר תנינים, קחו את זה בחשבון. בכביש מספר 1 עמוס, ממחלף גנות עד שפירים, ממחלף שפירים עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4, ממחלף ראשון עד גבעת שמואל, ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה, בכיוון הפוך, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחיסרך, מהכניסה למגשימים ועד צומת גינתון. ב-44 מחולון ועד מחלף השיבה. וזהו, וזהו. זה כאילו, זה קיץ, אז כאילו הדיווחים גם משתנים. הם כאילו פתאום הם עושים במקומות אחרים. טוב, אבל זה מה שאנחנו יודעים נכון עכשיו שקורה בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה בשלב הזה. לפחות בשלב הזה. הנה החדש של נועה קירל, חושב שאתה מסי, ככה קוראים לשיר הזה שיצא לפני כמה ימים, אפרופו מסי שעדיין במונדיאל, עדיין, כן, למורת רוחם של הופה.

0: אין לך מה.
1: תשכח מזה. יאללה, לא חשוב. לא משנה. יאללה, נקסט. זהו.
0: זהו.
1: זהו.
0: זהו, זהו. נועה קירל, אם חושב שאתה מסי, עוד אחד שחושב שהוא מסי זה איסטה שלנו שנמצא בחדר ההפקה. איסטה, אשמיע הכל, אשמיע הכל. אין, אמרתי לו, מסי הוא ישר, איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. מה יש לך נגדו? בוא, אתה רוצה פעם אחת נפתח את זה, או שאתה רוצה חכות לפינת המונדיאל?
2: מה,
0: לא,
2: רוצה תשובות לחידה?
0: איפה רונלדו? מישהו ראה את רונלדו?
2: אוקיי, אתה משמיע את זה? צ'ירי? צ'ירי?
0: קוראים לה? אני רוצה להסביר למאזינים.
2: לחידה הזאת?
0: אני רוצה להסביר להם.
2: שלום לכם מאזינים, אם אתה לא תשמיע אותה, אני אשמיע אותה. שלום לכם מאזינים, בני אנוש.
0: שכנעת אותי, שכנעת.
2: חמודים וחמודות שלי.
0: לא, לא, היא תגיד, היא תגיד.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע, הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
0: נו, מה הבעיה?
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: כשאתה אומר מה הבעיה...
0: מה הבעיה?
2: אז אין בעיה.
0: נו, יש בעיות?
2: אין בעיות.
0: נו, אז מה התשובה הנכונה?
2: אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן.
2: האם אתה...
0: מוכן לזה.

0: אם אתה...
1: מסי.
0: ניר אייכל.
1: אה, לא מסי.
0: מוכן.
1: נו כבר.
0: לתשובה הנכונה של החידה של היום.
1: איזה...
0: שהייתה.
1: אתה עושה פאוס.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. פאוסים
1: דרמטיים, בין מילה למילה.
0: איך קוראים לדבר הזה ש... אה, לא?
1: הלאה, מה התשובה? תן לי תשובה טובה, נו.
0: לוחת זבובים, כאילו המדבקה הצהובה הזאת שנדבקים אליה זבובים. אז אני אסביר, אז אני אסביר.
1: וואו, זו תשובה טובה.
0: אני אסביר גם למה היא תשובה טובה.
1: בבקשה.
0: היא באה בצבע קבוע.
1: באה בצבע קבוע, תמיד צהוב.
0: צהוב.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. הוא נועד לעזור ולשמור...
0: הוא נועד לעזור בתקופה ספציפית, בתקופה הזאת ש...
1: מסוימת ש... בשנה, שיש, זה לא ספציפית.
0: שיש מלא מלא זבובים.
1: יש תקופה מסוימת שיש מלא מלא...
0: יש תקופה מאוד מסוימת.
1: כן?
0: כן. Okay. בעיקר בקיץ.
1: משתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
0: נכון, שמים אותו בסלון, שמים
1: בסלון?
0: אותו ב...
1: בסלון? אתה תולה בסלון מדבקות צהובות?
0: כן.
1: לא, מה, לא, אתה לא, אין מצב.
0: כן.
1: מה כן? מה, בחדר שינה, בחדר שינה אתה תולה מדבקה צהובה?
0: אני ספציפית, אני אסביר לך מה.
1: אני ספציפית לא.
0: לא, אני אסביר לך למה יש לי יתרון.
1: יש לך יתרון?
0: יש לי את לולה, ולולה היא ציידת זבובים. היא לא רגועה, היא רצה בכל הבית, עד שהיא לא תופסת את הזבוב, היא לא יכולה ללכת לישון. אמא, היא תופסת אותו, זהו, אתה לא יכול לתפוס אותה, היא ישנה כל היום. אבל כשמציק לזבוב אחד...
1: זהו, הלך עליו.
0: היא תהפוך את כל... היא לא תהפוך את כל הבית.
1: שום מדבקה לא צריך, אתה אומר.
0: לא צריך שום מדבקה, אני מחכה, יש לי את הציידת הכי טובה שיש.
1: תשמע, התשובה של המדבקה הצהובה זה נחמד.
0: זה יותר מנחמד, זה מטורף, מה?
1: מטורף, בוא נגזים.
0: זה מטורף, זה בא בצבע קבוע, זה עוזר בתקופה מסוימת בשנה, זה...
1: זה לא זה.
0: שמים את זה במקום ספציפי.
1: זה לא זה.
0: וואי, תשמע, איזה חידה קשה.
1: מה? זה חידה קלה, היום יש חידה קלה ממש.
0: רב-קו.
1: רב-קו?
0: כן.
1: מה?
0: עכשיו אתה בטח בשוק, מה? רב-קו, מה?
1: אני רוצה, אתה יודע מה? אני רוצה שנלך לפינתנו...
0: סייף
1: סייף? סייף, כן.
0: עכשיו אתה רוצה לבזבז את זה?
2: אני רוצה. כמו שעובדים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע?
0: רב-קו.
2: הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה...
0: רב-קו.
2: מסוימת בשנה. ומשתמשים בו ב...
1: למה בתקופה מסוימת בשנה, רב-קו?
0: כי יש תקופה בשנה שאתה צריך אוטובוסים וכאלה וזה.
1: מה עושים בשנה? לא הבנתי. למה יש... לא הבנתי את...
0: זו תקופה מסוימת. זוכרת בתקופה שנסענו באוטובוסים?
1: לא.
0: איזה תקופה זו הייתה?
1: היית ילד בטח, מה?
0: הייתה תקופה.
1: אוקיי.
0: אני לא היה רב-קו בעיקר
2: בכמה מקומות מרכזיים.
1: נמצא בכמה מקומות... אתה יודע? מה?
0: לא היה רב-קו שאני נסעתי באוטובוסים.
1: בטח שלא, מה זה?
0: היה לי כרטיסיות.
1: עם הניקוב.
0: עם הניקובים, כן.
1: הילדים שלהם לא יודעים מה זה.
0: היינו מקבלים מהמזכירות בבית ספר.
1: וואו.
0: קפצ'ה כזאת של...
1: קפצ'ה של קפצ'ה. תסביר להם מה זה קפצ'ה גם, אם כבר אתה בערב.
0: חבילה. כזה מלא מלא כרטיסיות, וזה היה ממוספר לך לפי השנה. אם איבדת כרטיסייה אחת, זהו, תשלם 40 שקל בשביל לקבל כרטיסייה חדשה.
1: רב-קו זה לא, רב-קו זה לא. למרות שהסיפור על הקפצ'ה היה נחמד.
0: אתה רוצה לשמוע סיפור מצחיק עם כרטיסייה שהייתה לי?
1: לא, אני רוצה שנתקדם פה.
0: פעם היה חלונות כאלה שהיית יכול להוציא את היד מהחלון, נכון?
1: אוקיי. היום אין את זה באוטובוסים.
0: היום יש חלון ממש קטן נראה לי. קיצור, פעם היה חלון, היית פותח אותו, ממש צועק לאנשים ברחוב ודברים.
1: ואף עליך הכרטיסייה?
0: עכשיו אני... יש לך
1: התנגדות.
0: תן לי רגע. קיצור, אז הוצאתי את היד מהחלון בזמן נסיעה, כשהכרטיסייה, כאילו, הרוח מדביקה אותה ליד.
1: ומה קרה בסוף?
0: אמרתי, וואי, איזה מגניב איזה... ואז הפכתי את היד, אז זה ככה...
1: וחשבת שישאר דבוק? כאילו, מה באת להוכיח בסיפור הזה? כמה אתה חכם, מה רצית שנבין? אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר.
0: אוף לי הכרטיסייה בסוף.
1: מפתיע, מפתיע. אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר שהיה תקופות שבאוטובוסים, חוץ מזה שהיה חלון, היה מותר לעשן באוטובוס.
0: לא, זה כבר לא בתקופה שלי.
1: וואו, זה היה נוראי. זה היה נוראי.
0: זה לא היה בתקופה שלי.
1: אדוני, אתה יכול, זה מפריע לי הסיגריה. לא, תעשי.
0: מה, זה היה נוראי לך בגלל שהעירו לך?
1: לא, מה אנשים היו אומרים? פעם כאילו זה היה, אתה יודע, היה מותר. ואז אם היה יושב מישהו שלא משם, ואומר לך, סליחה, זה מפריע לי, היית אומר לו, תעבור מקום. זה לא כמו היום, כאילו.
0: חבל שזה לא, למרות שאני לא נוסע בתחבץ, אז אני באוטו...
1: היום לחשוב על זה שזה היה ככה פעם, זה מטורף. תן לי תשובה טובה, כי גמרת לי את כל היום.
0: אני?
1: כן.
0: זה לא אני, זה אתה.
1: אתה והסיפור...
0: אז זה לא רב-קו, נכון?
1: זה לא רב-קו, לא.
0: עם כל הסיפורים.
1: כן, הסיפור היה משהו.
0: עמדת מציל.
1: מה?
0: פתח את הראש.
1: אני לא יכול לפתח את הראש, עמדת מציל יכולה לבוא בכל מיני צבעים.

0: לא נכון.
1: מה?
0: בצבע של קרש היא מגיעה.
1: של קרש. טוב, הדבר הזה מגיע בצבע קבוע? לא.
0: כן.
1: לא.
0: כן.
1: הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד תקופה מסוימת בשנה?
0: כן, כן.
1: העמדה
0: עצמה? בקיץ.
1: אוקיי, נגיד. אוקיי. משתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים?
0: כן, בחופי ים.
1: בקשר לצבע יש לי בעיה.
0: אין לך בעיה.
1: בכל עיר יש צבע אחר.
0: אין דבר כזה.
1: בטח, בואי נה, אתה לא יוצא מה... אני אומר לך, אתה חייב לצאת מאולגה, אחי, זה לא הגיוני.
0: קודם כל, יש לנו את החוף הכי יפה בארץ, אין לי מה לחפש בחופים אחרים.
1: כל העולם דימויים שלך בנוי על אולגה, זה לא הגיוני.
0: טוב. וכל העמדות מציל שהם באותו צבע.
1: אתה לא עזרת לי ולא פתרת ולא תרמת כלום.
0: וואי, תשמע, איזה איש קשה.
1: אולי המאזינים יצטרכו לעשות עבודה ולפתור את זה, כי באמת כבר די, באמת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע? הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
1: אם אתם יודעים, תעזרו לנו בחייכם, כי אחרת נשמע עוד סיפורים על הכרטיסיות של איסטה, וזה... אני לא יכול להכיל את זה.

כן, כן, כן. איזה אלופאי, טוב. הנה עוד בפינות שאיסטה הכי אוהב. כי הוא עושה פה את ההליכת ירח הזאת של המייקל ג'אק.

0: נראה. עשית בלב? לא הבנתי.
1: מה, מה? מה? אתה יכול לחזור על זה?
0: אין לי כוח אליך, זהו. בינתיים הוא רוקד על השולחן.

0: FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. שים שירים שאת אוהבת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 500

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

0: בלי הפופ, טוב. היום אנחנו ביום שלישי, פעמיים כי טוב. והיום, מה קורה היום, מיסטר?
1: למה טוב? למה טוב?
0: כי היום...
1: למה טוב?
0: אני אגיד לך.
1: למה?
0: אבל אני, אני מסביר.
1: למה טוב? אז אני אגיד למה טוב.
0: אני אסביר.
1: אני אגיד.
0: היום
1: מתחיל...
0: חצי
1: גמר
0: של המונדיאל.
1: המונדיאל.
0: יפה. החצי הראשון. מחר?
1: החצי השני.
0: יפה. ואז...
1: חצי השלישי.
0: לא, ואז יש...
1: לא, אין חצי שלישי.
0: לא, אבל מה שכן יש, יש אחרי חצי הגמר, יש שתי משחקים עדיין. גם משחק הגמר, כמובן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: וגם משחק 3-4, זה.
1: במקום השלישי.
0: כן, כן.
1: לא חשוב.
0: סך הכל נשארו 4 קבוצות כרגע בטורניר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: נכון.
1: צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה. כן.
0: טוב, תשמע, אנחנו בפינת המונדיאל, ואנחנו כמדי יום שיש משחק נותנים למאזינים לאמר כמה כמה ייגמר, והיום באמת אנחנו מגיעים לשיא, באמת שמגיעים כבר לשיא. היו לנו מלא...
1: אני חושב, שאני חושב על זה, אין לך הזדמנות לעקוף אותי.
0: יש לי, בטח שיש. מה אנחנו, כמה כמה?
1: 3-1.
0: 3-1. נו, הנה היום, מחר, גמר, וזה מקום 3-4. יעבור אותך.
1: אתה יודע,
0: אותי. תשמעו, קודם כל, אנחנו כמובן היום נותנים לכם לאמר כמה כמה ייגמר המשחק בין צרפת לספרד. איזה משחק היום.
1: וואו.
0: אימאלה ואבאלה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: באמת.
1: וואו.
0: עכשיו, יש את אלה שיגידו, תשמע, תהיה הפתעה, אולי ספרד תנצח.
1: לא תהיה הפתעה.
0: זהו, זו גם דעתי. אני רוצה לתת כבר את האימור שלי על השולחן. 2-1 צרפת היום.
1: לא.
0: זו התוצאה. כן.
1: לא השארת לי ברירות.
0: מה זאת אומרת? למה? מה?
1: אני רציתי להגיד 2-1.
0: בגלל זה אמרתי קודם.
1: אז אני אלך על 3-1 לצרפת.
0: 3-1 לצרפת.
1: כן.
0: אוקיי. אייכל ג'וניור כמה הוא אומר? אייכל ג'וניור כמה ייגמר היום? מה אתה אומר? כמה ייגמר היום המשחק בין צרפת לספרד? תן לנו תוצאה. אנחנו לא שומעים אותך. אנחנו, למה? אני לא שומע אותו. איך זה יכול להיות?
2: צרפת, משחק די ברור.
0: כמה, כמה?
2: 2-1 לצרפת.
0: מר כמוני, בבקשה.
1: לייק
0: פאדר, לייק סן.
1: בדיוק.
0: בבקשה. לצערי
2: הרב.
0: למה אתה אומר לצערי הרב? למה אתה אומר?
1: אוקיי, אז אני אמרתי...
0: אתה קלקלת לי את הילד.
1: אני קלקלתי אותו?
0: קלקלת לי את הילד.
1: שדרקתי.
0: תשמע, 2-1 זו התוצאה שלי, 3-1 שלך, נועם אייכל הולך איתי.
1: ברור.
0: 2-1, אין מה לעשות. ואתם, כמה אתם אומרים שיגמר? תנו לנו את התוצאות שלכם. בין אלה שיתנו את התוצאות הנכונות, אנחנו כמובן נחלק פרסים.
1: מה, יש הרבה טקויים.
0: מה, אנחנו הרבה על טקו? אני בהלם.
1: כן.
0: וואו, חבר'ה, כמה כמה ייגמר, שלחו לנו לוואטסאפ, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, יש פה 3-2 צרפת, 2-1 לצרפת, 2-0 קל, 3-3 אני רואה, 1-1, עוד 1-1, 1-0, וואו, יש פה כל מיני תוצאות מאוד מעניינות,
1: יש,
0: אני לא
1: יש
0: רואה...
1: יש לא מעט, יש לא מעט.
0: אני לא רואה עדיין...

0: דיק אחד מסדום שנתן לספרד.
1: בינתיים.
0: כן, מעניין, כן, וואו. כי... תוצאות שלכם רצות כאן, תמשיכו, תגידו לנו כמה ייגמר. הזדמנות שלכם לאמר בלי שיעלה לכם ואולי תזכו בפרס. 054-90-90-539, כמה ייגמר המפגש הסופר מעניין. חצי גמר מונדיאל, בו, באמת שזה חתכת משחק היום, ומאוד מאוד מעניין. איך זה ייגמר? 054-90-90-539 לתוצאות שלכם, להימורים שלכם, כמה ייגמר המשחק. ואני, יש לי עוד שאלה שאני רוצה להעלות על הפרק. נכון ששקירה שרה את השיר של המונדיאל, נכון?
1: נכון.
0: נכון. מה, היא לא תעלה היום בחצי גמר? מה, היא תעלה נגיד בגמר ותשאיר אותו? היא לא תשאיר אותו בכלל?
1: היא לא תשאיר אותו בכלל.
0: מה, אבל השקיעו ועשו כאילו... שקירה.
2: We are ready.
1: שקירה. We are ready.
0: מה עם זה? אני חושב שהיא צריכה להופיע מתישהו, אולי בגמר.
1: אני חושב שהיא לא צריכה.

טוב, אחרי שאמרנו שאין תשובות, כולם הולכים על צרפת, אז יש כאלה שגם אמרו ספרד, יש פה 1-0 לספרד ו-2-0 לספרד, וגם תיקו 0-0, שזה נראה לי מרגיז ממש, ממש מקווה שזה לא מה שיקרה היום, אני רוצה לראות כדורגל היום, וכדורגל שזז, ולא כזה... לא. 3-1

0: טוב, אנחנו רוצים לדעת האם התקדמנו והאם יש לנו כבר תשובה נכונה על החידה של צ'ירי, האם אפשר לסגור את הסיפור הזה להיום לפחות ולברך על תשובה נכונה. maybe, yes, maybe no, maybe אולי. בואו נקפוץ לביקור שוב אצל הבחור הזה שם שם. איסטה!
1: מה?
0: מה נשמע? מה קורה? איך אתה?
1: יש לי חדשות טובות וחדשות לא טובות.
0: זה לא טובות? זה לא רעות? חדשות לא טובות.
1: לא טובות, לא. למה להקצין?
0: לא, למה להוריד?
1: לא, כי אני אומר מי שלא רוצה לענות לי, שלא יענה.
0: איך אני אוהב שמציינים אותך בפנים, זה עושה לי טוב.
1: מה זה? איך אתה?
0: זה עושה לי טוב.
1: סלח את היום.
0: ברור.
1: סלח את היום, סלח את היום.
0: זה שאנשים מציינים אותך אומר משהו.
1: יאללה.
0: מה זה אומר? זה אומר שאתה תהיה זה שיחריז אבל על התשובה הנכונה.
1: מה זה? אל תשאל איך זה מרגש אותי.
0: לא, לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אתה מבין? כי אתה מרגיש כאילו אתה צדקת ואתה לא ידעת את התשובה. צריך להגיד.
1: תמיד אני צדקתי.
0: צריך להגיד את הדברים כמו שהם.
1: תמיד צדקתי.
0: לא ידעת את התשובה. ולכן בוא נזכר לרגע בחידה שלנו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע? הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה, ומשתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
0: נכון. איסטה, אתה מוכן?
1: קודם כל נגיד שאימבל.
0: אימבל?
1: היא זו שענתה ראשונה.
0: וסיננה אותך?
1: וסיננה.
0: וואי, אימבל לא יפה. תראי, אחר כך הוא נעלה, והוא עושה איזה...
1: היא לא נעלה, ואין בעיה.
0: טוב, בוא נתקדם, תשמע. אני רוצה שנדע, לא רק אם בלתי, די, לכולנו, נדע מה התשובה הנכונה לחידה, אם לא אכפת לך.
1: אוקיי, אז...
0: התשובה.
1: התשובה.
0: הנכונה.
1: הנכונה.

0: כן.
1: פרסומת?
0: לא, עשיתי תופים, לא?
1: פרסומת? הגמר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי, אז אני מחזיק בידי.
0: או, או.
1: את המעטפה.
0: או. איזה מעטפה? אין לך כלום ביד. אין לך שום דבר בידיים, מה אתה חרטט?
1: רגע, אבל תן לי רגע.
0: עוד פעם בונה דרמה.
1: לבנות פה איזה...
0: טוב, בוא נתקדם.
1: כשלא יענו לי, אז יהיה פה דרמה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, די, מספיק עם הדרמה.
1: ועוד שאתה תשמח מזה שמסננים אותי, אז תהיה פה דרמה.
0: מספיק עם הסנקציות. התשובה הנכונה נו?
1: קרם הגנה!
0: איזה דרמה! קרם הגנה! זה כל כך ברור. עכשיו בוא נעשה סעיף סעיף, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע קבוע?
0: בבקשה, קרם הגנה או לא קרם הגנה?
1: מגיע בצבע קבוע.
0: תודה רבה.
2: הוא נועד לעזור ולשמור במיוחד בתקופה מסוימת בשנה.
0: בבקשה, נועד בתקופה מסוימת, בבקשה.
2: משתמשים בו בעיקר בכמה מקומות מרכזיים.
0: בבקשה! בטיולים, בים, בבריכה, במקומות איזה שאתה חשוף לה, תלמד. עכשיו, אתה מבין? אם היית משקיע מחשבה, היית מגיע לזה. מגיע לזה לבד.
1: שאני אשקיע מחשבה בחידה של צ'ירי.
0: שאני אפעיל את המוח, לא, זו השאלה. האם צריך שתפעיל...
1: רגע, רגע, תרשה לי.
0: בסדר, בסדר, כי אין לך מוח. זו הבעיה.
1: אני אצטט.
0: זה ציטוט של מי? של מי זה הציטוט אבל? לקוח מאיפה?
1: שלי.
0: מהתנך. טוב, איסטה.
1: שאני! עכשיו בחידה של צ'ירי.
0: איסטה, תודה רבה לך.
1: יש על מה.
0: אין על מה. טוב. תודה, איסטה. אז היא מקבלת איתנו פרס, חשוב לומר, שלמרות שהיא ציננה אותך, היא תקבל מאיתנו אורחת קומבינה מתנת הבורגרנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. ותודה רבה רבה לענבל שפטרה את התעלומה הזאת, באמת. כן, זה קרה, רגע, רגע, לא, אנחנו נתחיל את כל העניין הזה מההתחלה בכלל. אני רציתי לשים לכם בכלל את השיר הזה, אני לא יודע איך זה התברבש פה בכלל, לא יודע מה, למה? Why like this?

רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסטה איסטחר, אבל לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה איכל, נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6, תהנו מהמונדיאל, נשאר עוד קצת, חייבים ליהנות מהעניין הזה. אנחנו נתראה כאן מחר, שיהיה לכולנו ערב טוב, מעלה בשורות טובות, יאללה ביי!

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: דיווח למעסיקים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: 90 FM, 90 FM.

ערב טוב ונעים לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו 90, בסוף היום מזמינים אתכם למופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה, מכאן ועד לשעה 8, אנוכי אבי מרום, באולפן, האזנה נעימה.

We don't talk anymore. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90. אנחנו נצא מיד לפרסומות. יש לנו את דיוויד גטה ביחד עם קלי רולנד. When love takes over.

נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: אסל אמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, יש לנו עוד שעה טובה להיות ביחד, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות, אנוכי אבי מרום באולפן, ממתין לכם. אז עוד כמה דקות ניפגש שוב, יישארו איתנו, ערב טוב.

0: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד

0: שש וחצי. מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על מופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה בסוף היום, זו כבר השעה השנייה, אנוכי אבי מרום כאן באולפן איתכם עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

0: משהו לא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלק את נקודות. טוס פה. אמא טוב עם אמא שלו. לא חושב מהכיפה שלו. יהודי כשר, ברוך השם. איש רגיש, מת

טקסס, הולד אמין, ביונסה, מתחברת כאן למוזיקת הקאנטרי של ארצות הברית. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90 עד לשעה 8. אנחנו נמשיך עכשיו עד לפרסמות עם הקונגס ועם This Girl. This Girl.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: הכרזה לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פול.

הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

וויאז' וויאז', אחד מלהיטי היורו דיסקו פופ הגדולים ביותר בשנות ה-80 שיצא בצרפת, ובאמת זכה להצלחה ענקית כאן בארץ וגם ברחבי אירופה. אז תשאלו אותי למה הפעם חתכתי לצרפת. אז כי היום, ה-14 ביולי, יום הבסטיליה, החג הלאומי הצרפתי. ובצרפת חוגגים היום, ובגדול, מגוון אירועים ברחבי צרפת היום. אתם יודעים מה? בואו קבלו עוד קלאסיקה צרפתית מרימה, שכל אחד אני חושב מכיר. הנה, זה מגיע.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, הגענו ממש לקו הסיום. אנחנו חותמים כאן שעתיים מופע הערב ברדיו 90, מיד אחרינו חדשות הערב. לי קוראים אבי מרום, ערב טוב, להתראות.

0: הערב בחדשות, מהומה בכנסת.
1: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, תיכנס לספר החוקים.
0: הדיל של נתניהו והחרדים הושלם, והחוק שימנע מעצר של עריקים חרדים מושר. נתניהו יצא מהמליאה ונעדר מההצבעה.
1: חברי
0: מיד על הדרישה של הייעוץ המשפטי והצעדים הבאים של החרדים. פרסום ראשון, השיחה שבה דרש הנשיא טראמפ מנתניהו לסגת מסוריה וגם מלבנון, ברק רביד עם הפרטים. יממה של תקיפות אמריקניות באיראן. המצור האמריקני על נמלי איראן התחדש הערב. טראמפ ויתר על העמלות שתכנן לגבות מכל שאר האוניות.
2: Going forward, we're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for...
0: סכסוך העבריינים שבמשטרה מגדירים מלחמת עולם, השלכות הרימונים לעבר סניפי ג'פניקה.
3: מבחינת ארגון מוסלי זה המטרה שאפשר לפגוע בה, זה סוג של מצרי הורמוז.
0: מאמר איש העסקים ברק אברמוב במשטרה ותיעוד בלעדי, זריקת הרימון בנס ציונה. פרויקט מיוחד אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס, אבל מצאו את ארגון הטרור דווקא שם.

0: חוששים כעת מנקמה.
1: לחג מאי בעמדם החרס ממדינת ישראל. רוזות פענתו עבד. הוא כאן קועד פסיל בחרקת חמאס וכתב שדעת דין קסאם.
0: לינאים כתבתנו ברחוב בבני ברק שבו מבקשים הרבנים הפרדה בין גברים לנשים.
2: עדיף שישארו בצד מסוים ולא ילכו לכל הכיוונים.
3: הם החליטו כאן,
2: טוב מאוד.
0: אחרי חודשיים של הפסקת אש, כתבנו באתרי הנופש בצפון שקיוו שהישראלים יגיעו בהמוניהם ונשארו ללא מבקרים.
4: המותג הזה שנקרא צפון דורש עכשיו שיווק מסיבי להחזיר אותו לאותו מצב לפחות של 4-5 שנים אחורה.
0: ומוסף הבריאות עם מסכות האור האדום שכבשו את העולם, האם זה בכלל יעיל וכמה זה יעלה?
5: ככה עכשיו 3 דקות?
6: 3 דקות, כן.
5: ומה את עושה בינתיים בדרך כלל?
6: מה שאני רוצה.
5: חוץ מאולי לצאת החוץ, אז זה קצת...
6: זה קצת ילחיץ אנשים, כן.

0: רב לכם, ערב טוב. הכנסת הנוכחית ידעה הרבה רגעים מעוררי מחלוקת. היום זה הגיע לשיא או לשפל. למרות הזרת הרמטכ"ל ולמרות המשמעויות הכבדות כלפי אלה שכן משרתים, החוק שימנע מעצר עריקים חרדים אושר במליאת הכנסת בצל מהומה גדולה. הייעוץ המשפטי של הכנסת ביקש מחברי הכנסת החרדים להודיע למי מהם יש ניגוד עניינים לפי הצהרתם. לכל אחד מהם יש בני משפחה שיהנו מהחוק ולא יעצרו. תמונה מרכזית אחת היום, שר הביטחון ישראל כץ שאמון על מערכת הביטחון בלחיצת יד עם השר גולדקנופ אחרי העברת החוק, וכפי שראינו ראש הממשלה עצמו יצא מהמליאה בלי להצביע. מיד נהיה עם כל הכתבים והפרשנים שלנו עם דיווח נרחב על מה שקרה היום בכנסת. קודם אנחנו איתך ירון אברהם, כותרת שלך, שיחה בין ראש השב"כ לבין רעיית ראש הממשלה, הוא שוקל לשנות את דעתו בניגוד לגורמי המקצוע בכל הקשור להבטחה עליה ועל ילדיה אחרי הבחירות.
1: נכון, יונית, מאחורי הקלעים מתפתחת ביממות האחרונות, וספציפית בשעות האחרונות, סאגה של ממש שמערבת גורמי מקצוע בשבק, את ראש השבק עצמו ואת אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, ואלו הפרטים שאנחנו יכולים לחשוף הערב הזה. גורמי המקצוע ביחידה 730, היחידה להבטחה 90, גיבשו חוות דעת מקצועית שלפיה רמת הסיכון על אשת ראש הממשלה ועל ילדיו אבנר ויאיר איננה גבוהה, בטח לא כזאת שמחייבת הבטחה קבועה וצמודה לתקופה קבועה, אלא לפי רמות האיום, וצריך לעשות התאמות כמובן לפי התקופה והסיכון. כרגע נתניהו עדיין ראש הממשלה, הבטחה משמעותית, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, נצטרך לשקול מחדש, זה מה שאומרים גורמי המקצוע. העמדה הזו הוגשה לראש השב"כ דוד זיני, והוא לא מגיש אותה לוועדת השרים לענייני שב"כ, הוא בעצם מעכב אותה אצלו. בין לבין, כך אנחנו מספרים הערב, מתקיימת שיחה ישירה בין שרה נתניהו לבין דוד זיני. בשיחה, שימי לב, יונית, שרה נתניהו מבקשת, כך על פי שני מקורות שונים, הבטחה לכל החיים, ושהדבר הזה ייקבע כבר עכשיו, ללא קשר לתוצאות הבחירות. זיני מבין שקביעה כזו היא בעייתית, אבל למיטב הבנתנו לא רוצה להשיב את פניה של הגברת נתניהו ריקם, ומכאן גם נובעת ההתלבטות החדשה שהוא חוכך בה. האם להגיש חוות דעת חתומה בשמו, כפי שפרסמנו אתמול, שנותנת לה ולילדיה 5 שנות הבטחה ללא קשר לתוצאות הבחירות, או להשאיר את עמדת גורמי המקצוע כפי שהיא הוגשה לו? אין לו הרבה זמן, כי לכאורה הדיון שהיה אמור להיות היום ונדחה מתקיים מחר, אלא אם כן הוא יידחה שוב. פניתי לשב"כ, שם מסרבים להתייחס, בלשכת ראש הממשלה עדיין לא התקבלה תגובה, אבל השורה התחתונה של הדיווח שלנו היא, שרה נתניהו מבקשת הבטחה לכל החיים, גורמי המקצוע אומרים, לא צריך שתהיה הבטחה לכל החיים, ודוד זיני חוכך בדעתו האם לקבל את עמדת גורמי המקצוע, או לקבל את בקשתה של הגברת נתניהו.
0: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו עם המהומה בכנסת, החוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים אושר, נתניהו יצא מהמליאה ולא הצביע. הפרטים בכתבה של כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
2: בקואליציה חשבו שזה חסר סיכוי, אפילו החרדים לא האמינו שזה יקרה, אבל היום העבירה הכנסת הסדר גיוס חדש שכולל דבר אחד בלבד, חסינות מפני מעצר לחרדים.

0: גילוי נאות על לימוד התורה, אבל אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
1: בכנסת מקובל שכל חבר כנסת מצהיר אישית על ניגוד העניינים, אבל הסיעות החרדיות התחכמו ונתנו הצהרה משותפת, כנראה כדי לא לחשוף כמה ילדים ונכדים יהיו פטורים בעקבות החוק.
0: אנו חברי הכנסת מסיעת ש"ס מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
2: חבר הכנסת דרעי אמר שיש לו שלושה נכדים עריקים.
0: בבקשה לנתק את המיקרופון.
2: זה נוגע בו.
0: סדרנים, בבקשה. חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
2: אז מה?
0: חבל, חבל. חבר הכנסת...
2: מה זה גילוי נאות?
1: ובסוף אושר חוק שעשרה חברי קואליציה אינם נוכחים.
0: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
3: מי היה מאמין שיותר קל לנסות לגייס את פאקינג אחמדינג'אד מאשר לגייס את החרדים? אבל זאת המציאות, לשם אנחנו הגענו.
1: גם שר הביטחון תמך בחוק הפטור ממעצרים, למרות אזהרות הצבא.
4: ישראל כץ, בעד.
0: בבקשה, שקט במליאה.
5: לא, רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום. לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים היום. אני מכיר המפלגה, את הליכוד, המפלגה הלאומית ליברלית, אני יודע מה הערכים שלכם. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מה קרה לי ביום הזה.
1: ומאחר ואין צפי לגיוס חרדים בתקופה הקרובה, צריך להכביד את הנטל על המשרתים. אתמול באמצע הלילה אישרה ועדת החוץ והביטחון להאריך את שירות החובה בחודשיים ל-32 חודשים. אתם חייבים לשמוע את התעוזה של חבר הכנסת פורוש בדיון, שהתריס וביקש מחברי כנסת שילדיהם משרתים בצהל להצהיר על כך, בטענה שזו הסיבה שהם מצביעים נגד הכבדה בנטל.
6: אני מבקש שכל חבר כנסת שולך להצביע נגד זה יצהיר במליאה אם יש לו ניגוד עניינים והוא לא רוצה שהבן או הבת שלו.
7: אין אותך פורוש,
8: אתה תצהיר על העריקים ואנחנו לא משרתים. מעולה פורוש.
9: לא היה חרפה כזו בבית הזה, שחבר כנסת שכל מה שהוא דואג לו זה למגזר שלו, להפסקת מעצרים, לשוד הקופה הציבורית, מבקש מחברי כנסת להצהיר מי מבני משפחתה משרת בצבא. אני אימא לחייל ביחידה לוחמת, נפצע לפני כחודש.
1: וכך קואליציית נתניהו, שבמשמרת שלה מדינת ישראל כבר כמעט שלוש שנים במצב מלחמתי, היא שפותרת רשמית את החרדים מהסנקציה המרכזית של אי גיוס לצהל ומכבידה עוד ועוד על המשרתים, וכל זאת למרות הזרה חריפה ביותר שהשמיע הרמטכ"ל, כאילו לא למדנו דבר.
10: יש עוד יומיים דפנה, הקואליציה הזו הוכיחה שהיא מספיקה הרבה מאוד בזמן הזה, מה עוד... מה השלב הבא בדיל של נתניהו והחרדים?
11: תראה, החרדים דרשו קודם כל את החוקים שלהם, את חוק יסוד לימוד תורה, שהוא המצע חוקתי שעליו אמור להישען, אותו חוק פטור ממעצרים, שלמעשה אושר היום בקריאה השנייה והשלישית, זאת אומרת, עבר סופית, וזה בעצם סולל את הדרך לאותו דיל ענק, שבו כל המפלגות מקבלות את מה שהן מרוצות. זה אמור לקרות ממש בשעות הקרובות. אנחנו מדברים למשל על חוק הכשרות של דרעי, חוק שיביא למינויים המוניים של משגיחים במועצות הדתיות, החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, החוק של עוצמה יהודית להפרדה מגדרית באקדמיה, גם בתואר ראשון, אבל גם בתארים מתקדמים, החוק להחלשת התקשורת, שכנראה יגיע כבר מחר, והערכת השירות בצהל בחודשיים, וזו רק רשימה חלקית. כל הדברים האלה כרגע אמורים לעבור ללא בעיות, אחרי שהוא שולם למעשה, מסה הרצינות לחרדים. אבל מה שנתניהו באמת רצה מהדיל הזה, זה לשמור את הבלוק שלו. בשביל זה הוא יצא על הדרך, הוא ידע

0: שהוא משלם פה מחירים ציבוריים מאוד כבדים, יכול להיות שגם מחירים ביטחוניים, ובמובן הזה אנחנו מבינים שהמטרה הושגה, החרדים אומרים לנו הערב, הקרע הוכה, היינו בלוק, ממשיכים להיות בלוק, הולכים ביחד, ובמובן הזה נתניהו יכול להיות מאוד מרוצה, הוא שילם את החובה שלו כלפי החרדים, ולבחירות הקרובות, כמו שהוא אהב גם בסביבים הקודמים, הוא כבר מגיע עם בלוק מאוחד, בדיוק הסיבה שהוא יצא למהלך הזה מלכת.
1: אולי אני מקווה ששלושה וחצי חודשים והציבור ישכח את התמונות האלה והחלטות. תודה רבה. דפנה, אחרי אישור חוק החסינות לעריקים, ניר דבורי, ביקורת קשה מאוד שמושמעת שוב בצהל, וגם המשמעויות הקשות בשטח.
2: כן, קודם כל צריך להגיד, גם אכזבה וגם ביקורת קשה על המשמעויות שנגזרות מה... חוק הזה שעובר היום בכנסת, חוק חסינות לעריקים למעשה מביא את הצבא לאבד מנוף מרכזי ומשמעותי ביכולת להביא חרדים אל הגיוס. בצהל מדברים על כך שמדובר באפליה קשה בין דם לדם, חוק שאינו ערכי ולא מוסרי. זה יקשה על היכולת לגייס חרדים, זה פוגע בכשירות של צהל כולו, לא ניתן למלא את השורות, אנחנו כבר יודעים, 12,000 פלוס חוסרים של לוחמים ותומכי לחימה. נקודה נוספת, שורה של קריטריונים שנקבעו בחוק, נבחנים כעת בצהל, אבל המשמעות של אותם קריטריונים, שעשרות עריקים שכבר נעצרו ונמצאים בבתי הכלא או בבית הכלא הצבאי של צהל, ישוחררו. ויחזרו הביתה. ראינו את לחיצת הידיים בין שר הביטחון לגולדקנופ. צר לי על שר הביטחון שבימים האלה לא עומד לצידו של צהל, והיה צריך לתמוך אותו אל מול המצוקה שהוא ראשון להכיר. ונזכיר כאן שוב, עזרת הרמטכ"ל עומדת בעינה, זה יפגע בצהל, במשרתים, בסדיר ובמילואים, וזה פוגע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
1: כן, ובגץ הוא צריך יהיה להתייחס לעניין הזה, כלומר לא לעצור מגזר מסוים שלא מתגייס, וכן לעצור חלקים אחרים בציבורים אם לא מתגייסים, זה כאמור דבר שיגיע עוד לבגץ. תודה רבה, ניר. מהכנסת מצטרף אלינו, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן. אלי, מבחינת החרדים זה המתאבן, כלומר מה התוכניות שלהם ליום שאחרי הבחירות?
3: כן, יש להם תוכניות מאוד גדולות קדימה, כרגע הם ממש בשמחה, הייתי אומר אפילו באקסטזה, הם מחויכים, שמחים, מאושרים, הם מרגישים שהם קיבלו בשבוע האחרון לפני הפיזור משהו שהיו רק יכולים לחלום על זה, שלא הצליחו לקבל, אבל היום הם מקבלים את זה ומרגישים שנתניהו באמת הולך לקראתם. היה להם מאוד קשה להביא את נתניהו היום למליאה, אבל הם ממש כפו את זה עליו, ומבחינתם גם כשהוא נכנס והוא ספק את הצעקות ויצא ולא הצביע, זה בסדר, אבל הם אומרים לי כולם בכל הסיעות החרדיות שלא תתבלבל, הם אומרים לי המטרה החשובה שלנו זה אחרי הבחירות חוק פטור מגיוס קבוע, מה שיש עכשיו זה רק זמני. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי בכיר מאחד המפלגות החרדיות שאומר לי על מה שקרה פה היום הזה. הוא אומר לי נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה, והוא מסיים, אנחנו למדנו איך לעבוד איתו, זאת אומרת, אנחנו למדנו שצריך ממש להיות איתו מאוד קשוח, וזה מה שהוא יביא לנו בהנחה ויהיה לו 61 מנדטים איתם. לצד זאת, הם מוכנים לשלם את המחיר לקואליציה, הם מחכים לחוק הקשרות, להפרדה מגדרית ולעוד דברים, הם ישלמו לקואליציה פיצול היומשית, וגם חוק התקשורת, חוק להחלשת התקשורת, שאולי יש טיפה קושי עם זה, אבל למרות זאת הם יצביעו. למה יש קושי? היום חברת הכנסת שלי טל מירון, שהיא חברה בוועדת התקשורת, עולה במליאה ומסבירה לחברי הכנסת שבעצם עונו אותם, קרי שיקר אותם לטענתה, ככה היא אומרת, יהיו יותר פלטפורמות בעידן פלוס, יותר חילול שבת, וגם יותר שידורים, מה שהם מכנים תועבה, פורנו. בואי נשמע מהדברים שלה.
4: השר קרי מרמה את הסיעות החרדיות, שהתיקון של השר קרי בחוק ממש ממש לא מונע שידורי תועבה, ואני ארחיב ואומר לא תכני תועבה, פורנוגרפיה של ממש. וכל זה למה? כי הפריימריז של השר קרי יותר חשובים מכל דבר אחר.
1: חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, תודה לאלי. עכשיו אנחנו איתך, כתבתנו לענייני כלכלה, מה לדויקת מספרת גם על הכספים שעברו ברגע האחרון, גם החוק שאמור מאוד לשפר את העומס בכבישים, גם הוא נפל בגלל סגירת חשבונות פוליטיים.
5: כן, החרדים תוקעים את אחד החוקים הכי דרמטיים שהיו אמורים לעבור כאן בעשרות השנים האחרונות מבחינת האזרח, מבחינת ההשפעה על החיים שלנו. אנחנו מדברים על חוק שאמור היה סוף סוף קצת לפתוח את הפקקים,

0: להקל על העומס הבלתי נסבל בכבישים. השם הוא מאוד אפור, חוק הרשויות המטרופוליניות, אבל מדובר ממש במהפכה, למעשה להעביר הרבה מהסמכויות לרשויות המקומיות ולאפשר פשוט פתיחה של הכבישים במדינת ישראל. כבר הייתה הסכמה על העניין הזה. החוק הזה אמור היה לעבור, הכל כבר היה סגור עד הרגע האחרון, אבל החרדים החליטו שהם סוגרים פשוט חשבונות מול סמוטריץ' ומול האוצר שלא מעבירים להם תקציבים, ותקעו את החוק הזה. המשמעות היא שכל אזרח בישראל יעמוד יותר בפקקים שילכו ויתארחו בגלל שהחרדים כרגע לא מאפשרים העברה של החוק הזה. מה כן עובר? עוד תקציבים. בדקה ה-90 על הבאזר ועדת הכספים מעבירה מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים. אנחנו יכולים לראות את המספרים, 63 מיליון שקלים למשרד המורשת, 970 מיליון שקלים לרשויות המקומיות, מתוכם 123 מיליון שקלים ליהודה ושומרון, עוטף עזה ומחוז הצפון שהוכנסו כולם ביחד, 832 מיליון שקלים למענקי איזון לרשויות, הרוב עובר לירושלים. הייעוץ המשפטי ניסה לעצור את המחטף הזה ברגע האחרון, אבל יושב ראש ועדת הכספים אמר שמבחינתו הוא פשוט לא סופר אותם וממשיך כרגיל עד שהדבר הזה יגיע לבגץ. כך נראים סדרי העדיפויות, כך נראית ההתנהלות עם כספי הציבור, טובת הציבור ממש לא בראשם.
1: עמליה, תודה רבה. אנחנו עוד נחזור לכנסת ולמשמעויות. עכשיו אנחנו נעסוק בהסכם בין ישראל לבין לבנון. בכירים ישראלים, לבנונים ואמריקנים נפגשו היום ברומא כדי לדון ביישום של ההסכם בין המדינות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר על הדרישה של הנשיא טראמפ מראש הממשלה נתניהו בשיחה שקימו לפני כמה ימים.
2: כן, יונית, ביום חמישי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו משוחחים בטלפון, ובמהלך אותה שיחה הנשיא טראמפ אומר לנתניהו כי הוא מבקש שישראל תתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעדים דומים גם בלבנון, כלומר להאיץ את הפריסה מחדש שצהל כבר אמור לעשות לפי ההתחייבויות של ישראל, כך אני שומע מבחירים אמריקנים. השיחה בין טראמפ לבין נתניהו התקיימה יום אחרי שטראמפ פגש באנקרה את נשיא סוריה אחמד אשרה ודן איתו בנושא הזה. בכיר אמריקאי סיפר כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות וגם עלולה להביא להסלמה. טראמפ אמר לנתניהו, ביבי, הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות. בכיר אמריקני ציין כי טראמפ הוסיף כי הדבר נכון גם לגבי לבנון, שגם שם הלבנונים אינם רוצים נוכחות של צהל. נתניהו השיב לטראמפ כי ישראל צריכה לשמור על אזורי ביטחון בהם מחזיקה לאורך גבולותיה. בבית הלבן, צריך להגיד, לא הכחישו את הדברים, מסרו בתגובה כי לנשיא טראמפ יש יחסים טובים עם נתניהו, כי הוא הידיד הכי גדול של ישראל, וכי הברית בין ארצות הברית לבין ישראל חזקה יותר מאי פעם. בלשכת ראש הממשלה אמרו שהתוכן של דברי טראמפ כפי שהצגנו אותו כאן מעוות, אבל בעצם אישרו שהתגובה של נתניהו כן מדויקת. בקשותיו של טראמפ במהלך אותה שיחה משקפות, אני לא יודע אם להגיד לחץ, אבל רצון אמריקאי גובר והולך לראות את ישראל מתחילה להחזיר את הכוחות שלה מכל שלל המקומות שהיא כובשת מסביב לגבולות ישראל. אבל שלושה חודשים לפני הבחירות, קשה לראות נתניהו מסכים לענות לבקשות האלה, אפילו אם הלחץ של טראמפ יגבר.
1: ברק, תודה רבה. מיד נחזור אליך כמובן גם בעניין האיראני והמצור הימי שהטיל לארצות הברית על איראן אמור להתחדש בשעה 11. בשעות האחרונות שוב דיווחים על קולות נפץ באיראן ובמדינות המפרץ. טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות מס על הבטחת ספינות וגם איים לתקוף בהר המקוש במתחם נתנז בישראל. בינתיים ראש הממשלה מאיים בתגובה חריפה עם תחודש האש לעברנו. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
3: My bad, America.
4: אלה הקריאות שבהן נפתחה היום הישיבה הראשונה של הפרלמנט האיראני מאז המלחמה, ימים ספורים אחרי שהמנהיג העליון שחוסל, עלי חמנאי, הובא לקבורה. ובאחד מטקסי הזיכרון שממשיכים להתקיים, נראה אפילו אחד, מחמוד אחמדינג'אד, שלשכתו הכישה היום את הדיווחים על כך שהיה סוכן של המוסד. ובמפרץ היום ממשיך להתחמם. גם היום, אחרי שלושה לילות רצופים של תקיפות אמריקאיות. אמש כיוון פיקוד המרכז של ארצות הברית למספר מוקדים ברחבי איראן.

0: תקיפה שנמשכה כחמש שעות והתמקדה במטרות תשתית שמשמשות את האיראנים לפגיעה בתנועת כלי השייט במצר הורמוז.
1: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up just controlling the whole thing.
0: בתגובה לדברים האלה של טראמפ אמש, שיגרה היום איראן טילים בליסטיים לבחריין, קווייט וירדן. הם גם פגעו בשתי מחליות ענק, מומבסה ובהיה, שרשומות באיחוד האמירויות, באמצעות טילי שיוט מדויקים ששיגרו לעברן. איש צוות הודי נהרג, שמונה אחרים נפצעו.
2: אינג'ו דר בנדרגוח נחוסט, מן איש עשי כשתי רשמורדם כהמתונן.
0: מחירי הנפט ממשיכים לעלות גם היום, וטראמפ בזרם התודעה הנשיאותי שמאפשר לומר הכל מבלי לתת תמיד דין בחשבון, כבר רואה במעבר הספינות בהורמוז מקור הכנסה לארצות הברית.
1: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money and we're protecting by the countries that we're helping.
0: באיראן ממהרים להגיב.
3: Abbas Narachim, Iran's top diplomat, mockingly said Trump is absolutely right, yet that whoever provides secure and safe passage should be compensated for the service.
0: ולא מבטרים על הזדמנות ללעוג לטראמפ בקטנה.
3: 20% is of course too much, and Iran will be much more fair.
0: ואחרי הדוקרב המילולי הזה, טראמפ חוזר בו, ואומר שבעצם לא יגבה מס בשביל ארצות הברית.
1: I was called by different people, different countries, kings and Amirs, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
0: בעקבות הדיווחים על איתור פעילות איראנית בהר המקוש, אחד מאתרי הגרעין של איראן, המשיך טראמפ לזרום וסימן אמש מטרה.
4: But pickaxe is a possible, you know, target for a nice big fat shot right in the front door.
0: בישראל דווח ממתינים לטעות שאיראן עדיין לא עשתה. ראש הממשלה נתניהו היום, ספק מאיים, ספק מייחל.
5: אם תתקפו אותנו, זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
0: מאז הכריז טראמפ על הפסקת אש, שלושה חודשים כמעט, שישראל מנועה מלהשתתף בלחימה.
6: מה אנחנו רואים מאז, זה אמריקה's discussion. About what the terms of its loss will be. It's lost the war. How badly has it lost it?
0: ואם ארצות הברית הפסידה, נשאלת השאלה האם ניתן עדיין לנצח.
7: חוזרים אליך כמובטח ברק, בוא נדבר על המשמעות של הזיגזג הזה של טראמפ לגבי העמלות הלא נמוכות במצר הורמוז.
8: כן, יונית, המשמעות הראשונה היא שטראמפ הוא עדיין טראמפ. אם למישהו היה ספק, אז קיבלנו עוד הוכחה לכך. עכשיו, מה שקרה זה שבעצם מעבר לעובדה שהאום, ארגון הספנות של האום, הוציא הודעה ואמר שמה שטראמפ דורש זה פשוט לא חוקי לפי החוק הבינלאומי, בנות בריתה של ארצות הברית במפרץ פשוט קפצו על הרגליים האחוריות והיו בהלם מההצהרה הזאת של טראמפ אתמול, והטלפונים החלו לזרום לבית הלבן, ובנוסף, הנשיא הבין שבעצם מה שהוא דורש נותן הצדקה לאיראנים לדרוש בדיוק את אותו דבר ולהתעלות בו כהצדקה לדרישה שלהם. עכשיו, המצור הימי האמריקאי על איראן אמור להיכנס לתוקף ממש עוד 3-4 שעות. האמריקאים רוצים להשתמש במצור הזה יחד עם הסלמה משמעותית בתקיפות שצפויה בימים הקרובים, כך אני שומע מבחירים אמריקאים. אם עד עכשיו התקיפות היו בעיקר באזור הורמוז, לאורך החוף, אני חושב שאנחנו נראה את הדבר הזה הולך ומתרחב למטרות הרבה יותר משמעותיות מעבר לרק באזור מצר הורמוז, והאמריקאים מקווים שהשילוב בין זה לבין המצור הימי יביא לאיזושהי תזוזה אצל האיראנים. בכל מקרה, ביום חמישי טראמפ נותן נאום לאומה, הנושא האיראני יהיה אחד העניינים המרכזיים בנאום הזה, ואני חושב שצריך לראות האם טראמפ מתכוון, זו אפשרות, לעשות מה שהוא רצה לעשות כבר הרבה זמן, פשוט לתת לאיראנים מכת סיום מאוד מאוד גדולה, להודיע ניצחתי ולהמשיך הלאה לדבר הבא. אין בינתיים אינדיקציות שזה המצב, אבל הרבה מאוד אנשים בסביבת הנשיא אומרים שזו אופציה שלא צריך לפסול.
7: ברק, תודה רבה.

0: בשבוע האחרון מתרחשת ברחובות ישראל מלחמה בין שני ארגוני פשיעה גדולים ומסוכנים. תוך ימים בודדים, עשרות זירות פשע והרס רב, הרבה מהתקריות מתרחשות ברשת ג'פניקה של איש העסקים ברק אברמוב, בין היתר גם הבעלים של ביתר ירושלים. מיד נהיה עם כל הכתבים שלנו, נתחיל עם הדיווח של ברנו טגניה.
1: עומר, מהצד, היה פה רימון, תבוא מהצד לבערה.
2: זריקת רימון ועוד רימון בזה אחר זה. ירי רודף ירי. מוקדי הצתה ברחבי הארץ. תוך ימים בודדים בלבד עשרות זירות של פשע בערי ישראל. במוקד כל האירועים האלה מלחמה עיקשת בין שני ארגוני הפשע הגדולים והמסוכנים שפועלים בעיקר בגוש דן. מצד אחד ארגון הפשע של משפחת מוסלי משכונת התקווה, מנגד ארגון הפשע של משפחת ג'רושי משכונת ג'וארי שברמלה.
3: שני ארגונים שחיו בכבוד הדדי יחסית זה מול זה, עד שנכנס הכסף הגדול של הפורקס, של הקריפטו, ומפה התחילו הפגיעות ההדדיות.
2: תוך שלושה ימים בלבד, שש זירות של הרס, של רימון, רסס, ירי והצתה, בסניפים של רשת ג'פניקה מצליחה של איש העסקים והבעלים של ביתה ירושלים ברק אברמוב. זה התחיל ביום ראשון, הצתה של הסניף בגבעתיים, ואתמול שתי זירות של רימון רסס בסניפי הרשת בשתי ערים שונות, קריית אונו ורמת גן. והיום שלוש זירות בשלושה סניפים של הרשת, לפנות בוקר בנתניה ואפולה, והבוקר ירי על הסניף של הרשת בהרצליה. נשאלת השאלה איך ברק אברמוב קשור לסכסוך המטורף הזה בין ארגון הפשע של מוסלי לארגון הפשע של ג'רושי.
3: אברמוב, שהוא גם הבעלים של ביתר ירושלים, הוא מקורב לג'רושי, ומבחינת ארגון מוסלי זה המטרה שאפשר לפגוע בה, זה סוג של מצרי הורמוז מבחינת מוסלי, זה גם עושה רעש וגם פוגע ביריב.
2: המלחמה של שני הארגונים המסוכנים האלה לא עוצרת רק בסניפים של ג'פניקה, אלא חורגת גם לעבר בתים של דמויות שמזוהות עם הארגונים. כך קרה הבוקר, רימון רסס נזרק לעבר בניין מגורים בראשון לציון, ובמוצאי שבת עוד רימון נזרק לעבר בניין מגורים במתחם היוקרה בלו שבצפון תל אביב.
4: כרגע זה נראה כמו אזהרות, הדדיות. עכשיו שני הארגונים האלה יש להם הרבה מאוד מה להפסיד. אם הם לא יגיעו בסוף להסדרות. אז יש פה כמה מישורים שהמשטרה בהחלט צריכה לפעול בהם, לא לבד, אבל בעיקר בהקשר המודיעיני חקירתי, כדי לעצור את ההסלמה הזאת, כי אם לא, ההסלמה הזאת תלך ותגבר.
2: בשלב הזה החקירה מתמקדת במישור המודיעיני. הערכה היא שבימים הקרובים חוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב יזמנו את אברמוב לעדות פתוחה, כדי לשמוע ממנו מדוע רשת ג'פניקה היא במוקד הסכסוך, ואגב כך, להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. אברמוב, הבעלים של ג'פניקה וביתר ירושלים, אינו חשוד בפרשה, אם כי הקורבן העיקרי לסכסוך הזה, והוא נכון לרגע זה, שומר על שתיקה.
0: עכשיו אנחנו איתך כאן באולפן ברנו, פרטים חדשים מהחקירה שהמשטרה מנהלת, וגם את גרסתו של ברק אברמוב לסיפור.
5: כן, יונית, למעשה יש לנו פה מגה אירוע, שכל היחידות אליט של המשטרה, אנחנו מדברים על ימרים ולהב, ממש עסוקים במצוד אחר חשודים. לפני זמן קצר ימר תל אביב הוציא הודעה על כך שעצרו את אחד מראשי ארגון הפשע של מוסלי, אלי מוסלי, יוסי מוסלי, אנחנו מכירים אותו בהרבה פרשות, אבל אני רוצה קצת למפות לך מה קורה פה. למעשה יש לנו פה ארבע ארגוני פשיעה מהמסוכנים והגדולים ביותר, שנלחמים זה עם זה. מצד אחד יש לנו את משפחת מוסלי משכונת התקווה, מקבלת חיזוק ממשפחת חרירי, ומצד שני יש לנו את ג'רושי, אחד מארגוני הפשיעה הגדולים, וגם הארגון הזה מקבל חיזוק מאירן חיה, בתווך אברמוב, רשת של מסעדי סושי, ג'פניקה, משום מה בגלל ששני הארגונים נלחמים זה בזה, ומנסים לפגוע זה בזה באמצעות אברמוב, כי חלק מהרשתות שלו הם בבעלות סמויה או גלויה של משפחת ג'רושי. אז לשם, כדי להבין את האירוע, את מגה האירוע הזה, מזמנים את אברמוב בימים האחרונים בימר תל אביב, והוא נותן את העדות הבא. הוא אומר ככה, אני לא מבין מאיפה זה בא, אין לי אויבים, אני לא חייב כסף לאף אחד, ואף אחד לא חייב לי כסף, אין לי שום קשר לאירועים האלה, ואני לא חושב שמישהו מנסה לפגוע בי אישית, ואף אחד לא מנסה לסחוט אותי, במקרה לא במקרה, גם מישהו ממשפחת מוסלי זומן לעדות, ושמענו

0: גם במהלך היום היו כמה עצורים. מפכ"ל המשטרה הוא מקבל דיווח אמת בכל מה שהם עושים היחידות המיוחדות האלה, וגורם בכיר אומר לנו את הדברים הבאים יומית. יש לנו פה מגה אירוע. ארבעה ארגוני פשיעה גדולים מעורבים בסכסוך הזה, מצד אחד קואליציה של מוסלי וחרירי, ומצד שני ג'רושי ורנחיה. הוא מוסיף, אנחנו מבינים, שימי לב לדבר הבא, שהרשת הזאת ג'פניקה על הכוונת, לכן אנחנו מתצפתים על הרשת בכל הארץ, מחשש שחפים מפשע ייפגעו כאן. מפכ"ל המשטרה שוב מקבל עדכון גם על העניין הזה. אני מניח יונית, בימים הקרובים צפויים מעצרים נוספים בקרב ארגוני פשיעה, בין כל מה שציינו לפני זמן קצר.
1: תודה רבה, ברנו. נצרף גם אותך, הדר גיציס, כאמור, איש העסקים ברק אברמוב, מוכר מאוד לועדי ספורט. בוא נדבר עוד עליו.
2: כן, כבר שנים שברק אברמוב מככב בכותרות, בין 46, הבעלים של ביתר ירושלים, כך גם של הקבוצה שמחזיקה את מסעדת ג'פניקה בין היתר. הוא לא חשוד בפרשה הזו, כבר אמרנו, אבל במהלך השנים האחרונות היה קרוב לאחים מוסלי. יש מי שאומר במשטרה שהם גם קירבו אותו לקחת את הבעלות על בני יהודה, אבל באחרונה התקרב ברק אברמוב, על פי הגורמים שמדברים איתי, דווקא לאנשי משפחת ג'רושי. זה הדבר שמציב במוקד את היעד כג'פניקה, כלומר הניסיונות לפגוע דווקא בסניפים של החברה הזאת. הוסיפי לזה עוד דבר שאומר לי גורם בכיר במשטרה, שבמהלך השנה האחרונה, שנתיים האחרונות, אנשי משפחת ג'רושי חלקם קיבלו זיכיון על חלק מהסניפים של ג'פניקה. עוד סיבה שמנסים לפגוע בסניפים של הרשת הזו פעם אחר פעם. מעל הכל צריך לזכור, יונית, אנחנו מדברים פה על סכסוך רחב יותר מברק אברמוב. הוא עומד כרגע במוקד, אנחנו רואים את הרשת שלו שנפגעת, וגם זה מסוים מצד אחד על כך שלכאורה עבר צעד, התקרב לארגון מתחרה, אבל מעל הכל יש כאן ירי לעבר בתים פרטיים, יש כאן רימונים שמושלכים מדי יום, ומעל הכל חשש אמיתי במשטרה שהאירוע הזה ילך למקרה קיצוני יותר. על אחת כמה וכמה, כשמסתכלים על תמונה רחבה עם כל כך הרבה אירועים שהתרחשו בטווח כל כך קצר, ובמרבית האירועים לא היו חשודים, על אף המעצרים הבודדים שעד כה בוצעו.
1: אדר, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה שפחות מדקה, עוד נמשיך לעסוק בזה. ראינו את יולן כהן, התאבל לנו תיעוד של זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, ועוד התפתחויות בפרשה הזו. הפסקה של פחות מדקה.

0: במסגרת מלחמות משפחות הפשע, זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, בתוך שכונת מגורים. אנחנו איתך, יולן כהן, עם התיעוד של האירוע הזה.
1: כן, אני תערב, אנחנו מפרסמים תיעוד בלעדי מאחד מהאירועים המרכזיים ביממה האחרונה, זריקת רימון לביתו של בכיר במשפחת הפשע מוסלי. וניתן לראות מהתיעוד שהגיע אלינו, איך החשוד מגיע למקום, כולו לבוש בשחור, כנראה הוא הגיע עם קטנוע, רץ לביתו של הבכיר, זורק את רימון הרסס עם חלקי המתכת, עם העדף, ואז בורח מהמקום. ומה שמטריד מאוד בסיפור הזה, ששניות אחרי האירוע, עוד שהרימון מתפוצץ ויש עדף וחלקי מתכת, אנחנו יכולים לראות ילד קטן עם ילקוט על גבו, עובר ממש סמוך לאירוע, עוד שיש עדף וחלקי מתכת באוויר, וזה ממחיש כמה זה לא רק מלחמות בין משפחות פשע, אלא ממש מסכן חיים, כמה זה יכול לסכן אזרחים חפים מפשע, ביניהם ילדים, ולכן מוטרדים מאוד במשטרה. כאמור, הערב נעצר יוסי מוסלי, בכיר במשפחת מוסלי, אבל נאמר שמוקדם יותר היום, המשטרה עצרה עוד שני חשודים נוספים, הם הובאו להערכת מעצר, אלא שבית המשפט החליט לשחרר אותם, כך אנחנו מפרסמים, מכיוון שהיה מחסור בראיות, ובמשטרה מוטרדים מאוד, מקווים מאוד שיצליחו לעצור חשודים נוספים בימים הקרובים.
0: יולן, תודה רבה.
1: תודה.
0: לאירוע הזה יש הרבה מאוד

0: השלכות. אחת מהן היא גם זו, עמליה דואק, כתבתם לענייני כלכלה, הנפקה מתוכננת של הקבוצה של אברמוב. האם זה יידחה בגלל אירועי האלימות?
1: יש כאן הרבה מאוד כסף שמעורב בסיפור הזה. זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס, רכש לפני מספר חודשים 20% מהקבוצה הזו של ברק אברמוב. למעשה, העלות הייתה כ-200 מיליון שקלים, וזה מגלם לקבוצה הזו שווי של מיליארד שקלים. אחת העסקאות הגדולות בענף המזון שראינו בשנים האחרונות. הכוונה הייתה לצאת להנפקה כבר בחודשים הקרובים, אולי בתחילת השנה הבאה. עכשיו כל המהלך הזה בסימן שאלה. גורמים בשוק מעריכים הערב שיהיה מאוד קשה לבוא ולבקש ממשקיעים לשים כסף כשיש כזו עננה מעל החברה הזו. שמענו את הדיווחים המטרידים של ברנו, אדר, יולן, קשרים למשפחות פשע. זה משהו שלהכניס לתוכו כספי ציבור, צריך לחשוב 1,000 פעמים לפני שהולכים למהלך הזה. אם העסקה הזו נראתה בהתחלה כממש בוננזה, הבטחה גדולה, הערב כבר מדברים על זה בשוק, אולי אפילו כחתול בסק, וגם מתחילות לצוף שאלות קשות, האם לאומי בדקה את העסקה הזו כמו שצריך, אם עשו בדיקת נאותות טובה מספיק מול ברק אברמוב, בסוף מדובר בכספי ציבור.
0: תודה רבה, עמליה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, על רקע הסלמה במפרץ, האמריקנים מעבירים, מתדלקים לנתב"ג, ו50,000 כרטיסי טיסה בסכנת ביטול. אוהד חמו במסע בבלגיה עם האזאטים שברחו מחמאס ומצאו את הנציגים של ארגון הטרור דווקא באירופה. וגם שרה בבני ברק, רבנים דרשו להפריד בין גברים לנשים באחד הרחובות העיר. לי נעים, כתבתם, הגיע שם.

0: רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי המטוסים המתדלקים משטח נתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה פרסמת היום שבשל כך ברשות שדות התעופה נערכים לביטול של 50 אלף כרטיסי טיסה בשיא עונת התיירות. עוד פרטים בפיך דין.
1: נכון, יונית, הבוקר כאן בנמל התעופה בן גוריון הופתעו, אין מילה אחרת להגדיר את מה שקרה עם צבא ארצות הברית שמודיע לרשות שדות התעופה על כך שהם בעצם עוצרים, מקפיאים לחלוטין את פינוי המטוסים האמריקאים, אותם מתדלקים שהתרגלנו לראות כאן בעשרות רבות. אז כאן מדברים כעת על בערך כ-30 מתדלקים אמריקאים. האמריקאים הבטיחו על כך שהם ישאירו כאן כ-20 בלבד, מה שיאפשר לנהל שגרה בתוך הבלגן שמתרחש כאן בנתב"ג, כמובן בשיא עונת התיירות, כ2,300,000 נוסעים שאמורים לעבור כאן רק בחודש יולי. אז האמריקאים כאמור מודיעים שבשל ההסלמה הם מעבירים מטוסים שחלקם אגב הותקפו בבסיסים שונים ברחבי המזרח התיכון, הם מעבירים אותם לכאן לנתב"ג, מאמינים שכאן המצב רגוע יותר ולכן עדיף שהם יישאו כאן מאחוריי בנמל התעופה. אבל מה שמאוד מעניין הוא שבשעה האחרונה מתנהלות שיחות של האמריקאים עם גורמים בכירים, גם ראש הממשלה נתניהו משוחח עם בכירים בארצות הברית שמעבירים את המסר המאוד ברור מבחינתם, מה שקורה בנתב"ג, מה שקורה במשרד התחבורה, ההתנהלות שאומרת שלא יאפשרו למתדלקים נוספים לנחות כאן, ההתנהלות הזו לא תקינה ולכן צריכים להבין לאן הולכים. מבחינתם מדובר בצורך מבצעי ולכן צריך לאפשר למתדלקים נוספים לנחות כאן בנמל התעופה בן גוריון. המשמעות אגב, ברשות שדות התעופה מזהירים, אם אכן המתדלקים יחזרו לכאן, 50 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול באופן מיידי. מזהירים ואומרים, בימים הקרובים נצטרך להודיע לחברות התעופה על ביטול של לפחות 10 טיסות בכל יום. יהיה מעניין מאוד לראות לאן האירוע הזה מתפתח. האמריקאים כאמור מעבירים את המסר שלהם מבחינתם. כאן בישראל שרת התחבורה אומרת, רוצים לשמור על נתב"ג פעיל, אנחנו נמשיך לעדכן. אבל עושה רושם שיהיו עוד לא מעט התפתחויות בכל מה שקשור לשטח האווירי מאחוריי.
0: תודה רבה דין. שלט גדול שנתלה ברחוב מרכזי בבני ברק מורה לגברים ללכת בצד אחד של הרחוב ולנשים בצידו השני. זה בניגוד לחוק. העירייה טוענת כאילו אחראית, התושבים מסבירים שמדובר בהמלצה. השלט עדיין שם. כתבתנו לענייני מיטה שם.
2: כל הרחובות הולכים גברים ונשים. הם החליטו כאן, טוב מאוד, אז עדיף שישארו בצד מסוים ולא ילכו לכל הכיוונים.
3: הרחוב הזה בבני ברק נמצא בליבה של סערה ציבורית. אתמול רבני העיר פרסמו מודעה שמורה על הפרדה בין נשים לגברים ברחוב, בניגוד לדין במדינת ישראל שמאפשר שימוש שווה במרחב הציבורי לגברים ונשים.
4: אנחנו נמצאים כאן ברחוב שלמה המלך בבני ברק, וכאן מאחוריי נתלה השלט הזה בהנחיית הרבנים של העיר עוד אתמול. אפשר לראות שכתוב בו באופן מאוד מפורש, צד ימין נשים, צד שמאל גברים. דיברנו עם התושבים כדי להבין את השלט, והם הסבירו לנו שההנחיה הזו מכוונת בעיקר לשעות הערב, כי זה רחוב שיש בו הרבה מאוד אולמות אירועים, ובשעות האלה הוא עמוס.
5: יש פה כל ערב המון המון חתונות ואין פה חנייה, המון אנשים הולכים פה, בנים ובנות ביחד, זה גורם להרבה בלגן, וניסו לסדר את זה שנשים יוכלו בצד ימין, גברים בצד שמאל, שפשוט יהיה יותר מסודר, זה הכל.
4: אז ההפרדה היא רק בערב? בערבים שיש אירועים?
5: כן, אנשים הולכים פה רגיל ביום יום.
4: אם אני הולכת כאן ואני אחליט ללכת ברחוב של הגברים?
5: לא, שום דבר.
6: גם איך אשתי, אז היא תעבור בצד ימין, ואני אלך בצד שמאל. את הקטע הזה, שיש פה במיוחד פה עכשיו, יש פה אולמי הורים, יש פה הרבה אנשים, אז כדי יותר לשמור על הצניעות, שלא ייגרם פיתוי וכאלה דברים.
7: בלילה יש פה חתונות, אולמות חתונות, ויש פה בלגן גדול. אז שלא יהיה מעורבב יותר מדי. זה הכל.
4: ואם אישה תרצה לעבור לצד של הגברים ולהפך זה מקובל?
7: לא יעשו לה כלום, אבל...
4: השעה עכשיו 17:00, ואנחנו יכולים לראות שההפרדה כרגע לא מתקיימת. גם גברים וגם נשים הולכים בשני צידי הרחוב. השאלה היא איך זה ייראה בערב, והאם זה יתרחב לרחובות ומקומות אחרים.
8: מדובר כמובן בהחלטה שהיא בלתי חוקית בעליל, פסיקת בית המשפט העליון, ערכי היסוד המכוננים של השיטה, שבעצם קובעים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, מדרכות מופרדות לנשים ולגברים, שזה בעצם כבר ממש חוסר יכולת לחלוק אפילו את אותו הרחוב.
3: בגלל שההנחיה הזאת כאמור מנוגדת לחוק, וכדי לייצר הפרדה במרחב הציבורי צריך לחוקק חוק בנושא, עיריית בני ברק מנסה להלך בין הטיפות. מצד אחד מפרסמת הודעה שמכבדת את ההנחיה על ההפרדה, ובו זמנית מדגישה שההנחיה לא שלה. עיריית בני ברק רוכשת כבוד רב לרבני העיר ומכבדת את ציבור התושבים אשר נאמן להוראות מנהיגיו הרוחניים ובוחר להישמע להן. בכל מקום, לא מדובר בהנחיה או במדיניות עירונית.
9: הוצאתי פנייה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לבחון את ההחלטה של עיריית בני ברק. אנחנו לא איראן ואנחנו לא נהיה איראן. ואני מצפה לתגובה הולמת של היועצת המשפטית.
4: לפי החוק אסור הפרדה במרחב ציבורי. מה דעתך על זה?
7: לא, אני לא, אני, החוק הוא לא תמיד לטובתי, אז אני גם עושה מה שלי טוב. שהחוק יהיה גם לטובתי, אז אני אעשה אחרת.
3: ברחוב מסבירים לנו שמדובר רק בהמלצה ולא בכפייה, ועדיין, זה עלול להיות מדרון חלקלק של התרחבות של הפרדה אסורה במרחבים ציבוריים.
0: נעלה צפונה עכשיו. הפסקת האש נשמרת כבר חודשיים במלונות ובאתרי הנופש, שהאמינו שאחרי תקופה ארוכה של מלחמה הישראלים הגיעו בהמוניהם לאזור. אבל במציאות התפוסה נמוכה ועומדת על 15% בלבד בקיץ. הדיווח של כתבנו בצפון גיא ורון.
10: אנחנו נמצאים במלון בוטיק דוריה, במושב דישון. מלון עם כרגע 6 חדרים.
11: מתי בניתם את כל הדבר הזה?
10: בתקופת המלחמה התחלנו לבנות אותו, והנה, זאת התוצאה. אנחנו נמצאים פה באזור הבריכה. כרגע אנחנו עומדים על 35%. מקווים למלא ולהגיע לסביבות ה-70-80% תפוסה.
12: ניר מסתכל קדימה על ההזמנות במתחם האירוח שלו לחודש אוגוסט, שיא הקיץ, ומזהה מגמה ברורה.
11: איפה נמצא הקושי? סך הכל תראה, מקום מקסים, הנוף יפה.
10: עדיין יש את החשש שהקרבה לגבול, עדיין מפחדים, למרות שאין סיבה כרגע, כי אנחנו בתקופה מאוד מאוד שקטה.
12: עבודות ההקמה של המלון נמשכו גם בימי המלחמה מתוך אמונה שהציבור הישראלי יצביע ברגליים. אך כרגע בכל אתרי התיירות בצפון מדווחים על קושי גדול למלא את חדרי האירוח.
13: ממש חוששים להגיע, ואני גם מנסה להגיד להם, אנחנו גרים פה, אנחנו חיים פה, זה השגרה שלנו, יש שקט עכשיו, יש הפסקת אש, יש כאלה שזה קונה אותם ויש כאלה שפחות.
14: קשוח, יש תחושה כאילו שהמלחמה קצת מאחורינו, אבל הצפון לא מצליח להתאושש. המון בדקה 90, המון וואטסאפים ושאלות, אבל בתכלס לא ממש מגיעים.

0: החודש כמעט וכלום. ממש, יש לי הזמנות בודדות, אולי לסופי שבוע כזה, יום באמצע שבוע, אין בכלל. באוגוסט יש לי אולי 10 ימים של מלאים. כל השאר אנחנו עדיין ריקים.
1: בהתאחדות המלונות בישראל מצביעים על ירידות חדות בתיירות בצפון. במאי 23 לפני המלחמה, התפוסה עמדה על 65%. בשנה שעברה התפוסה באותו חודש ירדה ל-46%, ובחודש מאי האחרון, לאחר הפסקת האש, רק 15% מחדרי האירוח בצפון היו מלאים. ירידה של למעלה מ-30% בלינות לעומת השנה שעברה. באותה תקופה בכל המלונות בישראל, נרשמה ירידה של 7% בלבד.
2: אנחנו היום באוגוסט 50% ממה שאנחנו רגילים להיות, ממש לא מלא, והכל באמת פה שקט ונעים, והגליל יש לו הרבה מה להציע, ומזמין את כולם להגיע, אבל בשונה מתמיד, אנשים חוששים להגיע ולעשות תוכניות ארוכות טווח. ביום שישי בבוקר יכולות להיכנס לי 15 הזמנות, והתנהגות צרכנים שלא הייתה נהוגה פה בעבר.
1: בצפון אופטימיים שהשקט יישמר וימשוך בסוף את הישראלים להגיע לחופשה יחד עם אירועי תרבות רבים וחינמים שמתוכננים בקיץ. בכל המקומות מדווחים שהמחירים לא התייקרו השנה, אך עדיין חופשה בישראל היא לא אירוע זול.
2: אין שינוי במחירים, מחירים שלנו הם כמו שנה שעברה, אנחנו גם יוצאים במבצעים, עכשיו למשל ביולי יש לי סופי שבוע ב-50% הנחה על הלילה השני. זה מבצעים שלא היינו מהם בשנה שעברה. אז בהחלט אטרקטיבי, יש לאן לבוא. אני חושבת שלחבק את הצפון זה לא רק סיסמה, זה באמת להצביע ברגליים, לעלות על הרכב, לבוא עם המשפחה, לנפוש פה, ואנחנו מחכים לכולם.
1: בארגון הג'וינט חברו למועצה האזורית מעלה יוסף ומסיימים עכשיו לשפץ 80 צימרים ועסקי תיירות במרחב כדי שיהיו מוכנים לארח את הישראלים.
0: ממש חיכו לנו כדי שנבוא ונניח להם את הריהוט החדש, ובאמת משהו שנתן להם איזשהו, מישהו חושב עליהם, מישהו באמת רוצה לקדם להם את התיירות כאן.
3: אני חושב שהתמיכה פה בארץ, במיוחד בשנה הזאת, היא קריטית בכלל לכל תושבי הצפון. המותג הזה שנקרא צפון דורש עכשיו שיווק מסיבי ואינטנסיבי, ואנחנו חייבים לשמר אותו כי צריך להחזיר אותו לתקופות הקודמות שהיו לו. ואני מקווה מאוד שבאמת תתמכו בנו השנה במקום טיולים בחול, ובאמת המחירים עדיין הם נוחים ואפשר להגיע גם למשפחות, גם זוגות, אטרקציות שנפתחות שוב. אנחנו צריכים את כולם.
4: רק צריך להגיע. שר החינוך יואב קיש מתגאה בכך שבכהונתו הוא חיזק את הזהות היהודית בכיתות. בשבוע שעבר יצא חוזר מנכ״ל שבסדיר הנחת תפילין בשטח בתי הספר. אבל כמעט כל קודמיו השתמשו בהצהרות על חיזוק המורשת ככלי פוליטי, מה בסופו של דבר גם יצא מזה לפועל. יונה לייבזון עם הסיפור.
5: פעמים אפשר להפוך את תוכנית הלימודים לשורשית יותר, לחבר אותה לזהות היהודית ולהיות שר החינוך הראשון שמטמיע את ערכי המסורת? מסתבר שלא מעט. מה הסיפור של כל ההבטחות לחיזוק המורשת? ומה לאורך השנים באמת קרה בפועל? תקשיבו רגע. אולי נתקלתם לאחרונה בסרטונים האלה של שר החינוך יואב קיש שמתגאה מאוד בתוכנית שלו לחיזוק לימודי המורשת היהודית, תוכנית שורשים.
6: ברגע כניסתי למשרד החינוך, המדיניות שלי הייתה ברורה. החלטתי שבקדנציה הזו נעצור את ההידרדות ונחזיר את לימודי התנ"ך ואת הזהות היהודית למרכז הבמה החינוכית.
5: הרי ברור שהוא הראשון שחשב על זה. לפניו כמובן לא היו לימודי תנ"ך ולא היה שום דגש על הזהות היהודית. זו לא הייתה עבודה קשה מאוד ללכת לארכיון שלנו ולאסוף כמה ממצאים. לדוגמה, דיווח של ליאל אודם על תוכנית הלימוד ב-2015.
7: כיתה ג' ילמדו אגדות חז"ל, בכיתה ד' פרקי אבות, בכיתה ה' סידור פיוט ושירי תפילה מודרניים, בכיתה ו' פרשה ומדרשה.
5: זוכרים מי היה שר החינוך? נכון, אחד, נפתלי בנט.
8: אני מאמין שחינוך זה לשאוף לכך שכל ילד וילדה יאהב את המולדת, יכיר את מורשתו, ידע מי זה אברהם, יצחק ויעקב.
5: אבל גם הוא לא המציא שום דבר. שר החינוך שהיה לפניו, גדעון סער, גם עבורו זה היה פרויקט הדגל.
9: אם לא יהיה מושג לדור הצעיר מה מחבר אותנו לכאן, מה מחבר אותם לעבר שלהם, הם גם לא יהיו כאן.
5: זוכרים שב-2001 שרת החינוך לימור לבנת קבע שתלמידי בתי ספר יסודיים ישירו יחד פעם בשבוע את התקווה וירושלים? זה כנראה כל כך הצליח ששר החינוך גדעון סער החליט למחזר את זה עשור אחרי.
10: הנחה משרד החינוך להקים גם פינת לאומיות בכל גדול.

0: הגן ולפתוח את היום בשירת התקווה.
1: הגן של הילדים שלכם נפתח מדי יום בשירת התקווה? לא עכשיו וגם לא אז. אבל ספינים והצהרות ריקות מתוכן שנשמעות בימי פריימריז יש תמיד בשפע. הבנתם? זה הסיפור.
2: אנחנו רוצים להפסקה אחריה, נועד חמו, במסע בבלגיה עם האזתים שברחו מחמאס ומצאו את ארגון הטרור שם. משחקי המכביין ינהלו כתבנו עם הספורטאים מהעולם שהגיעו לישראל, והיית אבובה? וגם מוסף הבריאות, טרנד מסכות האור האדום לטיפול באור הפנים, האם זה מסוכן?

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90.

0: שרים שירים שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכון.